0: Restaurant vă aduce super reduceri de Black Friday. Din 5 august, Parkside Performance, pierăstrău circular pentru metale, 339 de lei și Krupp espresor automat, 999 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.

0: 11 august, la noi ai 20% reducere direct la casa de marcat, la camele de bere, Ursus, Caraiman și Heineken. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei capia origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!
4: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul înceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
2: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
5: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitiv. La Calut Sensitiv reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitiv. Pentru dinți sensibili.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: acasă, la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
1: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: 20% reducere la al doilea produs din gama de electrocasnice mici. În plus, ai file de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 7,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singur de acestea?
2: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
3: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui, 1 litru 6,79 lei. Cibo exclusiv, cafea măcinată de 500 de grame, 34,99 lei. Și cozel pachet de 6 la 0,33 litri, 19,99 lei. Kaufland.
4: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
5: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Cu Promo Hit, până pe 11 august, ai direct la casa de marcat 30% reducere la detergenții de rom, 25% reducere la pahare și farfurii și 20% reducere la apă Izvorul Alb și la televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!
6: Bani pentru belele.
7: Mai avem mult.
8: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe Viva Credit.

0: bună dimineața, măi, ce punctual. Ora 7.00 și suntem în direct.
1: Zici că e 6 elvețian.
0: Vai de capul, ce îmi place punctualitatea asta. O ador.
1: Bună dimineața, oameni buni. Bună dimineața, doamna Tea.
2: Bună dimineața, frumușei, grăsânei.
0: Și bună dimineața, Lizi. Bună dimineața, Gașcă. Pentru că bună dimineața, familia Drăguș. Bine ați venit în dimineața asta alături de noi ca să spargeți gașca asistenței de pe plaja Mera din Capa Aurora.
1: Așa este.
0: Nu vi s-a părut vara asta că am fost mai inspirat decât de obicei? Adică
2: vezi că e o capcană, nu. Tu ești tot timpul inspirat.
0: Glumele. Dar știți de ce? Pentru că am folosit căștile pe care scrie Cuza toată perioada asta cu matinalul de vară.
1: Vezi să vă drag de el.
2: Nu stai la cap.
1: Deci acum a fost inspirat, dacă stai bine să te gândești. Că a făcut-o, a cotit-o și a dat. Bă, mie mi-a plăcut foarte mult aseară. Bună dimineața din nou, oameni buni.
0: Ce ți-a plăcut aseară?
1: Mi-au plăcut manelele aseară.
0: Băi, frate, am avut două gânduri. Să sun la 112 sau să mă duc la ei să petrec.
1: Eu am vrut să deschid o sticlă de vin, dar n-am mai avut-o, că am coborât-o din cameră aseară. Am pus-o la bătaie când am stat noi.
0: Gazdele noastre de la Mera ne-au făcut o surpriză. Nu știu dacă e pentru toți oamenii care vin în sejur la Mera Onyx, unde stăm noi, sau a fost așa un cadou pentru inspirația noastră. Dar toți cei din echipă am avut câte o sticlă de vin în cameră.
2: Eu încă o mai am.
0: Eu și Cuza am...
1: Noi am pus-o la bătaie.
0: Am pus-o
1: pe masă.
0: Ca și Mișu, de altfel.
2: Probabil... Eu n-am pus-o la bătaie, că nu a fost
1: momentul. Tu vrei
2: să o
1: iei acasă.
2: Nu a fost momentul.
0: Da, ar mai fi intrat o sticlă de vin aseară ca pumnul în ochi.
1: Sâmbătă, te aia, vezi. Poate e momentul sâmbătă, duminică, încolo. Nu. Zic și eu că 5 zile tu n-ai găsit momentul să deschide sticla.
2: Nu, n-am vrut să exagerăm.
0: Da.
2: Abuzul și cum să
1: zic. Păi stai puțin, că să nu crede oamenii că avem sticle de vin în
0: doi. Au fost 3 de lemn, doamne iartă-mă, că suntem dintre mai echipa.
1: 20 de oameni, 15 oameni.
2: Trei de mult.
1: A venit Azurel.
0: A băut Vlad. Nu, măi Vlad, vreau să vă spun. De ce e bine să faci genul ăsta de acțiuni? Când îți cunoști mai bine colegii. Și mai ales colegii noi, că de exemplu despre tati da, Alex Niculescu, ce să mai aflu? Că ne știm de 25 de ani. Adică
1: da.
0: Ce poți să... Cu toate că și despre tati am mai aflat lucruri noi. Dar de exemplu despre Vlad, colegul nostru, cel mai tânăr coleg din echipa Radio Zoo, am aflat că până la 22 de ani el n-a băut niciodată alcool.
1: Bravo, frate.
2: El având acum 22 de ani. Adică
0: exact. Nu... Și bravo, s-a părut foarte tare. Eu l-am felicitat. Zic, bă, ține tot așa. Cât poți, stai departe. Că ai tot timpul din lume să execuți.
1: Și știi că alcoolul nu e rău, problema e excesul de alcool. Dar
0: exact.
1: E fain, dar dacă n-ai băut niciodată, nu bea niciodată, e tare.
0: Asta zic că excesul de orice strică. Lipsa alcoolului, știi cum e, poți să înlocuiești vinul cu apă. Adică nu e...
1: Poți trăi fără alcool.
0: Da.
1: Adică nu e nicio problemă. Calitatea vieții poate fi aceeași și chiar mai bună dacă ești
0: mai bună.
1: Tip în excese și așa mai departe. Da, mă, de revenind la petrecerea de aseară,
0: da.
1: Mi-a plăcut. Eu vreau să-l caut pe domnul care a cântat.
0: A cântat cineva?
1: Da, era live, Răzvane.
0: Era live.
1: Răzvane, era live. Ideea e că ție nu ți-a dat senzația de live că nu era cu dedicații.
0: Da.
1: Că eu m-am uitat de sus, că eu dacă stau la etajul 8, eu m-am uitat și vedeam în curtea unde s-a întâmplat. Aici s-a întâmplat.
0: Satul Pescăresc, e un restaurant pe plajă lângă noi aici.
1: Da. Nu erau foarte mulți oameni, adică nu se dădeau dedicații, adică nu se întrerupea piesa.
0: Eu cred că au făcut antrenament pentru weekend, a fost repetiție de weekend.
1: A făcut trupa repetiții, nu?
0: Da, păi ca la marile festivaluri, nu înainte ai soundcheck sau cum îi zice, că tu știi,
1: da.
0: Ești verificat. Artistul emisiunii.
1: Da, te duci și faci probe de sunet, cum ar veni. Hai mă, că am făcut probe de sunet 3 ore.
0: Da, așa se face, profesioniștii.
1: Dacă e câte 6-7, știi, și au zis jumătate de eveniment, îl facem acum, să vedem cum cur pierse.
2: Nu știu, mie a început să-mi placă Maneaua. Păi am ascultat atât de mult aseară încât nu mi se mai pare deranjant.
0: Ai învățat și tu vreun vers, ceva?
2: Nu, dar am învățat ritmul.
0: Asta o știai
2: din nu știam, că nu am ascultat atâta, dar...
1: Aia că eu fac bani și în munți, mi-a plăcut. Frumos.
2: Nu am auzit versurile.
1: Cum am împat și nu mai știu cum erau versurile, dar frumos, bă, Răzvane, stăteam... De-aia e frumoasă Maneaua asta. Băi, eram șmecher în pat. Deci eu... M-a și deranjat Alexandra un pic, a intrat pe partea mea.
0: Îți sărea umărul așa
1: am
0: puțin.
1: Am vrut să-i zic, da, dă-te mai încolo, ia spatul tău, ce te bagi tu, dușman cu... Adică, ai nevoie și de dușman dacă asculti.
0: Într-o Manea trebuie să fie neapărat și un dușman prezent, că altfel nu există firul epic.
1: Da.
0: Să trecem însă la primul moment.

0: barje din cele patru care vor fi scufundate în fluviu. Între timp, nivelul Dunării scade în continuare, atins nivelul istoric din 2003. Debitul e aproape de 3 ori mai mic față de media multianuală a lunii august, iar potrivit estimărilor, debitul va ajunge sub minimul istoric din 2003, săptămâna asta, vineri. Navigația e afectată deja de mai bine de 2 săptămâni și încă se lucrează la stabilizarea nivelului Dunării. Ținta specialiștilor e aceea de a reuși o creștere a nivelului Dunării în zona Cernavodă de până la 10-12 cm. Prețurile la carburanți continuă să impresioneze. La unele stații din capitală, ieri motorina standard se apropia de 11 lei, în timp ce varianta premium a trecut de acest prag, iar benzina variază între 9 lei și 50 de bani și 10 lei și 17 bani. În multe stații, prețul a atins maximele istorice. Și euro sare calul, moneda europeană a atins cel mai ridicat nivel din istorie în raport cu leul, se apropie de pragul de 5,25 de lei, o lovitură pentru cei cu rate în euro și chirii. Analiștii financiari spun că e un semnal că scumpirile din toamnă nu vor fi de ignorat. Și reguli noi pentru etichetarea și ambalarea produselor în țările Uniunii Europene. Din data de 12 august, Uniunea Europeană impune reguli mai stricte privind ambalajele produselor ca să reducă risipa și să crească transparența. Noile norme obligă producătorii și comercianții să folosească ambalaje mai mici, mai ușoare, mai ușor de reciclat, iar produsele care nu respectă cerințele riscă să fie retrase de pe piață. Companiile vor trebui să se asigure că unele ambalaje pot fi reutilizate sau reumplute. La sport, Fernando Alonso cere un salariu uriaș ca să-și prelungească înțelegerea cu Aston Martin. Contractul dublului campion mondial expiră la finalul sezonului 2006, iar negocierile pentru eventuală prelungire sunt în desfășurare. Presa sportivă scrie că pilotul cere 40 de milioane de euro pe sezon. Dacă Aston Martin îi va accepta condițiile, Alonso va deveni unul dintre cei mai bine plătiți piloți din Formula 1. Se va apropia de nivelul salarial al unor nume precum Max Verstappen sau Lewis Hamilton. Și acum informațiile despre vreme.
1: De flora ta intestinală cu Lacium. Prognoza meteo ți este oferită de Lacium.
0: Canicula astăzi în majoritatea zonelor țării, cu maxime cuprinse între 29 și 41 de grade, cele mai ridicate temperaturi în câmpia de vest, acolo unde și astăzi avem cod roșu. Spre seară, vreme instabilă, în special în nordul și în centrul Moldovei, dar și în Transilvania, în Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia și jumătatea de vest a Munteniei. În București astăzi așteptăm o maximă de 36 de grade, norări temporare după amiază, acum termometrele din capital arată 21 de grade. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
1: Prognoză meteo oferită de Lacium, aliatul florii intestinale mereu alături de tine în vacanță.

0: Doamne, deci mie îmi place foarte tare cum portretizează TEA știrile. Da, ați observat cum euro a sărit calul? Deci mi-i și închipuiam o bagnotă de 100 de euro cum sare calul.
1: Puteam să zic că a sărit capra, dar nu e cazul.
2: Și asta
1: dacă
2: nu sare, se oprește.
0: Și inclusiv îmi închipuiam oamenii impresionați la pompă, văzând prețul la benzină, stând așa și lăcrimând. Vai!
2: Da, mă, da, da.
0: Putem să facem turul benzinăriilor și să vedem și să avem un ghid care să le prezint oamenilor impresionismul la pompă.
2: Clar! E și sărbătoarea asta și de asta și euro și...
1: Schimbarea, da.
2: Schimbarea la față, că te schimbi, când vezi.
1: Azi e schimbarea.
2: Păi, să nu spălați azi.
0: Ce motiv mai bun să mergeți la benzinărie, să vă schimbați la față, să vă albiți când vedeți cum a ajuns motorina 11 lei.
2: Ai.
0: Gândindu-vă că acum un an de zile era din 7 lei. Da, ce să vedem? E un semn de evoluție, deci ca și prețul evoluează.
2: Evident, evident. Uite, Alberto, în timp ce noi vorbeam despre petrecerea de vis-a-vis de hotelul nostru, zice că nu înțelege de ce ironizăm atât de mult manelele. Colegii noștri în matinal bagă manele dimineața și se distrează pe ele. Alberto, nu ne cunoști, frate. Noi am spus că am fost deranjați real. Eu am fost deranjat că era 11:30 noaptea și aș fi vrut să dorm și era muzica foarte tare, dar maneaua în sine...
0: Așa, știi cum tăticule. E când vrei să dormi, te deranjează și Mozart.
2: Tu nu ne cunoști de multă vreme, tată.
1: Nu ne asculti.
2: Zice fratele tău, iarna manelelor pe de rost. Stai cu minte că încă am CD-ul și caseta, că am plecat prima dată de la casetă.
0: Da, exact. Adică a luat maneaua de la origini până în prezent.
2: Eu n-am probleme. Doamna Tea e mai nouă în acest gen.
1: Vezi că eu mă dau pe brazdă repede.
0: Doamna Tea e mai nobilă, cum s-ar zice.
2: Da. Eram ieri la terasă aici, la

0: noi la Mera, cu Tea, cu Lulu, stăteam așa la o poveste pe la ora prânzului, înainte de prânz, cum ar veni. Și ce piesă a început Tea? De-ai zis, ai rămas tu șocat, ai zis, băi, eu nu pot să... Băi, deci a avut Tea o remarcă?
1: Ce?
0: Băi, o știi pe mătușa aia de la oraș? Bine, tu ești de la oraș, Răzvane, că tu ești din București.
2: Eu sunt mătușa de la oraș.
0: Așa. Bă, la noi ăștia din provincie mai venea mătușa. Și există dă mătușa,
2: da.
0: Este acea șefă a mătușilor, care este această prințesică
2: arogantă, aia parfumată,
0: da, gen, eu aveam o mătușă de asta. Era sora bunică, nu știu dacă îmi vine mătușă, dar eu ziceam mătușă, era mătușa lui mama,
2: da, singura, da, mătușă cu facultate din familie, da. Da.
0: Și avea o vorbă, că eram și Milo când eram mic și le ceream bani tuturor. Și zicea, măi, Adiță, dacă aș avea un leu, m-aș mări, nu, 10.000, așa era atunci.
2: Vai,
0: dacă aș avea 10.000, m-aș mărita. Dar vorbea așa. Așa și te amă.
2: Eu vomit numai când au vorbele astea, niște vorbe din copilărie, da, pe care dacă aș putea să le scot în afara legii, le scoate.
0: Adică... Da, mă, că eu eram copil, îți dai seama, erau gumele alea cu abțipilduri, cu toate astea. Voiam, îți dai seama. Voiam mult, că îmi dădeau ei mei banda, mai voiam.
2: Care e melodia, mai fost curios, cu asta vreau să încep ziua.
0: Deci cu asta începem ziua.
2: Da.
0: Era Tea, dar stai să-mi aduc aminte, să-și aducă minte ea melodia, dar era așa, era la masă și noi vorbeam, băi, vorbeam ca niște oameni normali. Aveam un subiect de ăsta, apă plată, nu conta, nu-l mai ții minte.
2: Small talk, cum zic americanii.
0: Noi îl vorbeam, eram foarte pasionali acolo și dintr-o dată, în dreaptă ureche, așa, în unghi de 45 de grade către cer, bă, ai văzut câinii când nu te înțeleg și așa și te, și face, măi, băi, nu pot să cred. Băi, nu pot să cred. Băi, cine face playlist-ul aici la Mera? Nu și-a schimbat vocea, a devenit o ce veste. Băi, și-a schimbat vocea și face, măi, cine face? Nu pot să cred. Led Zeppelin sau cine?
3: Ah, da, băi.
0: Nu pot să cred. Băi, Led Zeppelin aici pe terasă
3: era,
0: la
3: da,
0: inclusiv. Băi, eu nu pot să... Băi, ascultați și voi, nu se poate așa ceva să ascultăm astăzi la ora 12. Bă, zis că la știri.
3: Era, pentru că era melodia,
0: uite,
3: mea cu care mi-începea.
0: Uite cum îi schimbă.
3: Băi, dar tu știi ce melodii frumoase au băgat la piscina.
0: Deci zi lui Răzvan cum se numește piesa.
2: Stairway to Heaven, care...
3: Nu, Led Zeppelin, Dire Maker, aia. De pe albumul ăla.
0: Da, mă, da,
3: pe
0: da,
3: e... Cred că e singura melodie frumoasă de pe un album pe care n-a avut succes.
0: Da, deci așa s-a transformat ea din această colegă cool, care este într-adevăr,
3: păi da,
0: ți-ai pus un capot pe tine și ai devenit ușica instant.
3: Da, mi-a plăcut, adică băi, dar cine face, mă, playlist-ul? Au Brown Eyed Girl l-au mai băgat la piscina. Numai și vechituri frumoase și ia uite, asta ia. E.
0: Deci imaginați-vă, noi vorbeam și dintr-o dată s-au așa, băi, stați puțin, măi. Băi, cine face playlist-ul aici la terasă la Mera?
2: Hai, bună dimineața, 7:13.
0: Neața, te, bine?
3: Neața, da, doamne, ce bine a început.
2: Pregătim și cele 15 minute de înviorare și mulțumiri celor care ați venit și în dimineața asta să ne bem cafeaua împreună și să ne lăsăm mângâiați de soarele blând al dimineții. Bă, ce am zis-o!
3: Fire!

0: cine face playlist-ul aici, băi?
1: Eu știu că asta nu e de trezeală. Asta nu e o melodie de trezeală.
2: Dar tu o puneai dimineața.
1: Da, eu puneam dimineața.
3: Vi s-a întâmplat să aveți în viețile voastre o persoană de preferat să nu fie soția, care te toacă la cap, indiferent de orice lucru ai face, doar ca să răspunzi la un mesaj? Uite, nu mi-aș dori, de exemplu, să fiu soțul Loredanei, colega Biancăi, da? Dacă nu ne-a dat de la 6 jumate 100 de mesaje, nu ne-a dat niciunul. Cu același text, adică e copy-paste, tac, tac, tac, tac, tac, tac.
2: De ce zice?
3: Deci, soțul, genul ăla de soție care te toacă la cap până, bă, până zici, bine, fată, fie ca tine. Uite, zice, bună, băieți și fete, Loredana sunt, colega Biancăi. Am și un mesaj pentru Bianca, ce se prăjește la mare în timp ce eu mă prăjesc la birou. Bianca, m-a auzit dedicația ta și m-am topit. Te îndrăgesc maxim, dar lasă scoicile și revinu la treabă, că dosarele nu se rezervă cu cremă de plajă. Te aștept înapoi la muncă să facem echipă ca înainte. Loredana, mulțumită? Am scăpat.
2: Deci, Loredana, nu te duce că e o capcană.
3: Deci,
2: rămâi deci aici pe
3: Bianca,
2: plajă.
3: Rămâi cu noi.
2: Deci, sau Bianca, pardon.
3: Bianca, nu cred că ai viața ușoară cu Loredana la birou. E genul care te toacă la cap până obține ce vrea. Invers? Adică tu ești mai rău decât Loredana? Credeam că nu se poate.
2: A, deci Loredana era sănătoasă la minte. Tu ai afectat-o prin muncă. Am înțeles.
3: Am înțeles. Bine. Bună dimineața. Ne pregătim pentru cele 15 minute de înviorare ca să trezim toată România, indiferent de locul în care vă aflați. Fie că sunteți în tir, fie că sunteți în tramvai, fie că sunteți cu noi pe plaja Mera din Cap Aurora, sau urmează să veniți către noi.
2: Apropo de urmat, să nu uitați că mâine cred că este cea mai tare zi pe care o facem, pentru că noi ne-am propus ca în matinalul ăsta de o săptămână pe care îl facem la mare să fie matinalul premierelor. Astăzi o să mai aibă loc încă o premieră și mâine încă una. Mâine dimineață ne-am propus să vedem Răsăritul împreună, adică emisiunea va începe mult mai devreme față de obicei. Nu o să începem la ora 7. Cred că o să începem emisiunea pe la un 6 fără ceva.
3: 6, ai 6 fără un minut.
1: Păi 6 fără, că
2: trebuie să
1: prindem Răsăritul.
2: Trebuie să vorbim un pic înainte să răsară soarele. Știu că nu-ți convine, dar aia e, băi, o zi.
1: 5:30, Răzvan.
3: Nu puteți fără mine, că uite,
1: nu, că pentru tine o face.
2: Pentru tine face, că tu n-ai văzut Răsăritul la mare.
3: Am trăit 47 de ani fără să văd Răsăritul. Credeți-mă că nu.
2: Da, mă,
3: dar trăit foarte bine.
2: Da, dar mai adaugi ceva în colecția vieții.
3: Da, ați putea, de exemplu, să faceți pentru mine o premieră, să mă ajutați să văd Argentina, de exemplu.
1: A, bine, așa vreau și eu să văd insula Paște.
3: Să mă trimiteți, măcar să-mi dați vacanță o săptămână, că eu mă descurc și...
2: Hai prima dată să începem cu matinalul, să vedem cu Răsăritul, să vedem cum te bucuri, știi? Că dacă nu faci față emoțiilor...
3: Poți să-mi pun ochelari de soare?
2: Poți să spui, da.
3: Bun, pot.
2: Deci mâine dimineață vă așteptăm și pe plajă, dacă vreți să veniți. Pe la 5:30 cred că o să ne strângem. O să fie întuneric, probabil, sau semi-întuneric, că deja ușor, ușor se crapă de lumină.
1: Da, da, e o amurgeală așa.
2: Dar ne dorim și ne-am propus să vedem Răsăritul cu toată țara și cu oamenii pe WhatsApp la 0748111550, să primim mesaje din toată țara, chiar dacă există decalajele astea. Evident, aici răsare soarele primul și în câteva minute, că noi cred că la nivel național avem un decalaj maxim de 2-3 minute de răsărit, cam pe acolo. Nu-i țara atât de mare.
1: E țara mică.
2: Da.
3: Timișoara se întunecă mai târziu.
2: Se întunecă câteva minute mai târziu, da. Și evident se luminează mai târziu. Dar o să facem asta și nu numai cu oamenii din țară, cu oamenii din toată Europa, credeți-ne, sunt foarte mulți oameni prin toată Europa și prin lume, dar...
3: Maxim, la ei 5 dimineața, adică da, e mai rău decât la noi.
2: Dacă vorbim cu ascultătoarea noastră din Japonia, noi așteptăm Răsăritul, dar la ea a răsărit de ore bune.
1: E prânzul, da.
2: Și bun. O să facem un eveniment din treaba asta, pentru că ne dorim. E un eveniment pentru Răzvan. El n-a văzut niciodată Răsăritul la mare, vă dați seama.
3: Exact.
2: Dacă mâine, poi mâine, hop, vorba aia și el
3: n-a văzut. Cum faceți voi ca mama aia care zice, deși tu ești adolescent și nu vrei treaba aia, zice, o să mulțumești mai târziu, copile.
1: Da, da, așa zic eu.
3: Mulțumești. Ia, cum zici de aia?
1: Eu știu, Alex, că tu ești...
3: Da.
1: Răzvan, eu știu că ție nu-ți convine și e supărat pe mine, dar crede-mă, peste un an, doi, trei, o să mulțumești. Și atunci eu poate nu o să mai fiu acolo să mulțumești. Să spară rău.
2: Cred că se numește șantaj emoțional.
1: Nu,
2: se
1: numește realitate.
2: Sau manipularea
1: realității.
3: Dar lăcrimează puțin așa. Deci mai reluăm faza. Dar tu ia și tonul ăla de melodramă.
1: Răzvan, să știi că eu înțeleg că poate ești supărat pe mine, poate nu ești de acord cu mine, Deci da. Te înțeleg perfect. Uh-huh. Dar peste un an, da. Doi, trei o să mulțumești, Răzvan. Și poate eu nu o să mai fiu acolo să-ți aud cum mă mulțumești.
2: Uh-huh. Pe de-o parte mă bucur că am crescut cu lasă că știu eu. Mai bine decât să-mi vizizi mama așa. Eu știu că tu ești supărat. Eu știu și-ți înțeleg furia, dar să știi că peste câțiva ani o să mulțumești.
1: Dar știi vorba aia cu...
2: Du-te, mă!
1: Dar știi vorba aia cu... Lasă că o să mor eu și o să-ți pară. Și eu jur că
2: mamă, deci vorbe de alea sau de alea. Îmi vine să plec să nu vă mai văd pe niciunul, să nu vă mai aud.
1: Nu că plec și vă las. Da. Vă las să vă mănânce, știi cum e?
3: Șarpii, șerpilii și gândacii, că uite, pute locul sub vroi. Da. Vă așteptăm aici. Primim mesaje de la oameni care ne spun: bună dimineața, suntem pe drum, venim și noi. E vorba de Vlad. Mesajul lui l-am citit. Plaja Mera Cap Aurora. Aici suntem. Băi, dacă n-aveți niciun plan și vreți să o cunoașteți pe Lizzie, să cunoașteți familia Drăguș și oamenii care sunt deja aproape rezidenți aici.
2: Bianca.
3: Îi așteptăm. Bianca, exact.
2: Uite, sunt oameni care, uite, domnul cred că a ieșit la alergat. Felicitări.
3: Sper că ascult zuc când alergi, da? Adică, perfect. Cât stai să mă duc să-l întreb înainte
2: stai,
3: de...
2: Stai puțin să vorbim cu tine, să vedem că și Răzvan e alergător.
3: Și eu mai alerg, n-am alergat la mare, deși am vrut. Cum?
4: Am și Radio Zoo.
3: Ah, cât de tare. Cât ai alergat dimineața asta?
4: Acum.
3: Ia să vedem.
4: 86.
3: 9 km 86 cu cât pe mie?
2: 9?
4: Cu 7.
3: 7,28 pe mie, 9 km.
2: Bravo,
3: e un timp
2: băi,
3: bun,
2: omule,
3: să știi. Să știi că noi îl avem pe colegul Urs care aleargă 10 km cu 4,30 pe km. Da, e și nebun, adică uite cum arată. El e...
2: Colegul Urs e
3: spor
2: tare.
3: Spor la alergat, mulțumim frumos.
2: Spor la treabă și felicitări.
1: Mă, dar ce trapez avea domnul. Am zis în microfon, așa?
3: A gândit cu voce tare. Hai mă, tăiam.
1: Am aflat că și Urs, că Urs alergă, nu știu cum e. Nu știam asta despre Urs.
2: Să vezi ce trapez are Urs, da.
3: Urs, Bianca, știi ce pătrățele are colegul nostru Urs?
1: Arată puțin.
3: Arată puțin. Hai, arată-i, Bianca. Hai mă, Urs, mă.
2: Băi, ridică-ți
1: Urs. Poate am mâncat aici, la ori
2: inclusiv. Băi, nici n-a făcut copilul, fi mâncat.
3: Ia uitați, încordează-te.
1: Ai mama mea.
3: Măi, abdomenul ăla plat, cum avea domnul Drăguș când făcea el sport. Aha, când juca, pe unde a jucat. În fine, nu mai dau detalii, că după aia avem vorbe.
2: Avem tot felul de oameni la noi în echipă. Urs este cel mai bun alergător, adică el fiind și arbitru, nu se compară nimeni cu el. Ne trebuie ani să alergăm. Deci, practic, noi ne raportăm la el. Când vrem să alergăm, cât ai alergat față de Urs?
1: Nu reușim.
3: Bun, cele 15 minute de înviorare vin în câteva minute. Plaja Mera Cap Aurora ne-i și astăzi gazdă, ne va fi și mâine.
2: Ce trapez are.
3: Și avem niște, niște lucruri pe care vi le-am pregătit pentru astăzi. Ca să folosim limbajul de lemn, le-am numit surprize. Dar sunt niște chestii pregătite pentru astăzi. Avem și un invitat, sper să se trezească să vină, că a avut o noapte grea. A păstorit un eveniment important aici pe litoral, dar mai multe detalii avem tot timpul din lume să le aflăm. Nu vă dăm toate informațiile încă de la 7 și aproape 20 de minute.
2: Să facem teaser.
3: Perfect.
2: Teasing.
3: Publicitate și revenim cu cele 15 minute de înviorare.
5: Între 5 și 11 august, pepene cu coajă neagră 1,49 kg, ardei roșu 10,99 kg și cacao clasic înghețată diverse sortimente 14,99 lei. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
6: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG.
7: Pâinea este viață. Plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust autentic la fiecare masă. Bucură-te de pâine bună alături de cei dragi, felie cu felie. Velpitar, cel din tâi brutar.
8: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Ai observat? Stai puțin, se pliază. Vezi? Unele lansări atrag atenția, dar altele chiar schimbă perspectiva. Vino în magazinele Vodafone și ia-ți noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 la precomandă de la 15 euro pe lună prin buyback cu până la 200 de euro reducere inclusă la dublarea capacității de stocare. În plus, la activarea HBO Max ai primele 3 luni incluse. Ofertă valabilă până pe 6 august în limita stocului. Vodafone.
10: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan, șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gamă împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
11: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Mirda Tod, telemea de ibănești proaspătă, 400 de grame la 12 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 7 și 9 august în limita stocului disponibil.
12: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
13: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% voucher la smartwatch-urile Huawei Watch Fit și de 20% voucher la căștile Huawei FreeBuds Pro 5 și FreeClip 2.
14: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
15: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
16: Disconfort în timp ce bei sau mănânci
17: și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
16: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc, pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.

0: 15 august, la noi ai 20% reducere direct la casa de marcat, la camele de bere, Ursus, Caraiman și Heineken. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 30% reducere la bere Ursus. Oferte supuse unor termene și condiții.

0: copii, bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: Dulce? Avem! Rece? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 7 și 9 august, ai înghețată Magnum diverse sortimente, 90 ml la doar 10,99 lei bucata și Heineken bere blondă la doză, 0,33 litri la doar 3,79 lei doza. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în extra weekend la 2

0: Aș extra, extra bun zi de zi.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: Bună dimineața, bună dimineața.
1: 7.33, s-au trezit și dulcețile.
0: Tu mă
1: care
0: crezi că nu mă bucur pentru puținele dăți în care nu mă bucur că trece timpul?
1: De ce?
0: Adică, și că atunci când muncești, te bucur. Uite, ce-ați, mamă, s-a făcut nou, ha, mai am un pic. Bă, acum îmi pare rău că îmi dau seama că mai avem doar mâine de făcut emisiune și după aia ne întoarcem în studio. Nici în studio nu e rău, dar nu,
2: da,
0: se compară.
2: Nu
0: se compară. Și mai ales, uite, avem audiență, deci e emisiune de radio cu feedback în timp real.
1: Da.
0: Adică cu public. Adică, dacă îi zici ceva bine, dumneavoastră zâmbiți, măcar. Dacă ai zis ceva rău,
1: nu ziceți nimic de bun simț, dar ne dăm
0: că
1: seama
0: n-auzi.
1: Că nu e neapărat. Adică, și noi apreciem foarte tare că sunt niște oameni care au bucuria să-și înceapă zilele de vacanță lângă noi aici pe plaja Mera Capa Aurora, lucru pentru care vă mulțumim și vă mulțumim pentru fiecare dimineață și în avans pentru aia de mâine.
0: Da, da, da. Uite, domnul Răducu a făcut și un soi de research, trebuie să-l verificăm și noi, dar cred că pare om care se documentează. Zice, să știți că vă invidiez, așa începe omul. Sper să mai prind și eu până la sfârșitul lunii un weekend la mare, dar zice, apropo, răsăritul soarelui între Capa Aurora și Jimbolia, de exemplu, are un decalaj de 26 de minute.
2: Wow!
1: Da, da, da, da, da.
0: Este. Eu nu știu de ce aveam impresia că
1: eu am bănuit că sunt mai multe, dar nefiind sigur, nu m-am aruncat să vă contrazic.
0: Oricum, e de ordinul minutelor, adică nu e ca și cum suntem noi sărbătorim de două ore
2: jumate
0: și
2: de oră.
0: În vestul țării încă e întuneric beznă. Nu e.
1: Înainte să trecem la piesele de înviorare pe care le așteptăm pe WhatsApp la 0748111550, vreau să vă spun de pe lista de evenimente care s-au întâmplat în istorie într-o zi de 6 august, un singur eveniment care poate să explice și niște lucruri pe care le resimțim în viața noastră și după aia ne întrebăm de ce la noi e puțin diferit față de alții.
0: Yeah.
1: În 1863, la Londra, deci atenție, 1863, la Londra a intrat în funcțiune primul metrou din lume de-a lungul sectorului Victoria Street cu lungimea de 6,3 km. Tracțiune realizată cu mașină cu aburi.
2: Ah, mă, se dădeau mari.
1: Deci ei aveau în 1863 primul metrou. Acum intrăm noi în istorie ce aveam noi în 1863. Metrou în România, în singurul oraș care până în zilele noastre are metrou și anume București, a fost lansat în 1979.
0: 100 de ani mai târziu.
1: La peste 100 de ani distanță.
2: Mă, dacă să fim siguri și noi, da, n-am băgat cu aburi, nu te supăra, noi am băgat direct.
0: Noi a trebuit să vedem, să verifice englezii tehnologia înainte, să fim,
1: exact,
0: siguri că e bună.
2: Evident.
1: Problema că doar,
0: săpăm așa.
1: Doar cu ăla am rămas. Adică,
0: da, e.
1: Da, și atunci se explică niște lucruri, de asta cerem câteodată mult mai mult de la locul ăsta decât poate pur și simplu să ofere, pentru că sunt niște etape pe care trebuie să le parcurgem.
0: Nu ne comparăm acum, realist vorbind, să nu ne comparăm cu Anglia, care a fost mare imperiu și,
2: da,
0: și așa mai zic, departe.
1: Sau cu Spania, sau cu Franța.
0: Exact,
1: sau cu...
0: adică da, ne uităm în istoria lor și ne dăm seama, unele lucruri sunt justificate și la ei. Dar și dorința noastră de evoluție rapidă e firească. Apropo de chestia asta, când am fost în vacanță în Sardinia, acum pe insulă, căutam lucruri interesante de văzut, că la un moment dat te saturi și de plajă. Printre satele cu longevitate mare, Blue Zone și așa mai departe, exista un oraș fantomă, un orășel fantomă, evident, părăsit total, mâncat de vegetație, de natură. Natura își recâștiga poziția acolo. Un oraș care avea rolul de oraș muncitoresc pentru exploatare, extracție de argint sau ceva, în zona asta. În 1900, în cap, în anul 1900, orașul ăla avea iluminat și avea telefonie. Pentru că, evident, oraș strategic, important,
1: se investea în oameni.
0: Se investea, se investea pentru că scoteau bani, era cu argint pe acolo. Și am stat și mi-am adus aminte că dacă ăștia aveau în 1900 pe insulă undeva curent și telefon, mi-aduc aminte că tata a băgat la bunici la țară telefon prin 2010. Și am zis, băi, diferența dintre, îți dai seama, satul ăsta, orășelul ăsta, era un orășel de muncitori, efectiv, și satul bunicilor mei, e o diferență de 100 și ceva de ani, 110 ani. Abia atunci a băgat, și nu că a băgat tata când am avut noi, atunci s-a putut băga telefonul, atunci am avut tehnologie să băgăm, infrastructură.
1: Stai că
0: te ambucăm de înviorare?
1: De înviorare. Fă tu anunțul, fii
0: gazda
1: noastră.
0: că ești în mașină sau în tramvai, la birou sau unde stai. Noi facem în fiecare zi, ne-am propus ca toată perioada asta de matinal, ați văzut, să facem 15 minute de înviorare pe la ora asta. 7, între 7 jumătate și 8, cam asta e ora, la 0748111550. Dă-ne piesa care pe tine te trezește, te luăm în direct, povestim puțin și o băgăm în playlistul nostru de 15 minute de înviorare. Înviorarea de astăzi, vedeți, dacă n-ați venit la plajă, înviorarea de astăzi are și un factor nou, pentru că Teia și-a propus de aseară de la masă, a zis: băi, se numește înviorare, dar eu nu vin să fac niște exerciții.
2: Da.
0: Lizzy, ne bazăm pe tine că o să faci ca Teia. Pentru că Teia se simte, ați văzut filmele alea americane în care există o fată în colanți pe prosopelul ăla dimineața, se dă la televizor? Da. Așa e Teia de data asta.
2: Am vrut, eu am colanți, dar mi-a fost rușine.
0: Ninu-s colanți ei și-s mai largi. Și de asta a zis că Teia va face pe bune înviorare.
2: Fac înviorare, da, și le aștept și pe colegele noastre care au venit în această dimineață.
1: Iulia, da.
2: Gașca.
0: Atât de bine se aude matinalul la noi în radio, în interiorul radioului, încât colegii noștri de la social media, o parte, cred că avem tot departamentul aici, sau aproape.
1: Au venit pe banii lor, adică
0: au venit pe banii lor la mare.
1: Da. Adică lor nu li se decontează. Iulia, din salariul ei mic, are vreo, nu știu, 7.000 de euro pe lună, și-a rupt puțin și a venit să stea cu noi. A zis chiar că, dom'le, din sărăcia mea mai plătesc și pentru colega mea de la celălalt departament cazarea.
0: A zis că cel mai s-a simțit că l-a trezit pe șofer să o aducă până aici.
1: Da, și chiar ați zis, băi, consumă mult mașina, are o mașină care consumă 20%, dar ce...
0: La drum lung.
1: Pentru noi ce nu face ea?
0: În oraș 50-60.
1: Am încercat să o contactez pe Ramona, piesa care o selectasem să fie de început pentru... pentru înviorarea de astăzi. Nu știu, îi sună ocupat în continuu.
0: Lasă, frate, tu dă piesa.
1: Dar dau drumul piesei. Piesa Ramonei este... Băi, tată.
2: Hai.
1: Angels, așa-s băieții. Teia umblă după...
2: Fete!
1: Roșcate?
2: Blonde sau brunete?
1: Șatene sau brunete?
0: Ai sărit un tip de păr. Haide, bună dimineața, am dat drumul la înviorare. 15

0: bune, și e cald ca și la noi?
1: Da, după ghișoară înghețată, fără să ascult muzica voastră.
0: Mamă, sunteți livrator de înghețată, cea mai căutată, mamă, și, cum îi zice, invidiată meserie în perioada asta. Mulțumim frumos, spor la livrat înghețată. Cumva suntem colegi, că și noi livrăm înghețată dimineața asta și în fiecare dimineață de la mare.

0: caramelo.
1: Hai să auzim următorul pe listă pentru cele 15 minute de înviorare. Hai, Tibi, bagă răspuns.
2: Alo, da.
3: A, da, cine? Poftim.
1: Alo, Tibi.
3: Alo, Tibi.
1: De ce ne lași? Alo, de ce te lași așteptați?
3: Dacă nu, să știi că îi dau drumul la piesă.
1: Dai drumul la piesă.
3: Că i-am pregătit-o.
1: Cine l-a mai sunat pe Tibi vreodată?
4: Îmi zice vreo două lui Tibi.
1: Știi că eu sunt și ranchiunos.
3: Da. Asta e melodia pe care o cerea Tibi. A zis tu, Tea, că ai nevoie de înviorare, nu? Da. Uite-o pe Lizzy.

0: ardă. Doamnă, păreți cea mai mișcată. Deci haideți în față lângă Tea să-i dați lecții de înviorare.
1: Da, rog, eu am nevoie de ajutor.
0: Da, vă țin eu, vă mănânc eu înghețata, doamne, nicio problemă. Ce, nu mănânc eu înghețata?
2: Uite-te aia cum se face.
1: Eu mă uit la dumneavoastră și fac dumneavoastră, să știți.
0: Șefa la înviorare.

0: dimineața. Bine ați venit la înviorare, 15 minute. E și piesa ta printre piesele de înviorare. Ce piesă să fie?
1: Bunica la Titova.
2: Mamă, dar cum te numești?
0: Cum te cheamă?
1: Tudor.
0: Tudor, de unde?
1: Media Sibiu.
0: Faceți gălăgie pentru Tudor de la Mediaș.
3: Bine, Tudorică.
0: Mulțumim frumos. Și vine bunica bate toba. Hai, tăia.
3: Păi e rea că ne rupe în spinarea.
0: Lasă-te ea.

0: Stai mai zi o dată că nu s-a auzit. Cine și de unde?
1: Teodor din Popeșle Orden.
0: Mamă, Teodor din Popeșle Orden. Să-l salutăm și pe Teodor de la Mare Gălăgie. Toată dimineața. Lumea pentru Teodor. Ia zi, Teodor, ce piesă să fie de înviorare de la tine?
2: Cum?
0: Black Eyed Peas, Pump It.
2: Vai,
0: vai de capul nostru.
1: Că a fost călare pe bunica Batetoma.
0: E perfect, de la bunica la Black Eyed Peas. Și ei niște bunicuți.
2: Cred
0: deja
2: că e același ritm, îl știe foarte bine. Cred că e DJ.

0: pregătește-te că s-ar putea să fie nevoie de mișcare serioasă. Da, da, da, da.
1: Acum pe final?
2: Da, da, da, da. Că dacă te descurci bine, dăm și prelungiri.
1: Băi, eu nu pot să citi, băi, de știri pe găfuială, nu merge.
2: Nu, că ai timp pe pauza de publicitate să-ți revii.

0: Bună, alo?
1: Bună dimineața, bine ați venit la noi pe plajă să facem gălăgie, să o trezim pe domnișoara, să trezim dulceața, gălăgie! Cu cine vorbim?
2: Sunt Oana din Bacău.
1: Oana din Bacău. Și ce piesă să fie aici pentru noi?
2: Lambada, ori Jerusalema.
1: Domnul Cuzaur, Lambada.
3: Aleg eu.
1: Ce să facem gălăgie? Ce vreți? Lambada sau Jerusalema? Gălăgie pentru Lambada, să vă aud? Sau pentru Jerusalema, gălăgie? Deci se pare că plaja vrea Jerusalema. Asta e, domnul. Mulțumim, Oana din Bacău. Te pupăm.

0: Frumos, bravo, Tea, aplauze pentru Tea.
1: Bravo, bravo.
2: Tea, te-ai descurcat de minune.
1: Mai facem și mâine, nu? Mâine în colanți?
2: Mâine,
0: nu, Tea, nu.
2: Costum de baie.
1: Hai, vrei?
0: Eu mi l-am uitat acasă.
1: Ce convenabil.
2: Atunci poți să vii la nudiști.
1: Nu e legal nudismul. Am citit o știre de curând acum.
0: Că nu e legal?
1: Nu, e la limită.

0: surpriză pentru voi.
1: Yay!
2: Mă duc până la vecinul.
3: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
5: Super oferta verii la Vacanțe Carpaten Turism. Prinde ultimele locuri spre Gran Canaria cu zbor charter din București, 7 nopți de cazare și transferuri incluse de la doar 619 euro de persoană. Rezervă online pe carpaten.ro și folosește codul RADIO100 pentru 100 de euro reducere la rezervări de minimum 2000 de euro. Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
6: Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă Transpibloc, Rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula Transpibloc acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc se absoarbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. Transpibloc, eficient împotriva transpirației.
7: Metro te menține fresh în business. În perioarda 5-9 august găsești ardei Capia Origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te de 10% extra la toate televizoarele Hisense din gama 2026. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
3: La tine, la Selgros, ai filet de somon afumat și feliat top seller 150 de grame la doar 16,99 lei. Ofertă valabilă între 7 și 20 august, în limita stocului disponibil.
4: Dă un nou aspect casei tale cu ofertele Vrico! Până pe 12 august, ai 25% reducere la gresie interior-exterior.

0: magazin sau comandă în aplicația Plitco.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, două la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Subiectul zilei.
3: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
4: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,5 lei.

0: Parcă prea repede trece timpul, eu v-am zis.
1: Mă,
0: băi, nu, s-a făcut 8 deja. Nu e așa, Lizzy? E prea repede. Adică, vă zic, pentru prima dată îmi pare rău că trece timpul atât de repede.
2: Bate sincer. Ceasul ora 8, omul negru n-a venit.
0: Băi, am citit o chestie, apropo că e fondul ăsta de știri și după aia o lăsăm pe adevărata jurnalistă să-și facă treaba. Băi, oameni buni, voi vă dați seama că... Virgulă. Am realizat acum ce urmează să zic. Covidei urmează să meargă la școală?
3: A, copiii născuți în pandemie la ITRP.
0: Da, măi, omule, mă. Păi... Cum au fost decreții, sunt și covidei. Deci atât de mult timp a trecut încât micuții făcuți în pandemie.
3: Acum la 1 septembrie, la 1 septembrie, 8 septembrie când începe, intră în clasa 0.
2: Păi, da, mă.
3: Da.
0: Și gândiți-vă
3: că cei care au făcut vreo 2 ani de zile școala online au terminat și facultatea.
0: Mamă, dar tu îți dai seama că...
2: Oleu, cum o zici, da.
0: Îți dai seama că sunt copii care au făcut 70% din facultate, poate chiar mai mult, strict online. Eu, văzut holul facultății.
3: Eu am compătimit foarte tare pe părinții care în perioada aia de pandemie, de restricții, aveau copii de 3, 4, 5, 6 ani, mă, n-aveai ce să faci.

0: locuit, deci nu știu cum. Și după aia tot noi ne sperăm că stau cu ochii în ecrane. Păi un an jumătate când i-am ținut în casă cu Deasila, că era pandemie, ce să le faci? Le dai și ecrane. Dar uite, viitorul îl avem frumos în față. Avem aici o mămică cu un puști. Cât are? N-are un an, nu? 7 luni.
1: 7 luni.
0: Dar e bine consolidat pentru 7 luni. Adică să-l mai țină și tati în chestia aia, cum se numește, că îmi scapă cuvântul.
2: Ham.
0: În ham, că o să doare pe mami spatele ceva, de seama că eu cred că are vreo chile consolidat cel mic.
1: Nu cred, da? Nu cred.
2: O, da, ba da.
1: 8 jumate. Băi, dar cum mă iei tu la 8?
0: Mă pricep, mă, la kilograme. Hai să vedem ce s-a mai întâmplat prin jurul nostru, că la noi aici pe plajă e frumos, e bine, e veselie, dar lumea își continuă cursul prin toate colțurile ei. Știri la ZOO cu Tea Todorescu.
3: Bună dimineața! Aplicația de cadastru e tot nefuncțională. Avem 24 de grade acum în București. Scufundarea celor 4 barje încărcate cu piatră a fost amânată 24 de ore din cauza riscurilor mari. E vorba despre curenți care sunt foarte puternici în zona respectivă. Acțiunea ar trebui să aibă loc în această dimineață. Dacă lucrurile merg bine, reactorul 2 de la Cernavodă ar mai putea rămâne activ încă o săptămână și jumătate. Agenția de cadastru anunță că aplicația de cadastru și carte funciară e încă în teste, a mai parcurs o rundă de evaluare și sunt aspecte tehnice care trebuie corectate înainte ca aceasta să fie accesibilă publicului. Pe 15 iulie, Agenția Națională de Cadastru a fost ținta unui atac cibernetic care a dus la cea mai amplă întrerupere tehnică din istoria instituției. Aplicația de cadastru și carte funciară nu funcționează de atunci. Serviciul Român de Informații avertizează asupra tentativelor de fraudă telefonice în numele instituției. Nu furnizați nicio informație solicitată și întrerupeți convorbirea, este recomandarea SRI. Potrivit Serviciului Român de Informații, au apărut tentative de fraudă în cadrul cărora persoane necunoscute se folosesc de tehnici de falsificare a identității apelantului, astfel încât pe ecranul telefonului apare numărul SRI dedicat relației cu publicul. În cadrul acestor apeluri frauduloase se cer date cu caracter personal, dar și informații bancare, coduri de autentificare, role sau chiar efectuarea unor transferuri de bani. Resturi de dronă găsite ieri în apropierea unei plaje din zona Mamaia. Potrivit autorităților, din primele cercetări rezultă că aceasta nu avea elemente pirotehnice. Rămășițele au fost ridicate de garda de coastă. Încă nu există informații legate de proveniența dronei. Și-a nins pentru prima dată în 15 ani într-o capitală în luna august în emisfera sudică. E iarna acum, iar o masă de aer din Antarctica a adus zăpadă. În Wellington, capitala Noii Zeelande, s-au înregistrat temperaturi aici de minus 9 grade. The Guardian scrie că locuitorii s-au bucurat de vederea ninsorii. Poliția rutieră însă anunță că au fost mai multe incidente în care mașini au ieșit de pe carosabil din cauza ninsorii. Și la sport, CFR Cluj are meci diseară în Conference League, întâlnește pe norvegienii de la Tromsø, turul 3 preliminar, partida ia startul de la 19:30. Nordicii s-au lovit ieri în Gruia de o temperatură de peste 30 de grade, cu 20 de grade mai mult față de ce au lăsat acasă. Și acum vin informațiile despre vreme.
4: Vara asta nu uita să ai grijă de flora ta intestinală cu Lacium. Prognoza meteo ți este oferită de Lacium.
3: Temperaturi caniculare astăzi în majoritatea zonelor țării, în special în vest, acolo încă, unde avem încă în vigoare un cod roșu de caniculă. Maximele vor fi cuprinse între 30 și 41 de grade. Apoi spre seară, vremea devine instabilă și așteptăm ploi în nordul și în centrul Moldovei, dar și în Transilvania, Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia, jumătatea de vest a Munteniei și în zona de munte. În București astăzi o maximă de 36 de grade, norări temporare din a doua parte a zilei. Acum în capitală se înregistrează 24 de grade, iar la Constanța sunt 25. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
4: Prognoză meteo oferită de Lacium, aliatul florii intestinale mereu alături de tine în vacanță.

Del pregătit de școală, puștiul lui Adrian, născut pe 3 iunie 2020. Deci el acum, pe 8 septembrie, va merge în clasa 0, într-o lume cât se poate de normală, că parcă nimic din... parcă nu mai e lumea la fel ca înainte de, de momentul COVID. S-au schimbat niște lucruri, chiar dacă ne-am întors la normalitate, chiar dacă putem să ne reîntâlnim, să ne îmbrățișăm. Mă bucur că totuși n-am uitat să socializăm, deși au rămas și niște sechele pentru,

0: unii dintre noi.
1: Mie mi se pare că perioada aia a fost așa o perioadă de nu știu, de resetarea unor sectoare din viață și să adoptăm niște lucruri pe care până atunci noi nu le făceam sau nu le aveam atât de... Uite, de exemplu, livratul de mâncare. Folositul serviciului de să-ți aducă cineva mâncarea la ușă, să-ți facă cineva cumpărăturile.
0: Înainte de pandemie, înainte maxim de pandemie, pizza da. Comandam. Vă aduceți aminte? Că nu era ideea să comanzi... Sau era într-o formă foarte, foarte incipientă.
2: Început, da.
0: COVID-ul a fost cel mai bun agent de marketing pentru livrările la domiciliu, pentru mâncare.
1: Și a dat drumul la un alt sector unde lucrează mii și zeci de mii de oameni.
0: Zici că aia de la Bolt și de la Taza, ce-or mai fi, au plătit pandemia, știi? Că le-a explodat cifra de afaceri.
1: Să știi, Răzvane, peste 200.
0: Fiind o modă a teoriei conspirației, orice teorie, poate, dacă e rostogolită bine și mestecată de un tip carismatic cu vorbele la el, poate deveni extrem de credibilă.
1: O minciună spusă de mai multe ori poate deveni adevăr.
0: Bravo, măi!
1: Ea mea, Răzvan, nu-mi zice mie bravo. Am citit-o și eu pe TikTok de la cineva, știi cum e, că eu de acolo învăț lucruri.
0: Suntem în sezonul în care experimentăm lucruri. Pentru mulți dintre noi, oamenii planetei, se poate întâmpla ca vara asta să aducă lucruri făcute pentru prima oară. V-am spus că sezonul premierelor a fost și pentru noi. Mâine dimineață mi se pregătește o experiență să văd pentru prima dată în viața mea răsăritul, deși nu mi-l doream neapărat.
1: Băi. Nu minimiza ce ne dorim noi pentru tine.
0: Păi, și pentru tine
1: știm noi mai bine ce trebuie să fie.
0: Am vrut să te ducem la circa seară pentru prima dată în viața ta și n-ai venit.
1: Mi-a fost frică.
0: De ce?
1: Că mă opresc acolo.
0: Și mie mi-e frică de răsărit, nu mă trezesc mâine dimineață. Și pentru te avem o premieră astăzi. Nu v-am anunțat. Nu știu dacă știe chiar și ea. Avem astăzi după masă programat un zbor cu elicopterul, pentru că Tea n-a zburat niciodată cu elicopterul.
2: Da, niciodată, nici nu imaginam cum e.
0: Da?
2: Și că m-am uitat pe și am citit review-uri despre oameni care au zburat prima dată cu elicopterul și că se simte foarte diferit față de avion.
0: Da,
2: nu e, e ca și cum ai pluti.
0: E mai neplăcut decât cu avion.
2: Senzație, poate să ți se facă chiar rău.
1: Da. Depinde ce jumbuș lucruri face pilotul cu elicopterul.
2: E, să nu facă.
1: Dar nu vreau să stric bucuria, doar vreau să zic că elicopterul este cel mai nesigur vehicul care zboară.
0: Da, e mult mai zbuciumat decât avionul. Și ce pot să spun e că vom vedea toată experiența, primul zbor al Tei cu elicopterul pe Facebook-ul și pe Instagram-ul și TikTok-ul Radio Zoo, că se va filma. Vom fi chiar și în live. Sper să meargă tehnica.
2: Cadou de ziua mea.
0: Poate să fie. Când și ziua ta în februarie.
2: Da.
0: Știți ce? Haideți să vă auzim vocile pe WhatsApp, să ne dați mesaje audio și să ne spuneți care ultimul lucru pe care l-ai făcut pentru prima oară sau ce ai făcut pentru prima oară în viața ta în vara asta.
1: Mamă, interesant. Mi-ai dat greu.
0: Care-i premiera din viața ta pentru vara asta?
1: Deci ce ai făcut prima dată, ce ai făcut ultima dată pentru prima dată?
0: Noi am zis. Eu voi vedea mâine. Noi cumva suntem la vom vedea. Eu voi vedea răsăritul. Dacă nu cade elicopterul după masă, că zbor și eu.
2: Eu am făcut ceva ieri.
1: Hai, să cadă, mă, terminați.
0: Zic și eu.
2: Eu ieri am făcut ceva pentru prima dată.
1: Ce ai
2: făcut? Nu știu dacă ți-am povestit, că lucruzei am povestit.
1: Duși la mare!
2: Ei, lasă-mă, nu, m-am dat în toboganul ăsta cu apă.
1: S-a dat, mă,
0: la mera de aici.
1: Au venit-o salva marii.
2: Eu de ieri tot tatonam. Mi-a fost frică, m-am urcat ieri de două ori până sus cu ăsta micu. M-am întors, nu mi-a fost. Și ieri m-am urcat și am zis, mamă, mă dau. Când am văzut căderea, am zis, nu mă dau. L-am întrebat pe domnul Salvamar dacă are un colac cu ceva. Zice, da, avem la obiecte uitate pierdute jos. M-am dus repede jos, mi-am ales un colac care era desumflat.
1: Care nu era al tău.
2: Nu era al meu.
1: Pierdute și uitate.
2: Da, l-am împrumutat, nu e ca și cum l-aș fi luat. Am suflat în el de cât s-a suflat, nu s-a umflat bine. A suflat și domnul.
1: Nu se umfla,
2: am stabilit împreună că era spart.
1: El a fost lăsat acolo, nici uitat, nici pierdut.
2: Și zice, haideți, încercați. Zice, puteți, că nu e așa mare căderea. Novac zice, hai că mă dau eu cu tine, adică să ne băgăm unul în altul. Că m-am urcat.
1: Dacă te lovești, să nu te lovești singură, să lovești copilul.
2: Să-l scufungi pe ăsta micu.
1: Așa?
2: Și când mi-am dat drumul de sus, l-am auzit pe domnul Salvamar că a fluierat la salvamarul de jos, că avem doi salvamari, și a făcut semn, vezi că să dă
0: bine,
2: una,
0: bine.
2: E ceva. Băi, când a început să mă învârtă, că el face un ocol de două ori, eu am încercat să mă țin cu ghearele de
0: pereții bazin.
2: Băi, am încercat, știi, cu o pisică când cade în cadă și nu poate să-i apuce, eu nu știam să mă opresc mai repede. Și am urlat jumătate de tobogan. Cât m-am dat, am urlat, că mi-a fost frică și când am văzut că și m-am dus.
0: Păi da.
2: 1,20 m, apa peste.
1: Da.
2: Băi, dar ce frumos a
1: fost. Să le explicăm și oamenilor, cei care n-au văzut toboganul ăsta.

0: E un tobogan de copii, că pare da. O chestiune
1: nevoiască. Stai, uite, Lizzy îl știe.
0: Ia, parcă s-a aruncat de la 200 de metri.
2: Deci nu e chiar de copii.
0: Adică, de aia cât a urlat, au făcut... Atât, doar atât, atât a avut timp și a picat în apă.
3: E adevărat,
0: foarte scurt drumul.
3: Cele, drumul durează 4 secunde.
2: Hai, mă,
3: dați seama.
2: Nu mai mult.
0: Nici, da. Da, așa ți s-a părut ție.
2: Nu știu, a fost, să știi, înflăimântător, dar înălțător la
0: aplauze
2: final.
0: Aplauze pentru Tea, chiar a avut mare curaj.
2: Băi, dar chiar am avut.
0: Băi, îți trebuie curaj să faci așa ceva. Adică toboganul ăsta e pus ca test pentru curaj.
2: Da.
0: Aici.
3: Hai să auzim de la voi. Ce ați făcut ultima oară pentru prima oară vara asta? Uite, am un mesaj audio, îi dau play acum. E mesajul pe care ni l-a trimis Mihaela. Ce a făcut ea vara asta ultima oară pentru prima oară?
4: Bună, Radio Zoo, vă pup! Eu, pentru prima dată vara asta, de fapt chiar duminică, am intrat într-o peșteră. Hai, a fost în peștera Ialomiței.
3: Foarte tare!
4: Cu familia, cu copiii, unul de 3 ani și unul de 6 ani, pe care i-am cărat pe scări 400 și ceva de metri în peșteră. Da, s-a meritat, a fost superb.
0: Tare.
4: Am dat cu capul de toate stâncile alea pe acolo, dar a fost ok. Noroc că ne-au dat căști. A fost o experiență super drăguță. Vă recomand. Dar să vă îmbrăcați gros, că e foarte frig.
0: Da.
3: E temperatură constantă, în peșteră sunt 10 grade.
0: Băi, da,
3: indiferent de anotimp.
0: Păi de aia stăteau oamenii aia în peșteră.
3: Peșteră, exact.
0: Băi, apropo de chestia asta cu purtatul căștii, de multe ori, cred că am fost de peste 5 ori la peștera aia Lomicioare, e acolo. La
3: unde a fost și doamna, da. La mănăstirea...
0: Și sunt căști acolo, și doamna de la bilete, că tot timpul e o doamnă, spune să vă luați căști. Bă, nu înțeleg de ce nu și-au oamenii căști. Mă, ești mai... nu mai ești atât de puternic, ești mai fraier.
3: Te deranjează.
2: Vrei să porți căciula
0: altuia. Păi, dar dacă dai un cap, că sunt zone în care trebuie să te apleci, sunt zone în care tu nu mai aproximezi înălțimea, bă, dai un cap, îți spargi capul, se termină pentru un drum într-o peșteră, un drum banal într-o peșteră, îți faci dita mai cu cuiul și doare rău. Am avut inclusiv în gașcă prieteni care nu mai, domne, mai avea și șapcă unul deștept, de nu vedea de cozoroc. Deci el nici măcar a dat cu capul, de efectiv a venit cu trei cucuie, de zici că era minge, bearcă de aia. Știi când eram mici și dădeam câte un șpiț în minge de făcea gâlcă? Așa avea și el la capul, așa a ieșit din peșteră. Nu înțeleg care e bucuria lor.
3: Uite, Dani, vara asta a bifat prima discuție matură cu tatăl lui după 15 ani.
0: Bravo.
3: Da,
0: a fost ceva interesant.
3: Ăla da un moment emoționant până la urmă și n-ai cum să uiți că poți să discuți de la egal la egal cu tatăl tău. Eu am fost pentru prima dată la plajă Neptun, la îndemnul lui Teleancă, și chiar am fost foarte, foarte încântată de ce am trăit la plajă în România.
0: Bravo!
3: Și plaja asta, să știți că e o plajă frumoasă.
0: Este chiar.
3: Care suntem noi, o plajă cu nisip fin și foarte, foarte aerisită, șezlonguri aliniate. E ca în Grecia și nu zicem că suntem noi aici și că vai, trebuie să o facem. Chiar e o plajă foarte curată și foarte civilizată.
5: Bună, dragilor, aici Andreea din Madrid, dar pe meleagul românești încă. Astăzi plec spre Madrid. Eu, pentru prima oară, înainte să împlinesc 40 de ani, acum câteva zile, m-am plimbat cu barca pe Dunăre. A fost pentru prima oară când m-am urcat într-o barcă și m-au lăsat să o și naviez. Vă pupicesc! O zi minunată,
2: adică
5: vă doresc!
2: Adică a condus-o în barca
5: simplu? E posibil. Pupi, da. Pupi!
3: Întrebarea mea este...
0: Bine... Ce final a avut?
2: Pupi, pupi!
3: Da, bine că a fost cu barca. Pentru că la cât de secată e Dunărea, poți să mergi cu mașina în perioada asta.
0: Aia, da. Auzi, uite, îmi place mesajul Rodicăi. Spune așa, bună dimineața, dragii mei. Pentru prima dată vara asta, la puțin peste 50 de ani, am fost voluntar la un festival al dragostei.
3: Hai, du-te.
0: Experiența a fost fantastică, merită încercat, îmbrățișări până la voi.
3: O, ce faci plăcute. Voluntar la un festival al dragostei?
0: Ați fost vreodată la un festival al dragostei? Știi ce presupune treaba asta? Adică mă face să mă gândesc la două lucruri și pe una nu pot să zic pe radio.
3: Da.
2: Hai, ce are?
3: Asta zic. Ce poate să facă un voluntar la un festival al dragostei? Mie și frică să mă gândesc.
2: Dragoste, ce să facă?
0: Bună ziua, lucrați aici? Nu, sunt voluntar. Vă rog, veniți.
6: Băi, băieți, închipuiți-vă că mie este enorm de frică de înălțime. Și am fost la munte și m-am dat cu tiroliana din vârful muntelui până jos. Un om care e frică de înălțime se dea cu tiroliana de sus până jos, băi, cu părul zbunit pe mine, bă, dar mi-a plăcut și a fost o experiență fenomenală. Recomand tuturor. Acum vreau altceva.
3: Uite, este genul de adrenalină pe care nu mi-l doresc și nu de frică neapărat, ci pur și simplu nu vreau gol ăla în stomac. Nu-mi trebuie.
2: O să fie interesant.
7: Pentru prima și ultima dată, cred, am făcut

0: De sub apă l-a dat.
1: Da, faceți cufundări.
2: E primul mesaj audio dat
0: de sub apă,
2: de sub apă, da.
3: Da.
2: Eu cu soția acum o săptămână am mers cu balonul. A fost minunat pentru prima oară în viața asta. Despre asta e vara, despre experiențe pe care le bifez pentru prima oară și pe care le țin minte pentru o viață. Și iată, Cipri zice, pe ultima dată, pentru prima dată am stat o săptămână fără să beau în ultimii 20 de ani.
0: Bravo! Bravo, băi, omule.
2: Aplauze de aici, de la plaja Mera, Capa Aurora, felicitări!
0: E, și a scos ficatul de la marinat.
2: Da, exact. De la conservat, pot să spun. Așadar, noi vom bifa o premieră pentru te astăzi, undeva după masă. O vom da o tură cu elicopterul pe deasupra litoralului. Cred că o să te aterizești unde? La Nibiru. Acolo în mijloc, ca vedetele, cum a ajuns Ina la Nibiru, așa vei ajunge.
3: Serios,
2: și tu, Tea.
3: Da?
0: Da, da, da, da. Te lăsăm, da. Da, te lăsăm acolo de tot.
3: Lulu,
2: la Nibiru aterizăm, nu? Da, de la Nibiru plecăm? De și unde Nibiru? Aterizăm? Unde tot la Nibiru. Ah, am înțeles. Deci, ce să mai...
0: autobuzul. De unde te ia, acolo te și las.
3: Păi,
2: e o tură de-aia rotundă, e un cerc.
0: O rotundă. Auzi, da, vreau să vedem dacă e cineva și dintre oamenii de pe plajă. E cineva care a făcut ceva pentru prima dată în ultima perioadă? Răzvan, uite, avem o mână acolo. Te duci tu? Uite aici, pe colțul, păi, din dreapta.
2: Sincer, la vârsta ta... Stai că l-am aici. La vârsta ta sunt multe lucruri pentru prima dată. Dar ce ai făcut ultima oară pentru prima oară?
4: Am prins un crab.
0: Okay. Cum l-ai prins?
2: Cum l-ai... uite-l, este în pahar.
3: Ai, mă.
2: Extra. Și ce faci? Îl ia acasă, nu bănuiesc.
0: Să faci o eliberare puternică.
2: Îl scoți la plimbare, îi pui o lesă. Cum? Ce ai zis, stai că...
4: Bacău.
2: Îl duci la Bacău, foarte bine. Păi acolo există o comunitate de crabi.
0: Da, da, da, da.
2: Și să-l înveți să vorbească moldovenește, da, neapărat.
0: Încă își păstrează limba crabii aia.
2: Exact, stai că...
0: comunitate mică.
2: Mai am pe cineva care... Doamnă, ce ați făcut ultima oară pentru prima oară?
5: Tatuajul de aici înseamnă cei trei băieți a mei de acasă.
2: Sunt trei inimioare puse una între alta, e un soi de efect 3D.
3: Ce frumos.
2: Și cum îi cheamă pe cei trei băieței?
5: Cosmin, David și Dominic.
2: Aplauze pentru o mamă care și în vacanță se gândește la cei trei băieței a ei.
0: Apropo de făcutul ăsta pentru prima dată, se spune că unul dintre motivele pentru care îmbătrânim mai repede, evident, nu biologic, și așa la minte, este că încetăm să facem lucruri noi.
2: Da.
0: Devenim autosuficienți și mergem așa pe pilot automat. Am făcut foarte multe, evident, până la o vârstă și lipsa lucrurilor noi făcute, lipsa prima dată, termenului ăsta pentru prima dată, intră creierul într-un safe mode ăsta și într-un pilot automat și la un moment dat începe îmbătrânirea asta pronunțată. Se spune că dacă vrei să fii, inclusiv să fii ancorat în prezent, o să-mi pe TikTok, că eu de acolo mi-au informațiile, dacă ești dreptaci, spală-te pe dinți cu mâna stângă. Să vezi cât de atent o să fii la un gest atât de banal ca spălatul pe dinți. O să fii mult mai atent la el.
2: Foarte tare!
0: Foarte tare!
3: Da, nu vă boșorăgiți!
4: Prima și ultima dată, cred,
2: că am făcut... cred că stăm
0: mai mie mi se pare că e promo la scufundări, e o firmă de scufundări. Care vinde căști.
2: Mai avea un mesaj drăguț și nu mai găsesc, din păcate. Aș fi vrut să-l difuzez, dar poate îl găsesc eu până să termină emisiunea. Vara aceasta, adică astăzi, pentru prima și ultima dată, fac 40 de ani. Zice Alexandru, șofer de camion din Milano.
3: La mulți ani,
2: Alexandru!
0: Bravo, tată!
2: Toată gașca de aici, de pe plaja Mera Capa Aurora, te aplaudă. Gălăgie pentru Alexandru! Foarte...
0: Că au mai făcut și alții 40.
3: Păi da, dar odată.
2: Eu am uitat cum e să faci 40.
0: Știi că în fiecare secundă e cea mai tânără versiunea ta. Așa că...
3: Nu mai spune așa.
0: N-ai cum să fii mai tânăr decât acum. A trecut.
2: Bun, uite, ne spune cineva că suntem născuți în aceea zi.
3: Cine?
2: Un domn. Născut probabil pe 21 februarie.
3: Da.
2: Tea, ești pregătită să ne prezinți cartea de șezlong?
3: Viu.
2: Stai unde te grăbești, că
3: acum.
2: Luăm o pauză.
3: Da, luăm o pauză.
2: Și era dimineața pregătit. Asta, obiceiul nostru din matinalul de vară este ca să nu treacă o dimineață la radio, fie că e pe plajă, fie că e în studio, fără ca Tea să ne prezinte, să ne recomande o carte de șezlong. O auzim după o scurtă pauză de publicitate. Până dimineața!

0: 20% reducere la al doilea produs din gama de electrocasnice mici. În plus, ai file de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 7,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tari oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.
2: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
0: Carrefour prezintă Promohit. Cu Promohit, până pe 11 august, ai direct la casa de marcat 30% reducere la detergenții de ro, 25% reducere la pahare și farfurii și 20% reducere la apă Izvorul Alb și la televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Cumpără produsele Triplu Ro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330 ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc, pepene verde, la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Subiectul zilei.
6: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
7: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei Capia Origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
10: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători. Iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
11: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
12: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Sano Maxima detergent gel pentru rufe 3 litri la numai 45,99 lei. Ofertă valabilă între 7 și 9 august în limita stocului disponibil.
13: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electrolit esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
14: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai piersici plate la 8,49 lei kilogramul și cireșe la 14,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
15: Cele mai faine dimineți încep pe plajă.
16: Din 3 august, Cuza, Tea și Popescu dau startul distracției în matinalul de pe plaja Mera din Cap Aurora.
17: Mare, soare, plajă și energia zoo.
16: Ce altceva îți mai poți dori?
17: Premii?
16: Avem nenumărate.
17: Înghețată?
16: Există!
17: Te așteptăm cu Algida și Betty Ice
16: pentru atmosferă cool de tot. Nebun după mare?
17: Nebun după Algida și Betty Ice.
16: Ne vedem din 3 august pe plaja Mera din Cap Aurora să facem radio împreună.
5: mașinile de logodnă lucrate în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
18: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
19: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Radio Zoo aduce vacanța la tine acasă. În fiecare dimineață facem radio de la mare. Prinde super concursurile zilnice oriunde ai fi. Savurează o înghețată Algida sau Betty Ice și te simți ca la malul mării. Nebun după mare, nebun după Algida și Betty Ice.
1: Bun. Suntem în direct, da, adică avem o problemă. A picat internetul, nu știu care internet. Ăla care ne dă WhatsApp, bănuiesc.
2: Cred că da.
1: Da, și alte lucruri. Da, ce
2: e
1: să...
2: E bine, e fără internet.
3: Cum?
1: Da.
3: Ce
1: da,
3: e mă. Bine?
2: Cum? Studiile arată că dacă te deconectezi 2 săptămâni de la internet,
1: da,
2: total, adică să nu mai stai nici pe Instagram, nici pe Facebook,
1: înseamnă
2: nici pe
1: că mergi în Asia Express.
3: Deci asta, da.
2: Nu, dar ci că îți dai creierul înapoi vreo 10 ani.
3: Eu acum 10 ani chiar nu eram bine, serios. Nu vreau să...
2: Nu, bă, nu te întoarce.
3: Bă, așa.
1: Mai, ați mai vedea viața fără internet? Eu unul nu.
2: No,
1: adică,
3: de ce am face asta?
1: Eu cred că abuzul strică.
3: Bravo, cantitatea
1: toată...
3: face o treabă, nu așa?
1: Hai, și nu bă. Suntem suficient de adulți încât să știm când să ne oprim? Suntem.
2: Da.
1: Doamna Tea, am înțeles că aveți carte de șezlong pregătită.
3: Da, habemus, cum nu? Doamne, dar ce frumoasă cartea asta. Deci o nebuneală de carte și m-a inspirat scuza că a vorbit despre autoare chiar săptămâna asta,
2: da,
3: pe plajă. Ia că mă duc eu acum pe șezlong.
1: Poate între timp...
3: Na, poftim, iar am făcut-o. Deci,
2: nu e drum.
3: Știu, dar nu mi-am dat seama unde să mi-l bag. Unde să-l țin? O să mi-l bag în buzunar.
1: Auzi?
3: Ia,
2: Doamne,
1: sper că până termin tu cartea de șezlong de prezentat să-și revină și internetul ca să putem să facem și concursul, că avem de dat uite, un alt alergător. Bună dimineața, spor la alergat!
2: Felicitări, felicitări!
1: Campionul, campionul!
2: Ia vezi că vine domnul să spună cât a alergat până
1: alergare.
2: Acum.
3: Alt trapez.
1: Ia ziceți, cât ați alergat în dimineața asta?
4: Dimineața 7,2.
1: Mamă, și ce, cu ce timp? Cât pe...
4: O viteză medie de 6,2.
1: 6,2.
2: Sunteți bine. Și care e obiectivul? Cât până unde?
1: Până
4: la 10.
1: Până la 10 km, dar la ce sufloare pare că viteza asta medie nu vă deranjează, adică...
4: Este constant.
1: Alergați de obicei sau doar în vacanță?
4: Care zi și sală de sport de aici nu pot. Sală. Nu.
1: Dar la cum arată, uite, așa...
2: Dar se vede că e un om care face mișcare.
1: Păreți că sunteți din filmele americane. Cât vă dau? Eu zic că aveți 52.
2: Păi acum ne-ați și ridicat.
4: Câteva zile

0: 59.
1: 59?
2: 59 aveți?
3: Cel puțin, am fost în prefix, dar la extrema cealaltă.
0: Capitan de parașute și soviet. Transmit Horge și salutări dacă mă auzi.
3: Trăiască parașutiștii. Hai să-l aplaudăm pe super sportivul nostru. 59 de ani.
1: Felicitări.
3: Și uitați-vă, asta înseamnă sportul. Postură, picioare, masă musculară, spate, siguranță. Ia zi-te ce trapez are.
2: Picioare, spate, trapez, fesieri, abdomen, pectorali.
1: Bă, dar nimeni nu zice că omul e lucid. E dimineață și e argumentat.
2: Păi de la mintea cocoșului.
1: Că asta la 59 te ajută, asta de face sportul. Asta face sportul, scurăță mintea, te ține apt mental în primul
2: rând. De asta
1: rând
2: nu fac.
1: Bine că ne uităm la trapezul omului și la fesier tăia.
3: Lasă să se uite ce are.
2: Asta s-a văzut, că eu stau și departe aici și când s-a îndepărtat, da, eu asta am văzut.
3: Da. Vreau să vă anunț că ne-a revenit internetul și primul mesaj pe care l-am primit după ce și-a revenit e de la Ionela, care ne salută din Japonia.
1: Da,
3: Japonia?
2: Eu știu pe Ionela, că m-am întâlnit cu ea la Tokyo.
1: Nu cred.
3: Hai, da?
1: De acolo ai avut bani de vacanță? Sure.
3: Tati, mai băgăm o dată BBU sau îl considerăm difuzat? Că vreau să anunț concursul. Avem și astăzi de dat premiul în valoare de 500 de lei, pentru că vara asta ne-a demonstrat că nu e deloc rău să fii nebun. Nebun după înghețată, nebun după Algida, nebun după Betty Ice. Și în general e bine ca în viață să mai executăm și câte o nebunie. De asta vă provocăm să ne dați mesaj pe WhatsApp la 0748111550 și să ne spuneți care o nebunie pe care ați făcut-o pentru persoana iubită, care o nebunie pe care ați făcut-o din dragoste, o nebunie în general din aia frumoasă care rămâne scrisă în cartea aia cu amintiri pentru toată viața. Una dintre cele mai simpatice nebunii pe care le bifăm aici venite pe WhatsApp la 0748111550 va fi și premiată cu 500 de lei premiu de la Algida și Betty Ice. Prietenii noștri, cei care ne-au dat înghețată în fiecare dintre diminețile pe care le-am petrecut aici pe plaja Mera Cap Aurora. Așadar, 0748111550, cea mai mare nebunie făcută din dragoste pentru a salva o relație sau o nebunie pur și simplu, fără niciun motiv. Vă așteptăm mesajele, iar acum îi pregătesc și tei fondul pentru a ne prezenta cartea de șezlong din această dimineață.
1: Fiind și singurul moment cultural,
3: da,
1: al emisiunii.
3: Exact. Da. Să-l tratăm ca atare.
1: Da. Adică să punem lumina bună pe el.
2: În reflectoarele.
3: Și după aia și tăia își revine. Adică de la literatură trece imediat la biologie. Studiază pectoral, abdomenul,
1: trapez și toate astea.
2: Ca să fie un echilibru pe lumea asta. Putem să o dăm numai în cărți.
3: Pornește corect și fondul pentru cartea de șezlong a acestei dimineți.
1: Bună dimineața, tăia!
2: Ai, bine v-am găsit! Cartea de astăzi eu am citit-o pentru că nu am înțeles cu ce se ocupă autoarea. Eu jur. Cartea se numește Încălcând toate regulile, e scrisă de Marina Abramovici și mi-a căzut în mână absolut accidental. Marina Abramovici se naște în 46 la Belgrad, o familie împărțită așa pe jumate. Mama dintr-o familie, provenea dintr-o familie bogată, era artistă foarte cultă, tatăl un comunist din pătura de mijloc și foarte dur. Și scandalurile din casă au fost primele ei amintiri. Acum, ce face Marina Abramovici? Ea este un performer. Eu mărturisesc că până când am citit cartea asta, eu nu înțelegeam ce înseamnă arta asta. Adică înțeleg că e o ramură a artei, dar nu e nici pictură, nici muzică, nici dans, nici nimic. Este performer, adică tu faci artă cu propriul tău corp. Și viața ei e foarte zbuciumată. În anii 70, în timpul studenției, se apucă atunci să facă, să devină artist, performer. E momentul când îl întâlnește și pe Ulai, care este un neamț, artist ca și ea, și împreună reușesc să pună bazele acestei ramuri care e nouă la vremea aia. Acum ea este o, cum să zic, printre primele artiste care au făcut lucruri de genul ăsta, iar arta pe care reușește să o pună pe picioare e, cum să zic, dintre cele mai variate. Relația intensă pe care a avut-o cu neamțul ăsta au provocat-o să împingă limitele. De exemplu, vorbea Cuza săptămâna asta despre momentul în care s-a dus la un muzeu, a pus pe masă o groază de obiecte, de la flori, foarfeci, cuțite, pene, și a invitat pe toți cei care veneau la muzeul respectiv să facă ceva cu obiectele alea. Și mulți au mângâiat-o, au luat-o în brațe, dar au fost și persoane care au agresat-o, au rănit-o și asta face parte din arta pe care a construit-o ea. La un moment dat, sigur că se desparte de neamțul ăsta, de Ulai, și povestea lor, despărțirea lor e la fel de spectaculoasă. Reușesc să obțină de la guvernul chinez o autorizație de asta foarte specială. Pornesc de la zidul chinezesc, unul de o parte, altul de cealaltă parte, urmând să se întâlnească după săptămâni bune, mai bine de 2 luni și jumătate, să se întâlnească la mijlocul zidului. Merg pe jos, fac toată călătoria asta inițiatică așa, ca să ajungă la jumătatea zidului împreună, să-și dea seama că nu mai au nimic în comun. Cei doi se despart. Astăzi Marina, mă rog, se regăsesc peste 30 de ani la Muzeul de Artă Modernă, tot la un eveniment, da, la Muzeul de Artă Modernă din New York, unde ea timp de mai bine de 700 de ore, sigur, cu pauze.
1: Asta și s-a uitat la oameni, nu?
2: Asta și s-a uitat timp de un minut la fiecare vizitator care era dispus să facă chestia asta. Unii au bușit râsul, alții plânsul, alții au stat stană de piatră și nu au avut nicio reacție. Și ea la fel, asta era ideea, ea să nu se miște
1: absolut
2: deloc. Și
1: să
2: când
1: nu
2: apare,
1: vorbească, nu?
2: Exact, da, să nu se facă nicio mișcare. Da. Și în momentul în care apare Ulai, după 30 de ani, nu se văzuseră, e singurul moment în care Marina Abramovici își încalcă regulile și îl ia de mâini. Tipul a murit acum 3 ani.
1: Ea?
2: El. Ah, okay. Ea încă face artă, e performer în continuare și conduce Institutul Marina Abramovici, unde predă metoda care se numește, care poartă numele metoda Abramovici.
1: Metoda
2: de a face artă cu propriul
1: performer.
2: Corp.
1: Ah, okay.
2: Da, performer în continuare.
1: Okay.
2: E spectaculoasă cartea asta pentru că este atât de sinceră și dezdrobitor de sinceră, de la certuri, de la acte violente care se întâmplă și în timp ce face artă și în viața ei reală. Nu se ascunde după niciun paravan și mi s-a părut așa că nu că înțelegi ce înseamnă arta performativă asta, ci că o cunoști pe ea ca om. E un om absolut deosebit. Eu cred că dacă aș întâlni-o, n-aș ști cum să mă controlez.
3: Ei, mulțumesc și de că m-ai întâlnit pe mine.
2: Transmite mult, Marina Abramovici.
3: Într-o viață...
1: Scuze-mă, Teia, dar nu există performer mai mare decât Răzvan.
3: Asta zic, ce să mai...
1: Adică eu nu știu ce cauți performer în cărți când îl ai lângă tine în fiecare exact zi de luni până vineri. Să nu mai spunem că uneori ne mai vedem și în weekend, ceea ce mi se pare un pic exagerat.
2: Deci încălcând toate regulile, Marina Abramovici.
1: E scrisă de ea, nu?
2: E scrisă, da, la persoana întâi.
1: E autobiografie.
2: Absolut. Exact.
1: Tare.
3: Mulțumim frumos pentru cartea și de șezlong de astăzi. Așa că, iată, am mai învățat câte ceva. Am aflat că există oameni cu numele Abramovici nu doar în fotbal. Există
1: și
3: nu
1: foarte bogați.
3: Și în artă, da. Mulțumim, Teia!
2: Cuplă! Ciupu-ciupu!
3: Bun, avem o situație nouă când vine vorba de premiul de 500 de lei de la Algida și Betty Ice. N-am ales un mesaj, am ales două. Vom intra în direct cu ambele persoane, cu cei care au dat mesajele. Vom asculta nebuniile lor, după care oamenii care ascultă vor vota povestea câștigătoare. Pentru că nu ne-am putut decide care să fie premiat astăzi cu cei 500 de lei de la Algida și Betty Ace.
1: Mi se pare că sunt și două povești așa cumva...
3: Tati, tu ai acces la opuse. WhatsApp? Atunci trebuie să-ți fac eu... Asta zic, sunt cele două mesaje pinuite. Primul mesaj este de la Răzvan, iar cel de-al doilea mesaj, stai că a luat tati, îl vezi, este de la o doamnă sau domnișoară. Sau domn, că poza e de profil doamnă, nu știu despre cine este
1: poate,
3: vorba.
1: Nu, dar cred că este o doamnă, că are și nume de doamnă, dar s-ar putea că mai găsești de-astea domni care au
3: poze cu soția.
1: Cu soția, da.
3: Sau doamne care au poze cu soțul. Asta înseamnă iubirea adevărată. Până și spațiul de pe WhatsApp îl cedezi pentru jumătatea ta.
1: Ce poate fi mai frumos? De povești.
2: Hello, am citit acum o
3: transcriere. Oricum, le ascultați, vă rog frumos, pentru că voi cei care sunteți cu urechile pe noi, puteți să votați la 021-409-1900. Și dacă vreți să intrați în joacă și cei de pe plajă, un vot poate să fie decis de aplauzele oamenilor. Bună dimineața, Răzvan, tu ești, da?
4: Bună dimineața, da.
3: Salut, Răzvan.
1: De unde ești?
4: Salutare. Din Bacău.
3: Ia zi, Răzvan, care este povestea nebuniei tale pe care o auzim cu toată plaja aici la Mera, la Cap Aurora și cu toată țara?
4: Tot la început asta dintr-o joacă, când mergeam în concediu cu soția mea, aveam noi o vorbă. Hai cu toți jos piloții.
2: Cum? Mai spune
4: și dintr-o dată zis, băi, hai să facem noi o poză așa.
1: Așa.
4: Ne uităm la priveliște și mostrăm pe fierii. Și uite, așa a ieșit poza cu hai cu toți jos piloții.
3: Și poza asta o faceți în fiecare an?
4: În fiecare an când mergem într-un concediu.
1: Doar deci... tu cu soția sau faceți gașcă mai mare?
4: Nu, fără grup.
1: Nu, la poză mă refer, să nu se interpreteze. Dar sunt curios, cum faceți poza? Rugați pe cineva? Vă rugăm frumos, puteți să le faceți și nouă o poză și dintr-o dată vă toaceți cu spatele și hopșa?
4: De cele mai multe dăți, ne dăm jos un papuc, punem telefonul în papuc și facem poza.
2: Să nu vadă toată lumea.
1: Și, și ai observat modificări de lungul timpului?
3: Exact.
4: Da, deja câțiva ani și sunt modificări.
1: Da, nu?
3: În plus sau în minus? Adică...
4: Și în plus și în minus.
3: Deci, iată, cum... Deci voi sunteți din Bacău și spune-ne câteva locuri din țară și din lume pe unde ați mers cu această caravană, hai cu toții jos chiloții.
4: De multe ori pe munte se întâmplă chestia asta, că nouă ne place foarte mult pe munte.
3: Da.
4: Ne place să urcăm pe vârfuri de munți și spus și la mare, și în Cipru, și în...
3: Și pe ce vârfuri...
4: Croația.
3: Pe ce vârfuri ați ajuns cu această campanie? Hai cu toții jos chiloții.
4: Noi fiind în zona Bacăului, Ceahlău ne cunoaște foarte bine.
3: Ceahlău l-a pus, da?
1: Ok.
4: Așa. Și am mai urcat pe Piatra Craiului. Bun. Și toată zona de acolo, zona Piatrii.
1: Să cerca și pe plajă.
3: Da, și puteți, există și un...
4: Există și multă lume.
3: Există un lanț muntos Bucegi, așa că îmi scăpa. Bucegi. Și acolo Bucegi. Puteți...
4: Da, corect.
3: Munții Bucegi pe Valea Prahovei sunt deosebiți. Da. Bun, rămâi acolo, nu închide, pentru că povești, astăzi avem două povești care se luptă pentru premiul de 500 de lei. Două nebunii, o ascultăm împreună și pe cea de-a doua. Este nebunia Elenei, pare, așa e semnătura de WhatsApp. Dacă ne-a făcut legătura tati. Tati, bună dimineața, Elena!
5: Bună dimineața!
3: Elena, care este nebunia cu care te prezinți în fața noastră în dimineața asta?
5: Ei, am o frică maximă de înălțime.
3: Da,
5: iar,
3: așa.
5: Iar totul actual m-a convins să sar cu parapanta.
3: Cine te-a convins?
5: Iar nebunia lui a fost că m-a cerut și de să fie în timp pot. Sunt că zburam în aer.
2: Doamne.
1: Mamă, dar cum, stai un pic.
2: Și
1: deci,
2: n-a scăpat inelul.
1: Ție ți era frică de înălțim și soțul a zis hai să sărim cu parapanta. Dar cum ați sărit? Fiecare cu instructor, nu?
5: Da. Numai că în aer cumva au găsit ei o soluție. Nu știu, nici nu mai pot să mă gândesc cum a fost.
3: Tu de fapt nici nu ții minte cum s-a întâmplat. Dar tu ții minte ce ai răspuns? Că la emoțiile pe care le aveai e posibil să...
5: Păi, printre toate urletele era și un da.
3: Era și un da. Da, dă-mă jos, cred că de fapt asta ai vrut să spui, da. Doar că la un moment dat din toată nebunia asta a ieșit și un da. Jos când ai ajuns, nu te-ai răzgândit, se pare că iată, sunteți împreună după cât timp?
5: De 12 ani.
3: 12 ani.
5: Deci te-am căsătorit.
3: Asta e o cerere în căsătorie foarte interesantă.
2: Este, da, și riscant.
3: Trebuie să convingi de două ori. Unul să zică da și doi să se urce pe parapată sau tiroliană.
5: A fost de folos. Nu mai am așa frică de înălțime. Parcă un pic...
3: Acum ai frică de soț, nu mai ai de înălțime.
1: După căsnicie, de ce să mai ai frică?
3: Că, domnule, nu mai am frică de înălțime, am de soț acum. O frică, dar asta e. Așa e viața în doi. Bun, Elena, ce să zic? Interesantă cerere în căsătorie. E genul ăla de modalitate originală de a-ți convinge partenerul.
1: Da, mai cu un pic de adrenalină. Cu...
3: Mai cu Mila, mai cu Sila. Zice și da ce să facă.
1: Zice da câte să coboare. După aia... După... Mai vezi tu jos.
3: Bun, oamenii care sunteți cu noi, Elena cu parapanta sau Răzvan cu chiloții, asta aveți de votat. La 021 409 1900, vă alegeți nebunia preferată pe care să o premiem cu 500 de lei de la Algida și Betty Ace. Primul vot însă vine de la cei de pe plajă. În funcție de cât de tari sunt aplauzele, cei doi vor lua primul vot. Aplaudăm prima dată parapanta. Cine vrea să voteze parapanta, gălăgie?
1: Așa.
3: Bun, asta e pentru parapanta. Și nebunia cu chiloții, gălăgie?
2: Ia uite ce le-a plăcut cu chiloții.
1: Da, da, da, e mai...
2: Care-i
1: da.
2: Faza?
3: Hai mă, Tea.
1: Cu care-i faza, Tea?
2: Eu voiam să-l spun că și eu am de-astea pe munte. Nu noi cream. Facem acasă, dar nu
1: ai
2: cu chiloții.
1: Ai și tu poze de-astea?
2: Nu, nu.

0: Ne facem poza cu piciorul.
1: Adică?
0: Eu îl pup pe obraz și îmi ridic un picior pe toți munții pe care urcăm împreună.
2: Ah, ok.
0: Deci poza cu piciorul, eu nu m-am dus la kilos, dar uite, e o idee foarte bună.
1: Să treci la nivelul următor.
0: Da, și cu parapanta.
1: Deci chiloții, plăcea. Primul vot, merge mai departe. Bun. 021-409-1900, chiloții sau parapanta, bună dimineața. Alo? Luăm, Iulia, tu ce ai vota dacă ai avea drept de vot? Chiloții sau parapanta? Chiloții? Măi, Iulia, e nebună de-a noastră, n-ai ce să... 021-409-1900. Ce?
2: Se...
1: Păi dacă nu avem o altă linie, da, unul dintre ele măcar. După aia trebuie să revenim cu câștigătorul. Hai să vedem. La 021-409-1900 spunem bună dimineața pentru primul vot. Sau al doilea, că primul
3: bună dimineața.
2: Voi. Bună dimineața.
1: Cine e acolo?
3: Era bună o combinație, Geluțu sunt.
1: Ia zi Geluțu, tată.
3: O cerere în căsătorie cu jos chiloții.
1: Da, bravo.
3: Prezentați armele.
1: Din păcate, iată, n-avem așa ceva în program, avem doar parapanta sau chiloți.
2: Geluțu bagă un vot.
3: Da, prima poveste e bela.
1: Care, cu chiloții. Perfect.
0: Mulțumim frumos.
2: Toți jos chiloții.
1: 2-0 pentru chiloți. Bună dimineața. 021-409-1900. Alo.
2: Alo, bună dimineața. Bună dimineața.
1: Să rămână doamnă.
4: Bună. Bună, eu votez cu doamnele, bineînțeles.
1: Deci povestea cu parapanta,
2: povestea
1: dau
2: Elenei.
1: De parapanta.
4: Da.
1: Sau tiroliană, ce-o fi
4: cu
1: fost.
4: Cu doamna Elena.
1: Să rămână, mulțumim frumos.
2: Păi e diferență între parapanta și tiroliană.
1: Da.
0: Păi, tot în aer.
1: Ce mi-e elicopter, ce mi-e avion, adică
0: da.
1: Ce mi-e poma, ce mi-e Boeing, adică nu.
2: Dacă piși cu ele nu mai contează ce.
1: Bineînțeles, tot jos ajungi. Bună dimineața, 2-1 pentru chiloți. Alo.
4: Alo.
2: Bună dimineața.
1: Să rămân la doamnă. Ce vă doriți? Să serviți. Oh. Ce doriți să premiați?
4: A doua poveste.
1: Deci povestea cu
2: povestea Elenei cu parapanta.
1: Parapanta.
0: Romantismul, da.
2: Ai, ce doi, doi. Căsătorie în aer.
1: 2-2. Și romantismul are rolul lui, adică.
2: Până acum?
1: Alo, bună dimineața.
4: Alo. Bună dimineața, bună dimineața.
2: Bună dimineața, bună dimineața.
1: De unde, doamnă, ziceți bună dimineața?
4: De la Ploiești, de la Ploiești.
2: Se simte, că e altfel sunetul acolo.
1: Ia ziceți, doamnă, Ploieștiu, ce pune pe lista votului? Parapanta sau chiloții?
4: Parapanta.
1: Ia conducerea, conduce. 3-2. Mulțumim frumos, te pupăm.
2: Mamă, unde Răzvan avea 2-0. Uite-te și tu, n-am mai mișcat, au venit 3 voturi. Bună dimineața!
5: Bună dimineața!
2: Neața, cu cine vorbim?
5: Merge cu parapanta!
1: Parapanta! 3-3! 3-3! 4-2, că e cu chiloții.
2: Noroc
1: cu tine, că altfel...
2: 4-2, asta s-ar putea să fie ultimul telefon sau să prelungim suspansul. Alo, bună dimineața!
6: Bună dimineața!
2: Cu cine vorbim?
1: E Flori, cum nu o recunoști pe Flori?
2: Am zis totuși să se prezinte singură. Flori, să știi că poți închide jocul sau poți prelungi suspansul. Cu cine votezi?
6: Cu parapanta.
1: Și e oficial, parapanta câștigă! Bravo!
2: Bine!
0: Bravo!
1: Deși plaja a votat chiloții, dar e normal la plajă să votezi chiloții, păi, că
2: da,
1: în chiloți suntem...
0: Ești mai aproape.
2: Hai cu toții jos chiloții. Răzvan, îți mulțumim tare mult. Ai început bine, dar acolo ai rămas. Adică alea două voturi din primele două sesiuni de votare, gata.
1: Și oficial o anunțăm pe Elena că povestea ei, cererea în căsătorie cu adrenalină, i-a adus un premiu 500 de lei de la Algida și Betty Ace, partenerii noștri pentru o săptămână de vară pe plaja Mera din Capa Aurora. Felicitări, Elena!
4: Mulțumesc!
1: Hai că, uite, a meritat să ai puls 100, că...
2: 100, Răzvan?
1: 100? Mai mult?
2: 100 la ai la cafea dimineața, ce? Cu
1: da,
2: parapanta 170.
1: Uite, eu am 81, așa zice ceasul. Bravo, Elena, să aveți ani mulți împreună și să mai experimentați nebunii de genul ăsta, pentru că, așa cum a zis și Cuza mai devreme, îmbătrânim când uităm să experimentăm, să învățăm lucruri noi. Mulțumim frumos, Elena, felicitări și te mai așteptăm.
4: Și eu.
2: Te pupăm, bravo, felicitări.
1: Pa, bravo, pupi.
2: Bravo,
1: da, încă o dată mulțumim pentru oamenii care stau lângă noi pe plajă, deși astăzi este soarele și mai puternic decât ieri. Să rămână, doamnă, vă face bine bronzul de mare. Și vă suntem recunoscători că suportați căldura asta, chiar dacă sunteți la mare. Știi cum e bine să mai intri și în mare, să te mai și bronzezi. Ei stau, unii dintre ei, de la 7 până la 10 și jumătate alături de noi.
2: Vreau ca la un moment dat, după ce mai avem de făcut, printre altele, să facem și joculețul, să facem un joculeț aici.

0: pe plajă cu oamenii.
1: A venit Sfoara, dacă te ajută.
0: Sfoara, în primul rând, deci Sfoara, o să facem jocuri de plajă. Pregătiți-vă. Yeah, ia uite, da. Uite copiii bucuroși.
1: Și vom pune la bătaie premiile pe care le-am avut în fiecare dimineață. Avem Polar Box-ul ăla Superb Fashion, așa, care vine plin cu înghețată Algida și Betty Ace. Și mai avem chiar și voucherul Crocs în valoare de 300 de lei, încălțăminte Crocs. Am zis noi, combo-ul perfect pentru o vară răcoroasă. În picioare, încălțăminte Crocs, iar în mână, o înghețată rece Algida și Betty Ice. Pentru că suntem nebuni după înghețată, după Algida și Betty Ice.
0: Dacă nu te pătezi un pic cu înghețată, înseamnă că n-ai mâncat-o cu poftă.
1: Da, asta dimineață e... cafea, la exact. Prânz înghețată.
0: Să se ia meniul de petricou, Răzvane.
1: Ne întoarcem după pauză cu știrile tăi, dar avem și știri nebune, nu pe bune.
2: Ne regăsim și mâine în matinalul de la Valul Mării. Nebun după mare, nebun după Algida și Betty Ice.

0: pe 11 august, la noi ai 20% reducere direct la casa de marcat, la gamele de bere Ursus, Caraiman și Heineken. Carrefour, mai românesc ca oricând. Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
1: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
2: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Spaghete Barilla numărul 5, 500 de grame la doar 4 lei și 45 de bani. Ofertă valabilă între 7 și 9 august în limita stocului disponibil.
3: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
4: Da, eu mă simt ca într-o menghină. Apar când nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
3: Avem nevoie de un aliat.
5: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt calibru 200-400 de grame la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
7: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
8: Știi gustul laptelui adevărat? Cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana. Neomogenizat, minim procesat, pasteurizat blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu-l reinventăm, doar îl respectăm.

0: senzație de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
1: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
2: Miercuri și joi ai 1 plus 1 la KFC, la Twister sau 5 strips. La așa ofertă, oricine îți devine plus 1. Până și oamenii aia cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!
3: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
4: Să profiți de varietatea pe care ți-o aduce vara la Lidl. Știi că merită. La Lidl ai piept de pui dezosat, fără piele, 650 de grame la 16,99 lei.

0: 29 lei. Lidl.
1: Știi că merită.
2: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
3: Nu-ți face griji. Este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
4: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
6: Luna, hai!
5: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii noi, dar și cu provocări noi. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe și am adus mai multă grijă sub același nume. Partner Vet, cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
7: Ne întoarcem la hituri.

0: Bună dimineața, plajă! Bună dimineața, țară! Bună dimineața, lume!
1: Bună dimineața, pescăruși! Bună dimineața, melci!
0: Bună dimineața, univers! Ce frumos!
2: Când a zis melci, m-am simțit!
0: Și știți de ce am început să zic bună dimineața tuturor? Pentru că am primit o sticlă de 2 litri de pălincă de la Maramu. Am luat și m-a păcălit maramureșenii, ardelenii, în general, au un talent să te păcălească cu pălinca asta. Sunt un soi de...
1: ambasadori. Vânzători.
0: Sirenele alea care te iau în mrejele
1: lor. Sirenele, da, care își cântă și te-au înnebunit.
0: Exact, așa. Ai o gură, că nu e...
2: Ce-ai luat?
0: Am luat o gură. Mi-a zis, i-am spus, poate mai conduc astăzi. Nu e că se duce în 2 ore.
1: Mie, ardelenii și maramureșenii cu pălinca mi se par ca oamenii ăia care vând aspiratoare.
0: Bravo.
1: Bă, nu scap de ei. Deci au venit să-ți promoveze pălinca lor. Nu există, trebuie să bei un pic, trebuie să o guști și să te mai și... Trebuie să și vii după aia cu feedback, să spui, da, să simte pruna.
0: Da, e și bună, mă.
1: Asta, prună mova
0: asta. Asta e aromată, Mișu, ia o gură, te rog, din, am pus-o la congelator, știi cum e?
2: Aș lua și eu, Mișu. Adică...
1: Hai, mă, că iau eu, ia să văd
0: cum e. Ia, mă, să
1: eu zic, anu, eu zic din ce prun s-a adunat.
0: Și dai și tei înainte de știri.
1: Că îi dau.
2: Băi,
1: asta e păcătos la pălincă. De obicei
0: poți să bei din sticlă, că oricum la câte grade are, ci care 50 ceva, moare orice microb.
1: Ideea e alta. Nu mai puneți pălincă în sticle de apă.
2: Cum? De ce?
1: Puneți în sticle de suc, să știm că e pălincă în sticlă.
0: Eu aș da 3 ani cu executare pentru cei care pun ulei în sticle de apă și pălincă în sticle de apă. Deci eu am avut o situație, o puștoaică avea cred că 5 ani, era foarte sete, erau niște sticle de-astea de apă în care era pălincă, i-au pus în pahar, mamă, deci a urlat copilul ăla, cred că 10 minute.
1: Mulțumesc, uite, a venit Mișu cu un mic șătuleț aici.
0: A, da?
2: Da, să-i
0: dai și tăiei, te rog.
1: Păi, uite, fac jumate-jumate, tăia, bem amândoi. Ei, sau hai că spun și ție,
2: șat. Să văd cât de mare e.
1: Spun șat.
0: Dă-l capac, dă-l capac.
1: Șat de adevăratele, stai să spun și ție.
2: Șatul are 50 sau 25?
1: Nu, are 25.
0: După ce bea tăia un șat de pălincă, credeți că poate să ducă știrile până la capăt?
2: Da, mă, normal.
1: Deci, dacă... Da, mă, dar n-am pus șatul plin, Răzvana, e de gust.
0: Dacă aveți încredere în tăia, faceți gălăgie.
2: Au, mă. Au, mulțumesc. Ei,
1: nu. Da. Asta s-a auzit pe radio. Răzvan a zis, faceți gălăgie că vă dau câte 50 de lei.
0: Exact.
1: Deci, ia, uite, ia.
2: Dar ce frumos
1: e spalare. Băi, ia asta, e din... Nu de aia l-am pus așa? Noroc.
2: Nu mi-am dat seama.
1: Îl bem pe tot sau...
0: Îl dai capac, tăia. Hai, mă, tăia.
1: Păi da, atunci am mai chinuit.
0: Păi eu am făcut aici, am făcut atmosferă.
1: Bă, n-are nimic, bă, n-a făcut piele de găină, e obișnuită.
0: Mai am o gură. Și nu uitați, în viață e bine să nu exagerați. Și când vine vorba de pălincă, un pahar e suficient, mai departe e nasol.
1: Ce arde stomacul. Știi de unde e asta, Răzvane? Asta e prună culeasă din fân.
0: Da?
1: Se simte fânul, da.
0: Serios?
1: Da, fii atent, ia. Da, mă, nu.
2: Eu aveam o coajă ruptă la buză și acum am o ustură.
0: Păi dacă e și antibiotic, tăia.
1: Cum antibiotic, mă, cicatrizează, maxim.
0: Sau asta. Apropo, după știri, avem un joc pentru voi. Punem la bătaie voucherul pentru încălțăminte Crocs în valoare de 300 de lei. E un joc cu piese, trebuie să recunoașteți melodii. Dar vă dau detalii după ce o lăsăm pe tăia să își facă misiunea, să ducă știrile la bun sfârșit. Va fi cea mai grea misiune. Și apropo de tăia, mulțumim prietenului de la Innovatix care ne-a adus cadou. Tăia, dacă primești un cadou pe zi, e cea mai fericită.
2: De la Iași a venit special pentru noi.
0: Da, și am strigat doar atât. Tăia, ai primit cadou. Era în partea cealaltă a plajei, s-a teleportat.
2: Era

0: apă, da.
1: Da. Bun. Știri la Zoo cu Tea Teodorescu. Bună dimineața.
2: Bună dimineața. Bun găsit. Guvernul pregătește limitarea obligatorie a consumului de curent. Avem 27 de grade acum în București. Autoritățile mai fac un pas pentru a reduce din presiunea asupra sistemului energetic. Guvernul pregătește limitarea obligatorie a consumului în cazul companiilor care utilizează cantități mari de curent electric. 80 de mari consumatori ar putea fi vizați. Actul normativ ar urma să fie adoptat astăzi. Potrivit acestuia, cele mai multe companii care vor fi obligate să-și reducă sau chiar să-și oprească temporar alimentarea cu energie electrică în situațiile de criză activează în siderurgie, în producția de aluminiu, industria îngrășămintelor chimice și sectorul auto. Măsura, spun autorități, e protejarea echilibrului sistemului energetic național. Pentru companii însă oprirea producției va avea un impact foarte mare, mai ales dacă aceasta nu a fost planificată în avans. Sindicatele spun că în perioada în care fabricile își vor închide porțile, angajații ar trebui să primească șomaj tehnic dacă nu se află în perioada de concedii. Transporturile reprezintă cel mai mare consumator de energie electrică la nivel național, cu aproape 35% din consumul total. Pe locul 2 se află populația, care utilizează aproape 32% din energia electrică, iar pe 3 este industria cu 21%. Între timp, Transelectrica informează despre cum stăm cu alimentarea cu energie. Compania transmite că deocamdată nu există riscul unei avarii majore și cere ca măsurile voluntare de reducere a consumului să fie menținute. România se află în stare de alertă în domeniul energiei de aproape o săptămână. Iar în capitală, primarul general Ciprian Ciucu le cere principalilor consumatori din subordine să găsească soluții ca să reducă consumul, fără a afecta însă calitatea serviciilor publice. La STB, de exemplu, autobuzele electrice nu vor fi încărcate între orele 19 și 23 și va fi redus iluminatul în hale și pe platformele de parcare. Iluminatul ornamental de pe clădirea primăriei generale și din curtea interioară va fi și el oprit pe timp de noapte, iar sistemul de răcire va fi redus toată luna august. Se reduce iluminatul și în cimitire și parcuri, iar toate instituțiile de cultură din subordinea primăriei opresc peste tot iluminatul interior și exterior. La sport, Universitatea Craiova are meci de seară în Finlanda. E prima manșă cu cups din turul 3 preliminar al Europa League. Returul e programat pe 13 august pe stadionul Ion Oblemenco. Cups e lider în prima ligă din Finlanda și mai are de seară și avantajul suprafeței de joc. Se joacă pe un teren sintetic, în timp ce la Craiova Oltenia au un gazon hibrid natural. Și acum vin informațiile despre vreme.
3: Vara asta nu uita să ai grijă de flora ta intestinală cu Lacium. Prognoza meteo ți este oferită de Lacium.
2: Căldură și astăzi în majoritatea zonelor țării. Avem maxime cuprinse între 30 și 41 de grade, cu cele mai ridicate temperaturi în Câmpia de Vest. Acolo astăzi avem în continuare cod roșu de caniculă. Spre seară însă încep să apară ploile, în special în nordul și în centrul Moldovei, dar și în Transilvania, Maramureș, în Crișana, Banat, Oltenia, jumătatea de vest a Munteniei și în zona montană. În București soare, cel mai mult senină astăzi, o maximă de 36 de grade, iar după prânz așteptăm și aici în orări. Acum în capitală termometrele arată 27 de grade.
1: E de la Păi,
2: păi, da, am salivat.
1: Trebuia să vină și poliga asta peste tine odată.
2: Gata știrile, continuăm Morning Zoo.
3: Prognoză meteo oferită de Laciu, aliatul florii intestinale mereu alături de tine în vacanță.

0: e chiar mai greu decât... Ai, că am găsit.
1: E mai greu decât credeai, nu?
0: Să găsesc piese pentru concursul ăsta de recunoscut, recunoscut melodii.
1: Hai, să, hai să-l prezint eu, că o să fie un concurs pe care o să trebuiască și o să vrem să-l facem fizic, adică cu voi, oamenii care ați venit aici pe plajă. E un concurs de recunoscut melodii, Hitotesto, așa îi spune Răzvan, atunci când suntem în studio la București. Lucrul ăsta se joacă prin apel telefonic. Cu alte cuvinte, avem nevoie de doi reprezentanți, doi oameni...
0: Da, oameni care să știe muzică.
1: Doi oameni, adică, care sunt siguri că știu muzică.
0: Ascultători de muzică. Nu m-aș risca la tine, că sunt niște piese care sunt de pe vremea când tu, nici măcar părinții tăi poate... nu erau prea pregătiți pentru viață. Deci cine știe că ascultă muzică pe pâine, sunt piese foarte cunoscute, piese pe care sunt convins că toți dintre voi le știți, doar că unii s-ar putea să nu știți de unde să le luați, nume artist sau nume piese. Regula e simplă. Aveți un punct dacă ziceți și numele artistului și numele piesei, jumătate de punct dacă recunoașteți doar una dintre ele. Cam despre asta e vorba.

0: Avem nevoie de doi oameni de pe plajă care vor să se înscrie la treaba asta. E și cu premiu, evident. Avem un voucher de 300 de lei pentru încălțăminte Crocs. Așadar, Tea va fi acest...
1: Eu?
0: Tu vei fi punctul de final. Adică...
1: Terminus! Punctul...
2: Tu ești punctul zero, Tea.
1: Punctul zero.
2: Tu n-ai cum să fii terminus.
0: Da.
1: Bravo.
2: De la tine se începe. Tu ești borna, kilometru zero al emisiunii.
0: Deci, G, cum ar veni.
2: Da, G.
0: Ești gravitațional.
1: Te rog, exact, sunt de la
0: Tea. Punctul T.
1: Da.
0: Punctul T care va fi aici, tu vei sta aici imobilă, adică vei fi fixă, ca un trepied, cu mâna întinsă, cu microfonul, și vom lua doi oameni de pe plajă care vor concura. Răzvan va da drumul doar la câte 3 secunde dintr-o piesă.
2: Sau eu pot să fac altfel, eu las piesa până vine omul la microfon și zice cineva. Numere. Da.
0: Dacă ați ghicit-o, puteți să veniți dintre cei doi pe care, dacă nu vă anunțați voi, să știți că îl trimit pe Răzvan și o să vă ia cu forța. Așa. Dintre cei doi care vor participa și care se vor înfrunta, primul care ajunge la... care are cel mai mare punctaj, de fapt, că nu avem o bornă la care trebuie să ajungem, e declarat câștigător și câștigă, va fi premiat cu acest voucher de 300 de lei, în valoare de 300 de lei pentru încălțăminte Crocs, și bineînțeles și cel de-al doilea va fi premiat, dar vedem noi cu ce. Se ocupă Lulu, deja umblă la cutiuța cu premii.
2: Cine vine? Hai să vedem.
1: Cine vine? Stai cu mine.
2: Hai, uite, domnul primul după zâmbet, domnul cu cămașa albastră, veniți lângă noi aici.
0: Domnul cu cămașa albastră.
2: Are ceva albastru pe ea.
0: Eu am o chestiune personală cu dumnealui, dar în fine.
2: Ce aveți personal?
0: Păi m-a bătut la table.
2: Ah, bravo, dar păi acum l-am văzut.
0: Nu e câștigătorul de la table. Deci, mi-a dat marți. Salutare, bună dimineața.
3: Salut, salut, bună dimineața.
2: Mai zi-mi o dată.
0: Leo.
2: Pentru oameni. Leo, primul participant. Să vedem dacă ne ia
0: de la prezentat eu, Lu. Cine vrea să se înfrunte cu Leo? Pe mine m-a bătut.
2: Ne mai trebuie. Hai, uite, domnișoara, că cu un tricou roz. A ridicat mâna mai devreme.
0: Haide, vin aici.
1: Pink.
2: Te pricep la muzică, da?
0: Se pricepe, voi de asta a ridicat mâna. Bună dimineața, cu cine vorbim?
4: Ionela.
0: Bună, Ionela, de unde ești?
4: Călăraș.
0: Bun.
2: Fiți Leo atenți. Și Ionela.
0: Eu o să trasez o linie de asta în nisip. Voi nu aveți voie, teoretic și practic, să depășiți această linie. Este punctul de start, cum ar veni, să nu mușcați din cașcaval. Amândoi stați aici. Tea este punctul final. Tea va ține microfonul îndreptat către voi. În momentul în care Răzvan dă drumul la o piesă și voi ați recunoscut-o, că ați recunoscut titlul, că ați recunoscut total și artistul și titlul piesei, veniți la microfonul Tei, repede, da, să nu o dărâmați pe Tea, și să spuneți corect numele piesei. Cât mai multe puncte, cu atât mai aproape de premiu. Sunteți pregătiți?
2: Sunt 5 piese la bătaie, repet, jumătate de punct dacă ziceți doar numele piesei sau doar numele artistului, un punct dacă bunghiți și. Începem, da? Leo versus Ionela. 3, 2, 1
0: și...
2: E un început.
0: N-aveți voie să șoptiți, vă rugăm, de pe margine, nu șoptim.
2: Nu, că schimb piesa dacă e nevoie. E cu intro, e pe suspans. E...
1: Iubirea ta ce mă ține, nu ceva.
4: Ina spre mare.
2: Cum ai zis?
4: Ina spre mare.
2: Perfect!
0: Ina spre mare!
1: Mamă, ce aștept, când am dat seama.
2: Primul punct îl ia Ionela. Uite,
0: bravo,
2: trec aici.
0: Ionela.
2: Hai, Leo, e mai greu decât la table.
0: Abia a început. Dar și ce rapidă ești, Ionela.
2: Mamă, deci de la primul instrument al piesei.

0: următoarea piesă.
1: Doamnelor și domnilor, Ionela conduce cu 1-0 pentru că a luat punctul full. A știut și artistul și numele piesei. Mergem la cea de-a doua
0: piesă. Leo și Ionela în 3, 2, 1. Atenție, vă rog. Sunteți pregătiți? N-am auzit, da?
2: Da, da.
0: Bravo, atunci...

0: N-a fost, din păcate. Body and Soul, Super Femei.
1: Asta e, a ghicit acolo în
0: spate. Uite acolo, dacă ne v-ați băgat la concurs.
1: De ce nu v-ați înscris?
0: Aoleo. Bun, mergem la următoarea piesă. În continuare,
1: Ionela conduce cu 1-0.
0: Atenție, Ionela, atenție, Leo.
2: Eu mă rănu dor.
0: De capul meu.
2: Piesa mea de ieri.
0: Și Leo.
3: Bun.
0: Un punct pentru Leo.
1: Îi dăm și lui Leo punctul. Bravo.
0: Bravo, egalitate. De ce?
4: De ce că au venit spre mine, mi-au înspediat.
1: Ionela s-a împiedicat, s-a dat mai încolo să nu lovească Leo.
0: Care-i miza? Voucherul de 300 de lei pentru încălțăminte Crocs.
1: Și ce mi se pare foarte tare, ca de fiecare dată și pe WhatsApp, oamenii intră cu noi în joc la 0748111550. Chiar dacă nu sunt pe plajă oamenii, trimit răspunsurile cât de repede pot la piesele pe care le ascultă.

0: Ion, gata, am rezolvat. Mergem, e 1 la 1. Egalitate.
1: Leo, muști, mănânci din cașcaval. Leo, trage piciorul. Așa, nu te păși în linia.
0: Leo și Ionela,
1: pregătiți-vă că începe cea de-a
0: ascultați
1: patra piesă. Se duce Leo și Coco Jumbo.
2: No! Eu Casablanca. Iarăși artista nu știu.
0: Pa!
1: Poate, da, poate știe Ionela.
0: Ionela, știi numele artistei și furi. Tu jumătate de punct?
1: Poți fura jumătate de punct. Casablanca e corect. Mai încearcă Leo o dată.
2: Jessica Jay.
0: Extraordinar! Yeah! 2 puncte pentru Leo.
1: Jessica Jay, Casablanca.
0: Bravo, Leo. Bravo, bravo, bravo.
3: Ai, e complicat așa.
1: Mergem mai departe.
0: Am ajuns la piesa cu numărul 5. Este piesa care poate să îl hotărească câștigător pe Leo sau să o aducă la baraj pe Ionela. Atenție. Mare atenție.
1: Hai, Ionela. Du-te înapoi dacă nu știi.
3: Shakira?
1: Așa?
0: Shakira?
1: Zi, că merge piesa.

0: facem atletism? Ce facem? No,
1: vreau să fie mai greu. Vreau să mă asigur că suntem pe aceeași linie și că e corect jocul. Vreau să mă asigur că nu au
0: obstacole. La Nibiru. Trimite-l la Nibiru să vină de acolo după ce recunosc
1: piesa. Să vină cu elicopterul, frate.
0: Exact, ce doamne iartă-mă.
1: Frate, este marea finală, Răzvan, trebuie să fie dificil.
0: Bun. Atenție. Vreau să vă spun că e șmecherie mare dacă ghicești pe asta. E o piesă foarte grea. E o piesă foarte puțin cunoscută. Așadar, doamnelor și domnilor, începem în 3, 2, 1...

0: mare,
1: da,
0: nu?
1: Da, gibit și niște autocolante cu matinalul de la Zuca, să nu ne uite, să mai vină și poate da, altă dată când o să mai faci.
0: Să o lipești la inimă, da, acolo pe un tricou, pe tricou ăla bun de duminică.
2: Ai dat și lui Leo premiu?
1: Nu i-l-am dat, nu. Încercam să-l palmez.
0: Câștigătorului și al câștigătorului.
2: Felicitări, Leo.
0: Felicitări, mulțumim, mulțumim din suflet. Bun,
1: să fii sănătos.
2: Ce să fii? Ce, băi, te ia, mă.
1: Da, să știi că ți se
2: i-a dat un premiu de, de 300 de lei și la final românul e tot român. Să fii și sănătos.
1: Băi, da, mă, da.
2: Să fii și sănătos, că știi cum e, degeaba ți iei încălțările astea, băi, dacă da, tu nu te simți bine. Ce faci cu ele în picioare, dacă tu nu poți să dai o tură de parc?
1: Să fii sănătos, Leo.
2: Să fii sănătos, Leo.
1: Să ne auzim sănătos.
2: Să bei apă, Leo, să te odihnești. Somnul, să știi că e foarte important.
0: Am o întrebare, domnul Cuza, ești pregătit te rog, pentru știri nebune, nu pe bune? Răzvan, sau,
2: sunt pregătit. Eu am știrile făcute de la București.
0: Ai, du-te, păi știi ce a făcut aseară? S-a dus până la București, a făcut știrile, s-a întors. Asta voiam să spună. Asta doamnelor zic și domnilor, ca de obicei, în fiecare zi când avem emisiunea la radio, fie după masă, fie dimineață, avem și momentul cu știri nebune, nu pe bune. Stai să...
2: Eu mă gândeam că tu ești pregătit.
0: Eu sunt pregătit, da.
2: A început nebunia. Doamnelor și domnilor, începem. Prima știre. Prima știre spune așa. În India, pentru a opri copiatul la examene, o școală, o universitate a scos studenții în timpul examenului pe un câmp și a pus să dea examenul fără haine, adică doar în pantaloni scurți. Pentru că erau atât de ingenioși studenții să copieze și își făcuseră buzunare secrete, telefoane, tot felul de gadgeturi, încât această universitate a spus, bă, nu mai putem, vă scoatem pe un câmp, la distanță de minim 2 metri unul de celălalt și doar în pantaloni scurți, evident, în cazul doamnelor și cu ceva în sus.
1: Eu mergem mai departe.
2: Ce?
1: Dezbrăcat? Tot, domnule Joasca! Dacă
2: hai,
1: au fost așa ingenioși,
2: vorba aia, cum a zis domnul.
1: Dacă au fost așa ingenioși, puteau să ascundă orice, oricând, oricum,
0: exact,
1: oriunde.
0: Da,
2: da, da.
0: Și-a băgat cu piuțele undeva, vorba aia.
2: Dar să vedeți poza cu ei cum stau pe câmp săraci și scriu pe iarbă, efectiv.
1: Hai, mă.
0: Mi se pare exagerat.
2: Este.
0: Mi se pare, bătaie de joc. În ce țară era treaba asta?
1: India.
0: Să-i băgăm la pușcărie.
2: Un studiu spune că oamenii care mănâncă picant trăiesc mai mult decât ceilalți.
0: Dar cei care ascultă piesa aia, salam picant, salam picant,
2: trăiesc și mai mult, mai ales dacă e pe Zoom.
1: Ce bine, deci... Da,
2: acum,
1: eu...
2: repet, sunt știri nebune, nu pe bune. Eu când zic studiu, zic și eu ce găsesc într-un material. Dacă vă interesează ceva, vă rog să căutați.
1: Adică și cât, cu cât trăiesc mai mult, așa?
2: Trăiesc mai mult.
1: Mult mai mult?
2: E studiu făcut pe 22.000 de italieni.
1: Oh.
2: Da, care oricum italienii trăiesc mai mult ei în sine.
1: Deci nu se pune.
2: Ca o dietă mediteraneană, vorba aia. Bine, mergem mai departe. Apropo de trăit mult. Japonia a ajuns la 95.000 de adulți peste 100 de ani, de oameni peste 100 de ani.
0: 95.000?
2: 95.000 de oameni peste 100 de ani.
1: Ca o mâncat iute.
0: Deci, aproape două arena națională. Poți să umpli cu centenari în Japonia.
2: Da.
0: Dă-ți seama câtă, ce ar zice un hater. Câtă pensie au mâncat ăștia. Bă, câte pensie. Dă-ți seama, și la pensie la 50 și ceva de ani.
2: Mamă, jumătate de viață.
0: Au stat mai mult la pensie decât au muncit.
2: 100%.
0: Da.
2: E bine și așa.
0: Până la urmă, norocul lor. Eu v-am spus, problema mea cu pensia nu e că o mănâncă unii până la 105 ani. E că dacă mor până în pensie, nu o moștenesc copiii.
2: Ar trebui să mergem în piața
0: Victoriei.
2: Hai să mergem mai departe.
0: Dați pensia la oameni, borfașilor.
2: Nu știu dacă ați auzit de Valerie. Valerie e un câine care a fost, din păcate, pierdut pe o insulă pustie de către proprietarii ei. În momentul când ei erau în vacanță, au luat o barcă, s-au dus pe o insulă să o viziteze și Valerie, ca un câine bun, a fugit. Ăștia n-au mai găsit-o. A fost o operațiune de căutare lungă. A durat 529 de zile până a fost găsită cățelușa.
1: Mamă.
2: Cățelușa a fost, repet, pe o insulă pustie unde nimic nu exista, era plină de șerpi și așa mai departe. Ideea e că au găsit-o pe Valerie nevătămată, chiar cu 5 kg în plus.
0: Ce vorbești?
1: Era vacanță, mă.
2: Ce-a găsit ea din câine de apartament? Cum s-o fi descurcat ea? Ce-a
0: a venit la mera, la All Inclusive.
2: Ce i-o fi prostit pe ceilalți de pe acolo să-i dea să mănânce? Drept e că s-a descurcat bine, mai bine decât acasă, că avea 5 kg în plus.
0: Vezi?
2: După bravo, un an Valerie. Și ceva, 529 de zile, deci e o perioadă destul de lungă.
0: Tot mai bine trăiești prin vecini.

0: Nu știu dacă știți de Zendaya. Zendaya este această actriță faină care este cu un alt actor foarte talentat. Ideea e că ea spune că prima ei întâlnire când era adolescentă cu un băiat, primul ei date a fost la un film, la Spider-Man. Întâmplarea face că iubitul ei este actorul care a jucat Spider-Man. Și nu Spider-Man în filmul în care a fost ea, ci unul dintre cele mai bune. Da, acum, ci că ăsta ultimul ar fi de critici cel mai bun.
1: Dar când se lansează? Urmă se lansează.
0: S-a lansat.
1: S-a lansat deja?
0: Da. Da. Deci e o ironie a sorții. Te duci prima dată cu un băiat random când ești adolescentă la film, la Spider-Man, și după ani de zile iubitul tău să fie actorul care a jucat unul dintre cele mai bune roluri de Spider-Man din istoria filmului.
1: E aceeași coincidență ca și în cazul Yamal și Messi. Yamal a făcut poză cu Messi într-o ședință foto organizată de club, el fiind un bebeluș, iar la 20 de ani distanță s-a întâmplat să se confrunte în finala de Cupa Mondială. Adică viața ne oferă tot felul de coincidențe de astea bizare. Nouă ne place de multe ori să le numim teoria ale conspirațiilor.
0: Se lucrează la o invenție pe care eu, de exemplu, regret că nu am gândit-o să fac eu banii ăia. Se lucrează la, cum se numește geamul din spatele mașinii? Lunetă, nu? Cred că așa îi spunem. Se lucrează la luneta inteligentă, care poate fi o opțiune care ți-aduce bani. Cu alte cuvinte, mașina voastră personală poate deveni un soi de banner mergător, un instrument de publicitate, primind niște bani de la companiile care își pun mesajele acolo. Probabil vei semna cu un cineva care îți va da un share, adică îți va trimite niște bani. Deci, mașina voastră, mergând pe stradă, având această lunetă care va proiecta publicitate, vă va aduce o sumă de bani lunară din sumele mari pe care le plătesc companiile să fie arătate pe lunetele astea la nivel mare pe toate mașinile. Eu m-aș băga. Dacă scoți benzina, tot e bine.
2: Eu vin de două ori pe zi la radio, pe câte drumuri fac.
0: Îți dai seama,
2: da? Câți bani fac.
1: Tu ești aproape, costul la tine e ca la un autobuz STB. Ea se fâlfâie mult prin oraș. Sau se vântură. Eu aștept din mașinile care își transformă acoperișul în panouri fotovoltaice. Să fie aduse la nivel de producție de masă.
0: Vor ajunge așa.
1: Pentru că automat vom putea să mergem gratis. Pentru că mașina își va produce propria energie. Sau cumva vom scădea foarte mult costurile cu energia pe care o consumă o mașină în mers.
0: Penultima știre, de fapt ultima știre și apoi venim cu o vorbă. Un bărbat, nu știu dacă mai zis asta, dar am văzut-o de foarte multe ori și am zis să o iau. Un bărbat a fost arestat după ce într-un magazin Ikea, repet, știri nebune, nu pe bune, nu știu cât de adevărat e, dar a fost arestat după ce într-un magazin Ikea a pus el săgeți la mișto și oamenii nu mai puteau să iasă din magazin.
2: Adică
0: și-a cam bătut joc de clienți, cu alte cuvinte, a pus el săgețile, de a făcut un labirint mai rău decât e.
2: Genial.
0: Și oamenii nu mai reușeau să iasă din magazinul respectiv.
1: Băi, în două magazine am fost la un pas să mă rătăcesc. Ikea și Jumbo. Exact. E Jumbo ăla din București de la trafic greu. Băi, nene, când intri în ăla, nu mai ai, nu știi când să ieși și pe unde să ieși.
0: Gata. Și am zis că ultima e o vorbă de asta de duh, așa de șezlong, vorba tei. O vorbă care spune așa: oamenii se vor întoarce în viața ta după ce își vor da seama că oamenii care credeau că sunt mai buni decât tine nu au fost.
1: Mai cum mai zi o dată?
0: Deci oamenii se vor întoarce în viața ta atunci când vor realiza că oamenii despre care credeau că sunt mai buni decât tine nu au fost.
2: Și îi mai primești?
1: Da.
0: Acum e treaba fiecăruia, eu am zis vorba.
1: V-au plăcut, dacă ați avut urechi pentru noi, vă rog să faceți gălăgie ca să-mi dau seama ce succes are rubrica asta lui Cuza, dacă mai facem și după masă. Ia, deci v-a plăcut rubrica lui Cuza? Gălăgie!
2: Bravo!
0: Da, vă mulțumesc tare mult. Vai. Ușor, ușor se duce.
1: A primit toată lumea înghețată dintre cei care sunteți aici pe plajă, veniți. N-a rămas nimeni fără înghețată, da? Mulțumim frumos că sunteți alături de noi. Mulțumim și lui Lizzy că... Lizzy, vii mâine la răsărit? Cum?
3: V-am scris un mesaj pe WhatsApp că îmi pare foarte rău că să mă despart de voi.
0: Hai mă,
3: Lizzy! Și oameni minunați. O să scriu o compunere cu cea mai frumoasă vacanță cu Zula, Mera Onyx. O experiență extraordinară. Mulțumesc vouă, mulțumesc Mera, mulțumesc Algida și Betty Ice. Și mulțumesc întregii echipe. Sunteți minunați!

0: rog să faceți gălăgie pentru Lizzie, care a făcut parte din echipa matinalului de vară Radio Zoo. E din primul moment, luni dimineața am venit la 7, ne-am întâlnit cu ea, ne-a deschis starea de radio, ne-a dat curajul ăla să facem emisiune de pe plajă. Am zis, bă, dacă avem o persoană lângă noi, suntem mulțumiți.
1: Auzi, Lizzie, am o întrebare. Tu ești cu mașina, ai venit cu mașina la mare? Ai o mașină normală, nu? Adică nu e o mașină foarte mică.
0: Vreau să-ți dea și duștrul la București, dacă se poate.
1: Vreau să, dacă vrei, dacă tot este puful tău ăsta cu numele tău.
0: Nu e bugetat.
1: Lasă-mă pe mine, că
2: dă-mi. Nu pot să cred.
1: Deci, Lizzie, ăsta... Ăsta te rugăm să-l iei. E puful tău să-l iei acasă.
0: Lulu, Mișu, n-avem buget, îmi pare, nu.
2: Păi, s-a zis deja.
0: Stai, alo, a leșinat Ami de la București. Și că i-am dat lui Ami de la marketing bugetul peste gata.
1: Uite-te, te rog frumos, cât de bucuroasă e Lizzie.
0: Sunați la 112.
3: Ajutor,
0: salvați-o pe Ami.
3: Da, mă, descurc și singură.
1: Da. Descurc singură, da? Perfect. Da. Perfect.
3: Mulțumesc și mulțumesc. Deci, haideți să zicem ceva și pentru Mera. Am călătorit, l-am dus pe Fimiu la All Inclusive, Turcia, Bulgaria, Grecia. Mera îl întrece pe toate, da? Este a treia vacanță la Mera, de 5 ani venim la Mera. Mă bucur că, nu-i cunosc pe oameni așa de aici, mă bucur că românii noștri sunt capabili să-i depășească pe alții și că suntem totdeauna în frunte. Pentru mine, Mera este în frunte.
0: Dacă am fi zis noi, vă jur că putea să se interpreteze că, uite mă, l-au dat ăstora mâncare și băutură și laudă hotelul. Mă, dar vine de la Lizzie, un om care a dat bani ca să stea aici, adică nu a primit nimic, adică nu e genul ăla de influență. M-ați întrebat cum e la Mera? Zice, nu, Lizzie evaluează o locație de la mare, o locație all-inclusiv, din experiența unui client care a plătit. Cât ai plătit, Lizzie, pe sejurul ăsta? De ce să nu spunem?
3: 6600.
0: 6600 de lei
3: și un copil.
0: Pentru o săptămână.
3: Nu, pentru 5 zile.
0: Pentru 5 zile. 6600, atâta da Lizzie, ca să înțelegeți că nu e o reclamă pregătită, aranjată și așa mai departe.
1: Am primit un mesaj pe grup, au zis colegii de la vânzări că o vor pe Lizzie în echipă.
0: Oricum, da, eu confirm, este foarte curat, este, da, este. Mâncare din belșug, adică se termină tava, că am constat, eu m-am uitat ca o soacră, se termina piureul de cartofi, că mi-a plăcut piureul aseară foarte mult, se termina piureul, era aproape gata, m-am întors pe călcâie, s-a umplut tava, corect, Lizzie?
3: Așa este.
0: Mulțumim frumos. Hai încă o dată, gălăgie pentru omul Lizzie.
1: Te pupăm, Lizzie.
0: Și gălăgie și pentru
1: ne-ai
0: voi.
1: Ne-ai dat curaj să știi, ne-ai dat curaj. Tu ești primul om pe care l-am găsit aici pe plajă și îți mulțumim tare mult. Mâine, stai înainte de asta
0: pauză.
1: Să vă reamintesc și oamenilor care ne ascultă din toată țara și vouă celor care v-ați rupt din timp și ați venit aici și sunteți în fața noastră, că mâine dimineață pe la 5:30, 6:20 dimineața, v-am zis.
0: Cuza și Tea vor veni să vadă răsăritul.
1: Ne vom strânge pentru a vedea răsăritul împreună cu o țară întreagă. Pe lângă asta, primii 10 care veți veni, am vorbit cu Lulu, e treaba asigurată, primii 10 vor primi și cadouri din partea noastră.
0: Ce?
1: Doar pentru faptul că sunt extrem de punctuali și au fost atât de dornici încât au venit primii. Deci primii.
0: Dacă vrea cineva să vină în locul meu mâine dimineață, dau 100 de euro.
1: Ce dai?
0: Da, 100 de euro dacă vine cineva
1: vine
0: în locul meu.
1: Păi
0: tu ești deja, ai locul tău.
1: Uite,
0: nu
1: că
0: e...
1: nu mai vin.
0: Da.
1: Și mă răzgândesc. Deci mâine dimineață aici pe plaja Mera o să vedem răsăritul împreună. O să fie, cred că, cea mai lungă emisiune a noastră și de după amiază, dar și matinal, pentru că începem de undeva de la, nu știu, 6:20, să zicem, grosomodo, că nu avem nimic bătut în cuie, și o să terminăm ca de obicei după 10. Adică nu ne așteptăm ca la 10 fix să rupem ușile, fiind și ultima zi a noastră de matinal pe plajă și eu sincer aș sta cât de mult se poate aici.
0: Da, cât de mult ne lasă soarele. Luăm o pauză, mai avem un joc pentru voi. Mai avem un voucher pentru încălțăminte Crocs în valoare de 300 de lei. Vă dăm detalii despre ce e de făcut după o scurtă pauză de publicitate.
1: Yes!

15 august ai direct la casa de marcat 30% reducere la detergenții de ro, 25% reducere la pahare și farfurii și 20% reducere la apă izvorul alb și la televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Tehnologie de top aveți?
1: Da.
2: Prețuri bune? Ia să văd foaia.
0: Da, domnule.
3: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
4: Clinica Santé poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
5: Acum avem o surpriză pentru voi.
6: Mă duc pe la vecinul.
7: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețate sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
8: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
9: Nu-ți face griji, este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
10: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
11: Pregătește-ți locuința pentru orice sezon cu ofertele Frico! Până pe 12 august, la toată gama de centrale termice pe gaz în condensare Feroli, primești un termostat de ambient. Iar instantul de apă caldă pe gaz Calore, 20 kW, este cu 15% reducere la doar 1039 lei. Pentru un plus de confort, poți alege și serviciul de montaj de la...
7: La Kaufland vara aduce super reduceri de Black Friday. Din 5 august, Victronic aparat de vidat 49,99 lei și Rowenta aspirator vertical fără fir 499 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
12: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
13: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului, în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan, șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
14: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Lapte de consum UHT Pilos 3,5% grăsime, 1 litru la 3,99 lei prin Lidl Plus, bază pentru mâncăruri cu legume, delicat 500 de grame la 11,99 lei prin Lidl Plus și vinete din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
15: Vacanță.

0: copii, bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Dulce? Avem! Rece? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 7 și 9 august, ai înghețată Magnum, diverse sortimente, 90 ml, la doar 10,99 lei bucata. Și Heineken, bere blondă la doză, 0,33 litri, la doar 3,79 lei doza. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Alo, Bucureștiu, Algida, Algida BTI's headquarter-ul, vă rog frumos, mai trimiteți refill la înghețată, că am golit două frigidere în zilele astea. Asta înseamnă că am avut peste 2000 de oameni care au trecut pe la noi, fiecare primind câte o înghețată. Adică, nu știu dacă... Eu sper să ne ajungă, dar nicio problemă, faceți în așa fel, veniți mulți, cum? Mai ales mâine la răsărit, ca să golim frigiderele.
1: Corect. Tot, hai să dăm drumul și la jocul de care povesteam că urmează să-l mai facem aici pe plajă. E un joc...
0: Tu mă ghidezi, eu nu știu despre ce e vorba.
1: Băi, Răzvane, nici nu știu cum să-l numesc, e un joc de altruism, e un joc de echipă, dar câștigă doar unul. Oh. Ați mai auzit treaba asta de dintr-o echipă câștigă doar unul?
0: Foarte interesant. Da, toată lumea câștigă, experiență.
1: Asta da, pe lângă treaba asta. Avem nevoie din nou de doi oameni, doi oameni care vor fi capitanii și, de fapt, ei, doar ei se vor lupta între ei.
0: Vrei să aleg eu?
1: Bun, uite, avem
0: omul. Primul om, uite, ridica mâna, salutare. Uite,
1: și...
0: E și el rezident
1: cu șapcă din spate. Uite, în spatele care? Tău, fix aici.
0: Hai, vin un coace. A prins și curaj, a luat și o bere.
1: Cel mai bine.
0: Hai să facem... Apropo, știți că mâine e ziua internațională a berii? Și mâine vreau pregătim un concurs de băut bere, dar vă dăm detalii.
1: Mama.
0: Cum te cheamă?
1: Alexandru.
0: De unde ești? Hai să nu facem... Dăm mai în spatele boxelor,
1: acolo. Pare.
0: Alexandru, de unde?
2: Vulturești.
0: Vulturești ăsta de unde?
2: Spre câmpul Muștea.
0: Deci, Argeș.
2: Da.
0: Și...
3: Păi gindeță tot, Alexandru, dar putem să mergem pe Florin.
0: Exact, la Florin, noi, el a fost și zilele trecute, dar pentru ascultători reluăm prezentările. De unde?
3: Din Zărnești.
0: Alexandru din Zărnești și...
1: Și Alexandru din Vulturești.
0: Da, Vulturești și cu Zărnești se luptă.
1: Perfect,
0: astăzi.
1: Aplauze, aplauze, sunt capitanii.
0: Gălăgie pentru jocul. Vulturești și pentru Zărnești. De-aia, fă niște rime că tu ești...
1: Da.
4: Cu Zărnești și nu te pitești.
1: Da.
4: Vulturești... Hai să
1: trăiești.
4: Trăiești, bravo, sănătos.
0: Nici radiozul nu mai e ce a fost. Pe vremuri l-aveam pe domnul Rimă. Acum avem pe Tea la versuri.
1: Ce poezii frumoase se făceau atunci. Exact. Așa, acum... Tea. Tu când te mai provoacă la rime și la asta, tu zici...
4: Da, ce să zic, nu
1: te
4: pot.
1: Te doare burtică, momentul.
0: Tu zici, dacă mă provoci la rime, zici sună-l pe Flix, știi?
1: Da, corect.
0: Bagă...
1: Sună oamenii care chiar fac treaba asta, nu exact. Așa. Hai să ne recunoaștem. Am o chestiune, Răzvane, vreau să le zic celor doi, Alexandru, că voi sunteți capitanii, deci voi vă luptați între voi. Restul oamenilor pe care voi trebuie să-i găsiți, cumva doar vă vor ajuta și vor lupta pentru voi. Aveți nevoie fiecare dintre voi să convingeți patru oameni care să vină în echipa voastră, cu voi să fiți cinci. Abia după ce ați ajuns cu cei patru oameni în stânga și în dreapta, adică vom avea cinci oameni cu cinci oameni, veți afla despre ce e vorba. Uitați-vă bine, poate să fie un joc de rapiditate, poate să fie de inteligență, poate să fie de forță, nu știm exact.
0: Mă bag și eu! Cine mă vrea la el în echipă? Gata,
1: Florin.
0: Mă bag la Zărnești.
4: Serios?
0: Tea,
4: eu mă bag.
1: Bagă-te la Vulturești.
0: Vulturești, gata. Da. Eu sunt mă în bag. Echipa lui Zărnești.
1: Ok, deci voi sunteți al șaselea jucător.
0: Da, bagă-te acolo. Așa, sau acolo, da, e bine.
1: Băieți, băgați-vă.
0: Hai, cine mai e la Zărnești?
1: Repet, cei care vă băgați, vă băgați strict să luptați pentru ei.
0: Adică premiul îl ia ori Alex de la Zărnești, ori Alex de la Vulturești.
1: Cu siguranță, și cei care vor juca vor primi înghețată și așa mai departe.
0: Bere.
1: Suntem la
0: uite,
1: plajă.
0: Toți care suntem în echipă și jucăm pentru ei, primim câte o bere.
4: Și eu?
0: De acord? Da, ce are?
1: Tea și eu.
4: Eu am băut și palit.
0: Bun, Tea.
1: Florin, ai echipa făcută?
0: Hai, suntem?
1: Haide, ai patru, mai ai nevoie de încă un om, mai ai nevoie de încă doi oameni, să știi, Popescu ar trebui să fie în plus. Alexandru, ai echipa făcută?
4: Noi suntem, da.
1: Sunteți 2, 4, perfect.
0: Hai, 1, 2, 4. Ne mai trebuie un om. Cine mai vine la noi?
4: Mamă, dar luați o fată, gata? Că voi aveți numai brazi.
1: Tu și? Așa s-au făcut echipele.
0: S-a făcut echipa, ce
1: vezi
0: să mai...
1: că sunteți mai mulți acum.
0: Nicio problemă.
1: Că sunteți mai mulți. Sunteți mai mulți.
4: 2, 3.
0: Îți alegi pe cine dai afară, adică pe cine păstrezi. Da.
1: E greu să renunți. Da. Fiți
0: hai.
1: Atenți.
0: Da.
1: Acum, Alexandru și Florin. Veți lupta pentru voucherul Crocs de 300 de lei. Multă bere, multă înghețată și multă voie bună. V-ați făcut echipele. Eu voi veni și voi trasa o linie cu piciorul.
0: Așa.
1: Vă distrugem, se aude.
0: Vă rupem.
4: Rupem fușul noi la voi.
1: Oleu, dumneavoastră din
4: Sleepy,
1: ce parte?
4: Rupem, Sleepy.
1: Din ce parte a Ungariei sunteți?
4: Ei, da.
1: Rupe fușul noi la voi.
0: Cei mai tare e Zărnești. De noi nu poți să te pitești.
4: Și de noi să te ferești. Lasă, Răzvan.
1: Bun, am făcut linia asta. Linia asta e foarte importantă.
0: De ce?
1: Pentru că nu trebuie să fie depășită.
0: De cine?
1: De niciunul dintre voi. Și pentru că v-am zis că nu se știe ce joc e, poate să fie joc de memorie, de viteză sau de forță.
4: Ok.
1: Oh. Am venit cu cel mai popular din punctul meu de vedere, joc de plajă.
0: Asta e sfoara. Asta e sfoara cu care te aș leagă copiii de calorifer. Așa.
1: Asta e sfoara.
0: Da.
1: Pe care trebuie să o prindeți fiecare de câte un capăt.
0: Aulă.
1: Să vă faceți strategia. Jucăm două din trei. Nu jucăm doar din prima, că s-ar putea să nu vă prindeți care e schema. Să se întâmple ceva, unul să alunece, să nu fie corect o singură dată. Da. Uitați-vă la colegul nostru Mișu, el a marcat mijlocul sforii.
0: Aici? Gata.
4: Noi unde trebuie ne apucăm? În față sau în spate?
1: Tea, vorbește cu capitanul tău de echipă, unde, cu Alexandru.
0: Șeful, unde mă repartizezi? Auzi, Mișu, trebuie să vină cineva să ne ține și nouă microfon aici, să avem... Că trebuie.
1: Uite,
0: să am
1: vine
0: ambele
1: Iulia,
0: mâini.
1: Vine Iulia, la tine.
0: Vai, Iulia, vină cu acești la...
1: Și mai avem nevoie de un coleg care să o ajute și pe Tea cu microfonul.
0: Doamne, da. Viața mea.
1: Mi-aș dori ca cei care ne ascultă pe radio să și vadă imaginile astea. Dacă aveți posibilitatea, intrați pe Vision Radio sau pe Facebook-ul Radio Zoo, că suntem live, dacă știu bine.
0: Iar pentru cei care sunteți pe margine, vreau să facem atmosferă de mare competiție. Cu dea luptă! Așa. Așa, deci doi dintre ei ai zis?
1: Avem o problemă, Florin, la tine în echipă sunteți mai mulți, trebuie să scoți din nou un om. Sau nu, sunteți la fel? Sunteți corect?
0: Mamă,
1: e regulă, bun.
0: Mamă, de-abia aștept să o trag pe Tear pe sfoară.
1: Gașcă, da. Împărțim și facem gălăgie. Echipa din dreapta voastră, echipa lui Florin, faceți gălăgie pentru Florin.
0: Zărnești, zărnești, zărnești.
1: Iar în stânga voastră, echipa lui Alexandru, gălăgie pentru Alexandru.
4: Bine, Alex.
1: Băieți, jucăm două din trei.
0: Da? Am avut la Tea mai tare.
1: În momentul în care capitanul depășește linia, jocul este pierdut. E... Trebuie să aveți grijă să luptați pentru ei. Ca niciun capitan.
0: Ei au și pe Tea care e veriga slabă.
1: Capitanul...
4: Băi, tu nu știi... Tu știi că pot să ridic eu la piept?
1: Se consideră joc pierdut în momentul în care capitanul trece cu ambele picioare de linie. Un picior deja e penalizare și trebuie să ieșiți repede din zona aia. E foarte important să nu băgați ambele picioare. Asta înseamnă că cealaltă echipă a tras mult mai puternic și v-a bătut. Așadar, două din trei. Începem în 3, 2, 1, start! Wow! Mamă! Echipa Tei, doamnelor și domnilor, și Alexandru! Alexandru aproape să câștige, să-l bage. Florin a pierdut! Stop! Prima tură, prima rundă, băi, cât de puternic
4: sunteți! Băi, ce rinoceri, doamne!
0: Bă, dar ce azi, m-au luat pe sus, ești nebun!
1: Băi, dar ce?
0: Da, bă, dar uite, noi l-am văzut și pe băiatul, ăsta mic, care ud are 30 de chile, ești nebun!
1: V-ați făcut echipa cu mâna voastră, la propriu, da?
0: Băi,
1: deci... Mișu, mulțumesc!
0: Acum noi dacă pierdem...
4: Noi am câștigat, nu?
0: Acum noi dacă pierdem, am pierdut, nu?
1: Tea, bagă-te! Da, dacă pierdeți în momentul ăsta, gata!
0: Auzi, putem să facem schimbări la pauză?
1: Nu, n-ai voie.
0: N-am voie?
1: N-ai voie, așa rămâne echipa. Nu trageți încă, nu tensionați, că nu vă folosiți mușchii degeaba. Atât timp cât Mișu are mâna pe frânghie, jocul nu începe. Sunteți pregătiți? Să știți că este... Auzi, poate fi finalul.
0: Dar Tea oare chiar a tras ceva? Că...
1: Tea?
0: Bă, m-a luat pe sus.
4: Tu știi cum am tras eu? Păi am tras cel mai tare. Sigur că am niște rinoceri aici în față, dar eu, practic, eu sunt motorul din spate. La ce mașină e motorul în spate?
0: La Trabant.
4: Deci, da, mă rog.
1: Hai să vedem și popularitatea. Faceți gălăgie după prima tură pentru Florin.
0: Uzărnești. E!
1: Echipa lui Răzvan, cu alte cuvinte. E! Și gălăgie pentru Alexandru.
4: De ce huidui, mă? Că eu n-am huidui la tine.
1: Stați un pic, că vă bate Tea. Bun, pregătiți-vă, poate fi finalul sau poate fi o prelungire a suspansului. Nu trageți încă, voi, nu trageți încă.
0: Lăsați-vă și voi bătuți ca să fie egalitate, no. Să avem suspans.
1: Alexandru, joacă tare, tată. Începem în 3, 2, 1, start! Mamă, mamă, mamă! Și! Doamnelor și domnilor!
4: I-am măturat!
1: Câștigătorul este Alexandru! Echipa Tei!
4: Pe jos! Bravo!
1: Bravo, măi, oameni buni!
0: Băi, frate!
4: Bravo. Pe jos!
1: Bravo, bravo, Florin, felicitări!
4: Băi, să spun că m-am simțit bine!
1: Adică... Băi, dar ce vlășgane ai luat, băi, omule, bă!
0: Băi, nene, dar n-aveam nicio șansă, simțeam că mă lupt cu morile de vânt!
4: Moștri au fost!
1: Cum ai fost tu arogant, Răzvane? Da, o, pe Tea, în echipă, o să piardă!
0: Uite-l! Uite, mă, că tata! Deci, uite-te la el!
1: Ai auzit ce a zis Alexandru? Că tu ai tras în jos!
0: Eu? Eu i-am făcut, da, eu i-am tras în jos, dar uite.
4: Tu și vorbeai, eu n-am vorbit, păi, eu am tras
5: pe Tea.
0: Gândește, omul ăsta, doar dacă se uită la mine, eu am fugit. Ești de bun. Ce vorbești?
4: Dar știi ce atent a fost când mi-a zis, ai grijă să nu te lovesc, adică fiind ca o floare, da, pe dinăuntru.
0: Păi să știi că oamenii așa cu trupul mare sunt foarte eleganți, da, foarte fini.
4: Da.
0: Sunt bune, așa, știi că suflet de copil în trup de uriaș.
4: Știi că da.
1: Da, mă, da. Da.
0: Nu?
1: Doar să mă uit un punct de prim ajutor, e cam departe.
0: Și asta e adevărat.
1: Băi, și știi ce mi se pare drăguț? Că ceilalți oameni au venit și au luptat pentru ei și nu doar, adică se vede, da, că toți ceilalți
0: au tras.
1: Oameni au tras, adică n-a fost la glumă, hai să vedem cum pierde.
0: Dar și eu am tras de la un dat, plăgeam, da, degeaba, că nu.
1: Alexandru,
0: mai...
1: felicitări de la Algida și Betty Ice, ai voucherul ăsta de 300 de lei pentru călțăminte Crocs. Cum am spus, toată lumea primește ceva.
0: Adică... Gălăgie pentru Alexandru!
1: A spus foarte tari. Să-i dea Dumnezeu sănătate lui care a inventat jocul ăsta, că mi se pare unul dintre cele mai faine jocuri.
0: Dar știi care e treaba? Eu, dacă aveam niște mânuși, că eu am și mâinile fine, dacă, că așa sfoara asta m-a, că trăgeam și mai tare, că n-am avut priză.
4: Auzi, s-am o lipsit de la mine, eu eram cu explicațiile, eu nu m-am plâns.
1: Hai să facem, da, o să ne ocupăm noi. Stai liniștit, băie, ce băiat, Alexandru. Da,
0: să le dea bere la băieți.
1: Să le dea bere la băieților.
0: Rock de la bar, dacă se poate, Mera face cinste cu...
1: Cred că 12.
0: 12 ceva.
4: 50 pune, să fie rotund.
1: Pune 20 să fim siguri că e toată lumea fericită.
0: Da.
1: Răzvane,
0: da,
1: deci eu vă mai propun ceva. Vă propun să luăm o scurtă pauză pe radio.
0: Da.
1: Dar pe pauza asta, tu și Tea să vă faceți propria echipă.
0: Dar să vezi că Tea are de dat știri.
1: Păi are știrile făcute, nu?
4: Da, da, le-am, da, făcute.
1: Sunt știrile făcute.
4: Da.
1: Deci se poate juca o tură. Tu și Tea să vă faceți propria echipă, să filmeze colegii de la social media, să vă pune pe internet.
4: Ce câștig? Nu, așa. A, fără miză.
1: Un voucher de 300 de euro. Uite, bravo!
0: Și că-l punea Alex.
1: Bravo, Alex, îl pui la bătaie, nu?
0: Bun, Tea, vrei, haide, să scapi de o grijă cu știrile și după aia luăm pauză și revenim? Cum?

0: Hai să ascultăm știrile și revenim imediat.
1: Radio Zoo aduce vacanța la tine acasă. În fiecare...
2: Bună dimineața, Tea!
3: Bună dimineața, bun găsit! Aplicația de cadastru încă nu funcționează, avem 28 de grade acum în București. Scufundarea celor patru barge încărcate cu piatră a fost amânată 24 de ore din cauza riscurilor mari. E vorba despre curenții care sunt foarte puternici în zona respectivă. Acțiunea ar trebui să aibă loc în această dimineață și dacă lucrurile vor merge bine, reactorul 2 de la Cernavod ar mai putea rămâne activ încă aproximativ o săptămână și jumătate. Și Agenția Națională de Cadastru anunță că aplicația de cadastru și carte funciară e încă în teste, a mai parcurs o rundă de evaluare și sunt aspecte tehnice care urmează să fie corectate înainte ca aceasta să fie accesibilă publicului. Pe 15 iulie, Agenția Națională de Cadastru a fost ținta unui atac cibernetic care a dus la cea mai amplă întrerupere tehnică din istoria instituției de atunci. Aplicația de cadastru și carte funciară nu funcționează. Prețurile la carburant se mențin în continuare ridicate. La unele stații din capitală, ieri motorina standard se apropia de 11 lei, în timp ce varianta premium a trecut de mult de acest prag. Iar benzina variază între 9 lei și 50 de bani și 10 lei și 17 bani. În multe stații, prețul a atins maximele istorice. Traficul aerian european înregistrează un record istoric. Potrivit Eurocontrol, numărul zborurilor operate în această vară e la cel mai ridicat nivel înregistrat până acum. În Europa sunt operate în medie mai bine de 36.000 de zboruri în fiecare zi. Suntem în plin sezon estival, iar aeroporturile operează la capacitate maximă și în țară. De fapt, în primele 6 luni ale acestui an, aeroporturile Aricoanda și Băneasa din București au fost tranzitate de aproximativ 8 milioane și jumătate de pasageri, cu peste 5% mai mulți decât în aceeași perioadă anului trecut. Și la sport, o veste nu tocmai bună. Sorana Cârstea a fost eliminată în această dimineață în turul 2 de la Toronto. Era a 14-a favorită a competiției. A trimis-o acasă sportiva din Australia, Maya Joint, locul 48 mondial, care s-a impus cu un dublu 6-4. Și acum vin informațiile despre vreme.
1: Vara asta nu uita să ai grijă de flora ta intestinală cu Lacium. Prognoza meteo ți este oferită de Lacium.
3: Fierbem și astăzi în țară, dar vin și ploi. Maximele vor fi cuprinse între 30 și 41 de grade, cele mai ridicate temperaturi în Câmpia de Vest. Apoi, spre seară, așteptăm ploi în special la munte, în nordul și în centrul Moldovei, în Transilvania, Maramureș, Crișana, Banat și Oltenia, posibil și în jumătatea de vest a Munteniei. În București, o maximă de 36 de grade astăzi, norări temporare din a doua parte a zilei. Acum, în capitală, se înregistrează 28. Știrile se opresc aici, tu rămâi în continuare pe Zoo.
0: Foarte bine, Tea.
3: Da.
1: Prognoză meteo oferită de Lacium, aliatul florii intestinale, mereu alături de tine în vacanță.
0: După pauză, vreau să ne ajutați pentru ultima provocare pe care o avem de dus la bun sfârșit, și cei de pe plajă și cei de acasă, în egală măsură. Tea.
2: Te pregătește.
3: Mai facem cu funia din nou?
2: Tea, nu mai facem cu funia. M-am gândit că aș vrea să vă dau o altă provocare mai tare. Vreau să vă dau o provocare mai tare. Vreau să inspirați de ziua de miercuri pe care, sau de ziua de marți, când am fost și am promovat radioul cu mașina circului prin toate stațiunile, da. M-am gândit că dacă toți sunt oamenii ăștia frumoși aici pe plajă și atât de mulți oameni care ne ascultă din toată țara și sunt extrem de creativi, să vă trimit pe tine și pe Răzvan. Unul stânga, unul dreapta.
3: Ne-ai câștigat la belciuge, da.
2: Răzvan, acum, închide și tu ochii.
0: Mai pus să trag de spor.
2: Să vă trimit pe plajă, să vă faceți o echipă cum și-au făcut Alexandru și Florin.
0: Ăsta trage sporurile în emisiunea asta.
2: Da. Deci fiți atenți cum funcționează treaba și după aia gata, luăm pauză, da?
3: Da.
2: Deci, tu, Tea, îți vei strânge 6, 7, 8 oameni, 2 oameni. Cât ai tu nevoie? Cât simți tu că ai nevoie? Nu avem un număr limitat de oameni. Răzvan va face același lucru dintre oamenii care sunt aici pe plajă și evident vor să facă treaba asta cu voi.
3: Da.
2: Oamenii de acasă la 0748111550 se gândesc să ne trimită sloganuri de promovare a zilei de mâine. Faptul că o să vedem răsăritul împreună pe plajă. Deci voi doi veți fi acești promotări ai evenimentului de mâine. Să chemați mâine dimineață împreună cu oamenii care sunt aici pe plajă. Deci
0: am portavoce? Unde e portavoce?
2: Avem portavoce, da.
3: Eu am emoții, că mie nu-mi iese cu vocea așa.
0: Ia, stai să vezi.
2: Pe bucăți, în funcție de ce primim și pe WhatsApp de la oameni. Stai, așteaptă un pic, e o melodie în chineză. E o melodie chineză.

0: acolo.
1: 2-2, a, perfect. Nu urmări infinitul, vino să vezi răsăritul.
0: Așa.
1: Mâine dimineață, plaja Mera, Capa Aurora, studioul Radio Zoo.
0: Aia, nu, dar acum nu-i vin de tei toate secretele tale.
2: Păi, lasă că mă copiez.
1: Zici și tu tăia, că să vezi dacă te descurci
0: ia,
1: mai bine.
0: Ia, cum face prima dată? Primul lucru.
3: Lasă. Hai, că nu știu. Dar ce s-a fost, mă?
0: Nu apeși nimic, deja. Tu doar vorbește.
3: Vorbesc deja așa?
1: Da.
3: Hai la răsărit un pic să câștigi un lot în plic. Că se poate.
0: Se poate, dar n-avem. Deci, da, uite, uite de ce vă cer eu vouă mesaje pe WhatsApp la 0748111550.
1: Calimera, Calimera, răsărit pe plaja Mera.
0: Da, Răzvan are și mai multă experiență.
1: Răsărit pe plaja Mera, mâine dimineață, Guza, Tea și Popescu vă așteaptă la 5:30.
0: Răzvane, nu vrei să
1: vedem împreună răsăritul?
0: Păi nu vrei să-ți păstrezi sloganurile pentru când chiar pleci în promovare?
1: Dar ce vorbești, mă? Eu am sloganul pentru orice moment.
0: Eu, da, eu din nou, repet, mă bazez pe oamenii de acasă, de la București și din toată țara. 0748111550. Trimite sloganuri pe care eu o să le transmit colegilor mei, că mă vor auzi. Eu sunt cel care rămâne aici la laptop și o să vă dau fiecăruia dintre voi, cum consider eu că vi se potrivesc, câte un slogan primit de la oamenii pe, oameni care ne asta trimit pe WhatsApp.
2: Deci nu varianta gândim noi. Nu gândim noi.
0: O să și gândești
2: tu. Nu mă duce.
0: Păi doar nu trebuie doar să aștepți așa. Până una alta, o să luăm pauză. Voi vă faceți echipele. De câți oameni credeți voi că aveți nevoie și câți oameni vor să participe cu voi la promovare și după aia revenim cu promovarea pentru ziua de mâine, unde vedem răsăritul.
1: Nu te plimba cu tricul, vino să vezi răsăritul.
2: Nu merge.

0: Mic. Mai oprește-te, măi, frate, că o să luăm publicitate. Haide.
1: Hai că mă opresc, măi, frate, revin după publicitate.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, două la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG.
4: Tati, îmi este rău, mai avem mult. Îmi vine să vomit, îmi este rău, când mai avem?
5: Draga, mergi mai încet, nu vezi că e rău copilului?
4: Am ajuns.
6: Pentru deplasări planificate sau spontane, ia Antimetil. Antimetil este un supliment alimentar cu 50 mg extract standardizat de ghimbir pentru utilizare în răul de mișcare și stările de greață în orice călătorie. Acum și Antimetil Gum, sub formă de gume orale, ușor de utilizat și de copiii de peste 4 ani, oricând și oriunde. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acest produs nu înlocuiește un regim alimentar variat. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. Citiți cu atenție prospectul.
7: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri de

0: bugetul și ziua.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor LG LED Smart Nano UHD 4K, diagonala 164 de centimetri, la doar 3190. 19,90 lei și soundbar LG 140W, AI Sound Pro, subwoofer wireless negru la doar 649,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă TranspiBlock. Rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absoarbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
4: La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la

0: 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlu și pe OptiBlu.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlu. Avem grijă să vezi bine.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai stație de călcat Braun Kerstyle 7 Pro la doar 994,24 de lei. Bucură-te acum de 15% extra la toate espresoarele automate de Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
3: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
4: Prinde mega ofertele de weekend. Între 6 și 9 august ai tone în ulei de măsline Rio Mare, 3 bucăți a câte 80 de grame, cu 90% reducere la al doilea produs cumpărat. Și hârtie igienică Țeva Deluxe Peach, 4 role cu 3 straturi, cu 90% reducere la al doilea produs cumpărat. Oferte prin Card Connect.
5: Mega Image. Bun pentru noi toți!
6: You ready? Ne întoarcem la hituri!

0: cine se trezește? Bună dimineața! Să nu speriem oamenii care nu știu ce se întâmplă și abia acum au pornit radio-ul. În continuare suntem pe plajă și plecăm în promovare. Pleacă Teia și Popescu. V-am rugat înainte de publicitate să ne trimiteți pe WhatsApp la 0748111550 sloganuri pe care vreți ca ei să le folosească în expediția asta de promovare pe plajă. Băieți și fete, Teia și Răzvan, să știți că pe grupul nostru, asta e așa ca detaliu tehnic, o să tot primiți poze de la mine, deschideți pozele respective, pentru că sunt fotografii la versurile trimise de oameni pe numărul de WhatsApp. V-ați făcut gașca!
1: Hai de vino chiar și tu pe plajă la Radio Zoo! Mâine dimineață, de la 5:30, o să vă dăm pe toți pe spate! Hai! Hai, Teia, zici
2: tu acum că...
3: Stai așa că... hai la Teia să facem băiță cu Teia acuză și tătăiță!
2: Hai mă, las-o, asta e ce... asta e strigă!
4: N-am vrut să zic asta, nu, lăsai, am alta și mai bună!
3: Răsărit de soare în toi cu Teia și ceilalți doi!
0: Hai, păi doi cu doi rimează, Teia.
2: Răsări
1: de tare, foc, Teia nu mai are loc.
2: Haideți, vă rog, haideți înainte, dacă se poate. Mergem să facem mare strigare, mare adunare. Stai să schimbă, Iurica, ia tu ăsta, că schimb microfoanele.
0: Lume, v-ați făcut lume, gașcă?
1: Gașcă, facem gălăgie, să se audă cât sunt. Gălăgie!
0: Asta e.
1: Acum am pregătit și la Madeira. Deci scopul nostru este, oameni buni, să promovăm răsăritul de soare. Deci scopul nostru este...
0: Lucru pe care vreau să-l faceți, nu uitați, cât încă m-auziți, colegi, că o să plecați și nu o să mă mai auziți, vă rog, toată monitorizarea de sunet, dați-o jos. Adică, credeți-mă pe cuvânt că o să fie bine. Eu am rămas aici, doamnelor și domnilor, pentru cei care vreți să și vedeți imaginile. Suntem live pe Facebook și prin Vision Radio vedeți lucrurile astea. Colegii au plecat pe plajă deja. M-am mutat și eu, nu mai stau în zona unde stăm de obicei, în zona de studio, pentru că am venit mai aproape de ecran. Ia! Ia că începe!
3: Lume, lume, soro, lume, veniți, vă așteptăm mâine dimineață la matinal, la 5:30, pe plaja Mera, unde răsăritul e cel mai tare de pe Mera.
0: Așteptăm în continuare de la voi pe numărul de WhatsApp 0748111550 idei de sloganuri pe care ei să le folosească în promovare aici pe plajă.
1: Așteptăm pe plaja Mera, cea mai tare de pe Mera. Haide, veniți mâine dimineață, nu mai dormiți! Vă așteptăm să vă treziți, vedem împreună răsăritul de soare în direct la Radio Zoo! Hai, treci în coasă, promovezi și tu, tata!
0: Hai că se descurcă!
1: Haide, Teia, că promovează aici!
0: Teia e un pic mai rușinoasă când vine vorba de promovare și în, și în mașina circului, tot așa, parcă... Eu sunt curios cu câți oameni au plecat și cu câți oameni se vor întoarce, pentru că aici, în zona de studio unde am stat noi pe plajă, e gol, nu mai e nimeni. Au luat toți oamenii. Eu am rămas fiul plui.
1: Bagă picioarele în mare, mâine-i răsărit de soare, în direct la Radio Zoo, haide, vino doar și tu. Mâine dimineața facem răsărit, intrăm în direct de la 5:30. Hai, 5:45. Vedem răsăritul de soare, ce e cu camara 6 fără 2 minute.
0: S-a dus Popescu fix în buza plajei. E la marginea apei.
1: Mamă, mamă, promovare, nu o să vină nimeni.
0: Să știți că fiecare mesaj pe care voi îl trimiteți pe WhatsApp, fiecărui mesaj eu îi fac poză și îl pun pe grupul nostru, să inspire în continuare.
1: Radio-ul e cel mai tare! La răsărit

0: radioul mai tare! Radio Zoe Veselie te scapă de...
1: jmecherie! E, uite, îmi place ăsta de la, de la Teo. Mâine dimineață, plaja Mera, Tea, Cuza și Pantera. Dar păcat că ei nu l-au văzut încă.
0: Dacă tu nu ești în stare, dă-ți știrile alea tale. Doamnelor și domnilor, așadar, stimați alegători, mâine dimineață ne vedem la răsărit de soare la ora 5:40. Vă așteptam, vom fi în direct pe radio, premii, înghețată, atmosferă. Chiar și Tea va fi prezentă.
1: Păcat că n-au văzut ăsta, haideți dimineață toți cu mașina în patru roți. E aici pe, pe plaja Mera 10, Tea și cei doi berbeci. În continuare puteți să-i ajutați pe colegii mei, dați-le idei de sloganuri pe care să le folosească pe plajă în promovare. 0748111550. Ia. A zis Tea ceva.
0: Nu mai sta în copăiță, hai la răsărit la băiță!
1: Asta în copăiță, hai să vezi cu tătăiță.
0: Mulțumim frumos, stimați ascultători. Mulțumim, gașcă de pe plajă. Mâine dimineață vă vedem la față, da? La 5:40. Dacă nu sunteți la mare, dați drumul difuzoare. Dacă sunteți cu noi la mare, vă așteptăm pe plajă. Promiteți că veniți?
2: Da!
0: Și cei de pe șezlong?
2: Da!
0: Mulțumim frumos de cele scuze că v-am perturbat liniștea. Dar asta e, între două banele mai apar și trei lichele. Eu și Cuza, Tea și Popescu.
1: Da. Foaie verde, ciocolată, Radio Zoo face lată. Cum a zis, între două manele apar și două lichele.
0: Nu spălați pe jos cu noi, dați pe programul 2. Mulțumim frumos, petrecere frumoasă!
1: A, mi se pare mie sau urmează să se întoarcă? Hai, bă, cum? Asta a fost promovarea? Adică am primit atâtea mesaje, o țară întreagă s-a mobilizat, ne-au trimis mesaje creative, sloganuri creative pe care să le folosească pe plajă și gata. Pe ce promovare e asta? Tati, să-i mai trimitem o dată, nu? Nu mi se pare corect ce s-a întâmplat. Uite, mai erau mesaje. Noi suntem pe plaja Mera, hai și tu, ce Panamera, să vezi răsărit mișto. Se ascultă în radio. A, adevărat că asculți o răsărit la radio. Nu s-a mai întâmplat asta niciodată. Popescu e primul care a abandonat. Mi se pare că el, îmi pare rău că nici nu mă aude, că nu și-a pus căștile pe urechi. Mi se pare că el e acest spărgător de gașcă. Unde ești, mă? Unde ești, mă, Răzvane? M-aș duce tati să fac schimb, că te-am auzit. Dar nu am voie să stau foarte mult în soare. Serios. Că m-aș fi dus. Uite-l. E aici? Nu e aici. E pe la un bar, Răzvan, pe undeva. Da, e aici, la colț. Vă mulțumim tare mult pentru mesaje. O să fie utile, pentru că asta o să facem toată ziua astăzi cu toți oamenii care ne întâlnim. Chiar și zborul cu elicopterul pe care o să-l facem. Tea va zbura pentru prima dată astăzi, pe la miezul zilei, cu elicopterul. Ia, că vine. Lasă muzica pe Zoom, nu mai vorbi și tu. Azi. Da. Mhm. N-ați promovat nimic, dacă mă întreb pe mine. Nu o să mai vine nimeni. Mi se pare că n-ați promovat mai nimic. V-ați dus până la marginea apei. Aveam sute mii de mesaje de la oameni pe WhatsApp. În elicopter, Răzvane, super. Te ascult, nu? Scuzați-mă pe mine, oameni buni, de ce s-a terminat mai repede promovarea? Păi Popescu a plecat cu mâinile goale, s-a întors cu o sticlă de pălincă de jumate.
0: Mulțumesc pentru pălinca de la Baia Mare, de la Maramu. Să fiți sănătoși. Mai sunt pe radio?
1: Mai sunt pe radio, dar nu mai gata. Adică l-aș lăsa pe, adică deja e foarte târziu. Mamă, e 10 jumate. Gata, vă mulțumim tare mult. Mâine dimineață, așa cum ați auzit, cel puțin în ultima oră, vrem să prindem răsăritul împreună cu o țară întreagă aici pe plaja Mera, de la 5:30, 6:20 aproximativ. O să fim pe plajă, o să intrăm în direct și o să facem emisiunea, Adi, tot cam așa, cred.
0: Că nu suntem cu Maimuța, suntem cu Cuza, Popescu și Temuța.
1: M-am mai speriat, mi-ai băgat asta în ureche. Mulțumim mult, mâine de la 5:30 ne reauzim. Rămâneți pe Zoo cu Adi Mihăilă. V-am pupat, o zi minunată să aveți, pa, pa.
3: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui 1 litru 6

0: 79. Chibo exclusiv. Cafea măcinată de 500 de grame, 34,99 lei. Și cozel pachet de 6 la 0,33 litri, 19,99 lei. Kaufland.
1: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
2: Da, eu mă simt ca într-o menghină. Apar când nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
1: Avem nevoie de un aliat.
3: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai piersici plate la 8,49 lei kilogramul și cireșe la 14,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Rubrica de sănătate.
7: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
4: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Lapte de consum UHT Pilos 3,5% grăsime, 1 litru la 3,99 lei prin Lidl Plus. Bază pentru mâncăruri cu legume Delicat 500 de grame la 11,99 lei prin Lidl Plus și vinete din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
9: Eu? Cum să nu?

15 august, la noi ai 20% reducere direct la casa de marcat, la gamele de bere, Ursus, Caraiman și Heineken. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani. O capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai capi palpi, grapefruit, portocale sau piersică, 1,5 litri, al doilea redus cu 90%. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Disconfort în timp ce bei sau mănânci.
3: Și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
2: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc. Pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
4: Cum adică Hiper Dr. Max?
2: Hiper este locul unde găsești de toate. Pentru digestie, articulații, stres, imunitate. Hiper este grija pentru frumusețea ta, de la sănătatea tenului până la machiaj pentru orice stil. În Hiper ai gustări sănătoase, produse fără zahăr, dar la fel de delicioase. Desigur, totul pentru bebe, pentru îngrijirea celui mic și pentru un somn liniștit. Toate acestea la prețuri surprinzător de mici, pe placul tuturor. Hiper Dr. Max. Totul pentru sănătate și frumusețe într-un singur loc. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Ne întoarcem la hituri.

mari, băi mari. Dimineața la 5 și 30-40 de minute musai să fiscui acolo, pentru că o să fie din nou, na, ca la televiziune, primul răsărit văzut împreună pe radio. Matinalii cei trei de la radio, Pupescu, Cuza, Tea, împreună cu voi, mâine dimineață.

unii dintre cei mai iubiți DJ de radio din România. De la radio-ul tău preferat, de la Zoo, bine m-am găsit, Adi Mihăilă, sunt The Hitman. Am piețe noi și damblaua mea din vara asta e să dau hituri de vară la radio. Și începem cu Bastien și Misha Miller. Să vă să nu știi piesa, e regulă, e ok. Zoo dă hituri, dar dă și hituri în devenire. Se numește toată vara.

prezintă Promohit. Cu Promohit, până pe 11 august, ai direct la casa de marcat 30% reducere la detergenții de ro, 25% reducere la pahare și farfurii și 20% reducere la apă Izvorul Alb și la televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând! De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informații.

0: arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
2: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
1: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
3: Farmacia inimii Catena.
4: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
5: Bani pentru belele.
6: Mai avem mult.
7: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
8: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
10: Ne întoarcem la hituri.

0: formă la fișează citite și nu mai țin minte care mi-au plăcut foarte tare și m-au oftic acum că le-am pierdut. Plus că mai vin și mesaje de la voi în tot timpul ăsta. 0748111550. Hai să mergem în actualitate. Dăm așa.
1: Salutare, Adi.
0: Salut.
1: Băi, o rugăminte pentru toți cei care au

0: FM pe mașină. Fraților, nu mai spurcați frecvența radio cu manelele voastre. De
1: am auzit că în Constanța problema asta, da.
0: Da? Lăsați frecvența în pace, că stricați ziua omului. Hai, o zi bună, Adi.
1: Mersi.
0: Și răcoroasă, că deja la ora 11 sunt 33 de grade, merg la Brăila.
1: Aha.
0: Sănătate, Doamne ajută.
1: Mersi mult. Asta cu ce povestești tu cu modulatoarele, știu că se întâmplă și în Constanța, deja se ia atitudine vis-a-vis de lucrul ăsta, pentru că, na, asta e

0: Foarte bun, băi, deci pe creativitate sunteți bombă. Adi, te salut. Cred că n-am fost niciodată atât de fericită că ascult Radio Zoo. Aș vrea să vă mulțumesc că faceți zilele mai frumoase. Cu voi râd, plâng, mă bucur. Am pornit spre România cu microbuzul. Și mulțumesc că mă salvați de manele. Wow, ok, ok. Ascultă manele în autobuzul / autocarul în care ești tu acum? Pare rău. Adi, te salut, sunt în drum spre aeroport și am un mare nod în gât. Mi-am lăsat familia acasă, dacă se poate, o goarnă pentru mine. Florin din Galați. Of, of, of, Florine. Recitesc mesajul lui Florin, mă duc spre aeroport, am un mare nod în gât, mi-am lăsat familia acasă, dacă se poate o goarnă. Florine, o să fie bine. Gândește-te că este... Dacă lua decizia asta, mă gândesc că este cea mai bună decizie pe care puteai să o iei. Cu piesele pe care le aveai pe tablă în momentul ăsta. Salutare, prezent împreună cu tine și astăzi din Irlanda, Mirela, te pup și eu. Păi tot nu pot să-l dau, mulțumesc mult.
1: Te salut, Adi, Cătălin din Galați. Astăzi am de făcut vreo 600 de kilometri, dar cu voi drumul e mai scurt.
0: Yeah. Mersi omule, să rămâi cu noi.
2: S-a răsărit pe plaja Mera, Radio Zoo, da atmosfera.
0: Da, bine, mulțumesc mult de toți. Ce avem acum la radio? Este una dintre cele mai frumoase piese de la Andia. Se numește Aș fi iubit-o. E piesa nouă, e single-ul nou. Lansat deja de vreo 4 luni, abia acum scoate capul în lume. E nou single, evident, pe acum la Zoo. Aș fi iubit-o. Aș fi iubit-o fără chip sau fără nume.
3: Bună, sunt Andia.

0: produsele TripleRo și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330 ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc pepene verde la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Surorile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.

30% reducere la al doilea produs din gama de electrocasnice mici. În plus, ai file de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 7,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: 11 august, la noi ai 20% reducere direct la casa de marcat, la gamele de bere Ursus, Caraiman și Heineken. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Cele mai faine dimineți încep pe plajă. Din 3 august, Cuza, Tea și Popescu dau startul distracției în matinalul de pe plaja Mera din Cap Aurora. Mare, soare, plajă și energia Zoo. Ce altceva îți mai poți dori? Premii? Avem nenumărate. Înghețată? Există. Te așteptăm cu Algida și Betty Ice pentru atmosferă cool de tot. Nebun după mare? Nebun după Algida și Betty Ice. Ne vedem din 3 august pe plaja Mera din Cap Aurora să facem radio împreună.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei Capia Origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună!
4: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
5: Dulce? Avem! Rece? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 7 și 9 august, ai înghețată Magnum diverse sortimente, 90 ml la doar 10,99 lei bucata și Heineken bere blondă la doză, 0,33 litri la doar 3,79 lei doza. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: combinație.
1: Bună dimineața.
0: Salut.
2: Alături de voi, în fiecare zi. Ce să facem, căldură mare, înăuntru e aer condiționat, e bine. Dar dăm înainte cu muzica aia bună ta. Yeah. Sănătate, o zi bună.
0: Mersi frumos. Stau și mă gândesc.

niciodată, aș putea spune. De la Arcul de Triumf spre Miorița, spre Fântâna Miorița, coadă bară la bară. Și chiar ziceam, cum Dumnezeule, mă? În alte veri, în alte dăți, abia ne doream să ajungem în luna august, să spunem bine că pleacă tot bucureșteanul în concediu și acum, na, belea. Ce să faci? Într-adevăr, să lucra la ceva pe drum, dar sunt tare curios dacă este în continuare aglomerat în București și dacă e aglomerat, mă, ce faceți? Unde mergeți? Eu știam, merg la birou, merg la muncă. Voi, dacă sunteți în trafic în momentul ăsta în București sau în alt oraș al României care vi se pare aglomerat, povestiți-mi, vă rog frumos, ce vă scoate pe voi în stradă. Pe căldura asta, deja 30-34 de grade în București, în zona asta.

ce vă scoate pe voi din casă la ora 10, 11, 12, pe unde aveți de mers și de ce. Aștept mesajele voastre. Hai să facem procesul traficului, să știm ce se întâmplă. Că în momentul în care știi ce se întâmplă, știi ce să faci, nu?

0: Profiți de varietatea pe care ți-o aduce vara la Lidl. Știi că merită. La Lidl ai piept de pui dezosat fără piele, 650 de grame la 16,99 lei, înghețată cu pepene galben Gelatelli, 1000 de mililitri la 9,49 lei și sărățele cu unt Snack Day, 150 de grame la 5,29 lei. Lidl. Știi că merită.
1: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri!

0: și bugetul și ziua.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai mere roșii la doar 3,49 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
2: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
3: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Surorile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava, 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
4: Tehnologie de top aveți?
5: Da.
4: Prețuri bune?
6: Ia să văd foaia.
4: Da, domnule.
7: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
8: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
9: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători. Iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
10: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
11: Distracție în grădina ta cu prețurile Brico! Până pe 12 august ai până la 50% reducere la toată gama de piscină și accesorii. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
12: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție.

0: Direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
1: Vrei un business performant? JD 365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD 365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD 365.
2: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: atât de mare în luna august că vin compatrioții acasă. Nu cred, adică...
1: Ia. Salut, Adi! Ionuț din București. Meseria mă scoate pe stradă. Uh-huh. Fac Uber Bolt.
0: Ok.
1: Cum să nu fie aglomerat la Bucureștiul, chiar dacă lumea e plecată în concediu și în perioada asta, lunii august, trebuie să fie liber. Dacă Bucureștiul tot e spart, toate liniile de tramvai, schimbă țevi linii de tramvai, cum să nu fie aglomerat? În loc să le facă și ei pe rând, le-a spart pe toate și automat se devine orașul aglomerat. Uh-huh. Salutare și o emisiune plăcută în continuare.
0: Mersi tare mult. Să știi că eu aici s-ar putea să am o opinie nepopulară. Prefer să stau în trafic, să știu că poate, nu știu, în 2-3 ani o să circul pe niște șine de tramvai absolut normale cu un tramvai civilizat. Îmi dau seama că la un moment dat tot trebuie să se facă lucrurile astea. E adevărat că puteau să se facă eșalonat, dar dacă acum au venit banii, ce să faci? Îi faci și tu în bucata când ai bani, că altfel
2: bună,
0: n-ai cum.
2: Aici Andreea din Madrid. Măi, de ce sunt pe străzile din București și intră

Vă spun sincer că nu regret deloc. Nu regret deși de vreo 2 ani încoace, 3, de când a început ca... s-a început lucrarea metroului fix din fața radioului din sediul vechi. Adică noi știm

0: pornit.
1: Răzvan, sunt alergatul, m-a scos la ora 10, acum sunt acasă. Poftă mare tuturor, bine omule, mersi. Foarte cald, aleși vă 30 de grade, 34 de grade. Adi, te salut, să știi că și noi suntem în trafic, mergem către aeroport să înceapă vacanța. E, voi aveți voie, Angie, Iuli, voi aveți voie să fiți. Vin de la matriculări auto, îmi zice altcineva, Magda Șerban. Bine, Magda, mersi mult de tot, merg la cosmetică. Aglomez și un pic traficul. Nu-i nimic, te faci frumoasă, foarte bine.
2: Suntem în București, bară la bară, ce mă scoate?
1: Atunci
2: pe
1: la
2: stradă,
1: muncă,
2: munca, pentru că lucrăm pe taxi.
1: Da, da, da.
2: Orașul e plin, dar din păcate nu prea sunt clienți.

0: ți-a mai trimis un mesaj.
1: Ce mai faci așa?
0: Din Constanța sunt și aglomerat, bineînțeles. La muncă. Am terminat într-o parte și mergem în altă parte.
1: Okay.
0: Suntem în trafic, în mașină, pentru muncă. O zi frumoasă îți doresc. Pa!
1: La fel, la fel, rămâne întrebarea. De ce ești în trafic în momentul ăsta? Unde mergi? Ce faci? Dăm hit-ul la radio să vă ține de urât. Erika.

0: 23% reducere la toate berea Timișoreana, 25% reducere la apa Bucovina și 33% reducere la toate gama Lenor. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Cum arată vacanța perfectă? Copiii se joacă și râd în voie, iar tu te relaxezi fără nicio grijă. La Mera Hotels găsești tot ce-și dorește întreaga familie. Piscine, tobogane acvatice, plajă cu beach bar, locuri de joacă, meniu bogat, programe artistice și tot confortul unui sejur all-inclusiv. Intră acum pe merahotels.ro, rezervă la cele mai bune tarife și pregătește-te pentru o vacanță de neuitat.
2: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan, șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
3: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat, proaspăt

0: calibru 200-400 de grame la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro Punct. Spui pește proaspăt, spui Metro.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
2: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.
3: Bani pentru belele.
4: Mai avem mult.
5: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
6: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Să profiți de varietatea pe care ți-o aduce vara la Lidl. Știi că merită. La Lidl ai piept de pui dezosat fără piele, 650 de grame la 16,99 lei, înghețată cu pepene galben gelatelii, 1000 de mililitri la 9,49 lei și sărățele cu unt Snack Day 150 de grame la 5,29 lei.
8: Lidl. Știi că merită.
9: Pe 22 august, No Art, unul dintre cele mai apreciate concepte de evenimente din lume, ajunge la București cu o experiență unică. Descoperă o locație neconvențională, un loc în care nu te-ai fi gândit vreodată că vei dansa. La pupitru urcă duoul olandez Another, autorii unora dintre cele mai iubite hituri din muzica electronică din ultimii ani, alături de un line-up internațional de excepție. Capacitatea este limitată. Ia-ți biletul acum!
10: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
11: Luna, hai!
10: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii noi, dar și cu provocări noi. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. Și am adus mai multă grijă sub același nume. Partner Vet, cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
12: Ne întoarcem la hituri.

0: 11:10 abia acum, să rămână Adina, scuze.
1: Vor găsit regulament nou pentru promenada și insula Morii, zi de foc pentru echipele românești în cupele europene, 34 de grade acum în București. Moment istoric pe autostrada de centura capitalei, noaptea trecută a fost montată ultima grindă din cele aproape 5.000 de care a fost nevoie la podurile de pe A0. Ultima grindă a fost montată la pasajul peste DN7 de pe lotul 1 Nord. Acest lot este cuprins între Joița și Corbeanca și va fi gata curând. Un tronson de 8 km între Corbeanca și Mogoșoaia ar putea fi deschis în luna septembrie. Regulament nou pentru promenada și insula Morii, pus în dezbatere publică pe site-ul primăriei sectorului 6. Chiar dacă insula este închisă deocamdată pentru lucrări de modernizare, proiectul de regulament prevede, printre altele, că circulația pe biciclete a copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 și 8 ani este permisă doar pe digul lacul Morii, iar alergarea se va face exclusiv pe pista special amenajată, separată de zona pietonală. Se interzice scăldatul, consumul de alcool sau hrănirea animalelor fără stăpân. Locuitorii sectorului 6 pot face observații asupra regulamentului pe e-mailul primăriei. Autobuz special pentru Summerwell, festivalul de la Buftea, începe mâine, iar organizatorii anunță că participanții pot ajunge cu mijloacele de transport puse la dispoziție. Autobuzul dedicat pleacă de la stația Străulești, iar prețul unei călătorii este de 30 de lei. La cea de-a 15-a ediție, Summerwell aduce la Buftea artiști precum Nick Cave and the Bad Seeds, Palais Royal sau Two Feet. Nick Cave va închide festivalul cu un concert duminică de la ora 22. La sport, zi de foc pentru echipele românești în cupele europene. Universitatea Craiova și CFR Cluj forțează calificarea în play-off-ul Ligii Europa și Conference League. Simona Jurca are detalii.
2: Campionala zi a Superligii, Universitatea Craiova intră prima pe teren, joacă de la ora 18 în deplasare contra celor de la Cup Scupio în prima manșă din turul 3 preliminar al Europa League. Oltenii înfruntă un adversar puternic și se tem că gazonul sintetic din Finlanda le-ar putea pune probleme. Mai târziu, de la 19:30, CFR Cluj primește vizita norvegienilor de la Tromsø în preliminariile Conference League. Pentru a se putea concentra pe calificare, ardelenii au cerut și au obținut amânarea derbiului din Superliga cu Cluj. Partidele retur sunt joia viitoare, pe 13 august.
1: Caniculă și furtuni este rețeta zilei în ceea ce privește vremea. Aproape toată țara se află sub cod portocaliu și galben de ploi și vijelii. Doar zona Dobrogei scapă de furtuni. Totodată, atenționările de caniculă rămân valabile în toată țara. Cel mai cald este în vest-nord-vest, unde e cod roșu. În București avem cod portocaliu, maxima termică poate atinge 38 de grade Celsius. Totodată sunt anunțate ploi și vijelii. Până diseară la ora 23 este în vigoare un cod galben de

vreme instabilă. Acum cerul este variabil și se înregistrează 34 de grade Celsius, conform ANM. Știrile orei 12 se opresc aici. Adi Mihăilă, The Hitman. Rămâne mai departe cu tine la Zoom.

0: faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, două la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Super oferta verii la Vacanțe Carpaten Turism. Prinde ultimele locuri spre Gran Canaria cu zbor charter din București, 7 nopți de cazare și transferuri incluse de la doar 619 euro de persoană. Rezervă online pe carpaten.ro și folosește codul RADIO100 pentru 100 de euro reducere la rezervări de minimum 2000 de euro. Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei capia origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!
4: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
5: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Avène, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
4: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
6: Farmacia inimii Catena.
7: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
8: Carrefour prezintă Promo Hit.
9: Cu Promo Hit, până pe 11 august, ai direct la casa de marcat 30% reducere la detergenții de ro, 25% reducere la pahare și farfurii și 20% reducere la apă Izvorul Alb și la televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!
10: Când vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
11: Prinde mega ofertele de weekend. Între 6 și 9 august ai prune gusturi românești cu 30% reducere la doar 6,29 kg și înghețată Ben & Jerry's diverse sortimente între 350 și 425 de grame cu 30% reducere la doar 28,99 lei prin card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
12: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația

0: Te acuza și Popescu face băiță cu restul. La un răsărit de soare își bagă picioarele în ea de mare. Nu mai faceți așa.
1: Mai face așa. Mersi mult, mâine dimineață la 5:40 răsăritul se va auzi la radio. Băi, asta e adevărul. La 5:40 vor fi live. Sper să se trezească. Dacă porniți radio-ul la 5:40 și nu vor fi pe radio, înseamnă că nu s-au trezit. Deci nu credem că sunt oameni serioși, unii dintre ei. Sunt șofer pe ride sharing în București, se ascultă Radio Zoo și se circulă destul de bine. Ok, mulțumesc mult. La ora asta, stai să fi văzut la ora 9 ce era.
2: Salut, Adi, după ce tu l-a dat la Craiovei, am o descărcare în Craiova, după aia la Târgoviște de acasă.
1: Deci ești cu munca,
2: am
1: practic.
2: Am uitat să zic, e cam aglomerat.
1: Am înțeles. Adi, te salut. Eu la ora asta merg să caut riflaje, scrie Lexi. Mulțumesc mult, Lexi. Bogdan, am fost la aeroport să-mi las cumnata să, că pleacă la o burlăcie în Grecia, că am aglomerat pe la Otopeni. Bogdan, mulțumesc mult, Bogdane. Deci, e bine. Ești bărbat liber acum. Gabriela mi-a dat mesaj.

0: și mă doare un dinte. Gabriela din Iași.
1: Gabriela, las că o să fie bine. Du-te și fă ce de făcut la dentist și o să te simți mai bine. Te salutăm, Adi. Merge?
2: Hai, salut, Mihailă. Noi suntem afară și pe drumuri din cauza că fiindcă suntem la muncă. Și așa că dacă nu muncim, nu prea trăim. Asta este. Să aveți o zi frumoasă.
1: Mersi mult de tot. Neața, Adi, eu sunt aici cu tine chiar dacă sunt obosit după mult așteptatul concediu. Am creierul prea ars. De-aia zic eu că diaspora vine acasă. Anunță-l pe ascultător, zicea cineva, că diaspora încă n-a venit. Prin august, după 15 august. Ok.
3: Salut, Adi, vele doamne la băieți din față să mă lasă să trec.
1: Yeah. Am văzut că mi-ai trimis o poză aici. Ah, mai, e trei benzi acolo, adică e ok.

0: pic. Și de ce? Care e motivul pentru care voi sunteți și faceți, creați traficul, practic?
1: Ia! Yeah. Mă numesc Ioana, locuiesc în UK și stau într-o zonă de Liverpool. Aici e foarte răcoare. Dimineața chiar mi-a fost foarte frig. Bate vântul. Sărac. Și plouă. Am vrut să vă oftic așa.
0: Mulțumim, a reușit.
1: O zi bună și toate cele bune.
0: La fel, te mai aștept, te mai aștept cu drag. 34 de grade în București în momentul ăsta.
2: Bună, Adi! Așa ar trebui să facem toți, măcar o zi, două, să lăsăm mașinile acasă și mai mult de atât, nici să nu mai alimentăm, să mergem cu mijloacele de transport în comun, ca să vadă și nesimțiții ăștia, de la pompe și de la benzinării, cum este să nu mai aibă clienți o zi, două, trei.
0: Da, nu scadă... funcționează așa.
2: Doamne, iartă-mă, benzina asta și motorina.
0: Nu funcționează așa, ești într-o eroare.
2: Tot crește lumea în continuare, merge, merge, nu face nimeni nimic, nu spune nimeni nimic, toți ne conformăm. Și cu asta basta.
0: Da, în fine, nu vreau să intru în discuția asta. E o discuție foarte tehnică. Interesează-te că nu e cum spui tu. Dar rămân pe prima parte a mesajului tău. Da, e bine să mai lași mașina acasă. Mai las-o, tată. E ok și cu autobuzul. Gândiți-vă că sunt un tip destul de comod. Dar m-am urcat în 66 numai că nu mai voiam să mai conduc. Mi s-a luat. Și atenție, 66-le pentru cei care merg în zona aia, am aflat și ulterior, nu are aer condiționat. Și cu toate astea eu spun că e ok, nu moare nimeni dacă lași mașina acasă. Adi, te salut, este plin de mașini din provincie în București, provincia a devenit buluc, zice, să facă ride sharing aici peste noi. Nu știu dacă e

Pantelimon. Am fost la niște farmacii, trebuia să caut niște medicamente pe care le-am găsit doar acolo și în Pantelimon, deci în zona Pantelimon, bă, băiatule, într-adevăr frumos, 4B.

0: bucur să vă aud. Ba!
1: Te pupăm, promitem că mai dai mesaj la radio.
2: Adi, s-a terminat zilele la mare. Wow.

0: să merg la serviciu. E voi, e ok.
1: Salutare, Adițule, te salută Marius de la Constanța. Băi, trafic, unde stau în trafic? Păi sunt pe distribuție, butelii. Cu care stai, salut pe toți cei de la Gazpeco, cu România. Distribuție, butelii și...
0: Deci tu ești trafic pentru...

0: că plătim impozite și taxe pentru mașinile alea. Ea poate se gândește că merge cu autobuzul și ține mașina. Să-și o repare.
1: Da, nu știu de la ce v-ați luat aici. Nu vă bag, nu-s de aici. Știți GIF-ul ăla cu Simpson care intră în tufiș? Exact, ăla sunt eu în momentul ăsta. Adi, te salut. Mă întreabă cineva, din păcate nu pot să las mașina acasă. Cu autobuzul fac o oră și jumătate până la muncă, iar cu mașina 30-40. Da, pot să înțeleg. Adică la muncă pot să înțeleg că poate dimineața n-ai chef, da. Dar pe drumurile care, pe care poți să le faci fără mașină, e și un

0: facem și chestia asta. Și vă spune un om care are mașină de la 18 ani. Adi, te salut, e luna august, am făcut abonament pe RATB, economie luna asta, am lăsat mașina pe bară. Foarte bine. Eu nu stau aici să fac capete de acuzare pentru cine nu face lucrul ăsta. Eu am spus ce am făcut eu ieri și că a fost foarte bine, dar la mine a fost și contextul că n-am mai putut, n-am mai vrut. Vreau să merg pe jos și dacă se poate să mă urc în autobuz să mă ducă. Pur și simplu. Foarte ok ca altcineva să fie în alta sentiment. Este chiar ok. Nu trebuie să faceți ca mine, nu trebuie să gândiți la fel ca mine.
1: Salutare, Adi. Salut. Avem un sfat așa pentru toți cei care merg către mare zilele astea, sau care se vor întoarce de la mare, ca să nu mai stea în coadă înainte de fetești. Băi, fraților, folosiți

0: fric ca și autostrada M3 Ungaria. În drum spre Borșa, Maramureș. Salutări!
1: La fel, drumul spre casă. Cum a zis la final, nu e vineri.
0: Salutări!

0: pe 11 august, la noi ai 20% reducere direct la casa de marcat, la gamele de bere, Ursus, Caraiman și Heineken. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Știi gustul laptelui adevărat? Cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana. Neomogenizat, minim procesat, pasteurizat, blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu-l reinventăm, doar îl respectăm. Artesana, așa e laptele.
2: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.

0: la KFC. Profie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum înghețată Aloma, diverse sortimente 900 ml la doar 14,09 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Dulce? Avem! Rece? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 7 și 9 august, ai înghețată Magnum, diverse sortimente, 90 ml, la doar 10,99 lei bucata. Și Heineken, bere blondă la doză, 0,33 litri, la doar 3,79 lei doza. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
2: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
3: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
4: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

Basarab până în zona nordului. Este foarte plăcut. Bine, trebuie să și ai timp să faci chestia asta. Te felicit. Mersul pe jos nu doar că face piciorul frumos, ci te ajută foarte mult la sănătate.

0: doamna care face masaj plus cumpărături. Familie mare, ce să faci? Ok. Bun. George, e rândul tău, ia zi.
1: E foarte bine să lăsăm mașinile acasă. Mai se curăță puțin aerul. Dar cu ce să circuli?
0: Vezi, fix asta încercam să evit. Să intrăm în discuții de-astea de năduf, de supărare. Dar
1: puțin în București, cu ce să circul cu autobuzele?
0: Da, se poate, da.
1: Fără aer condiționat?
0: Da, se poate, n-am murit ieri.
1: Și care... Două stații le faci în 30 de minute, că e același
0: mașina lucru, la fel.
1: Tu mașina acasă, e celălalt care nu o lasă și mergi în condiții mizere, cu mijlocul de transport în comun. Și în al doilea rând, bă frate, primăria, băgați taxe.
0: Da, nu, e foarte, foarte mult hate pe subiectul ăsta și nu vreau să-l dau pe radio. E ok, ești îndreptățit să simți asta, dar noi vorbeam astăzi de cu totul altceva. Motivul pentru care sunteți în trafic. Că am făcut o escală, cum s-ar zice, pe la subiectul cu autobuzul. Nu vreau să transformăm emisiunea asta când mai avem în o cară către politicieni și așa mai departe.
2: Sunt în trafic, Gabi de la Galați, mă întorc de la Botoșan, de la părinții mei, 37 de grade.

0: foarte scumpă și că ăștia nu fac nimic, ăștia fiind politicieni, bănuiesc, dar n-ai dat 3 lei pe o oră jumate de autobuz, dar e scumpă benzina.
1: Se oferă de bol din Brăila. Yeah. Sunt în trafic și sunt 38 de grade.
0: Da. În București, în momentul de față, am primit poze de la voi și am văzut că sunt undeva pe la 35-36 de grade. Acum depinde și zona în care sunteți. Și în mare parte, eu cred că am cam făcut treaba. Sunt Teli de la Constanța, am plecat spre Tulcea în interes de serviciu.

0: Radu din Deva. Dar cum vine de la Petroșani către Deva, 21 de grade, numai ce a dat o ploaie scurtă.
1: Mamă, ce fain!
0: Și ne bucurăm că e răcoric aici.

Răsăritul se va auzi. Da. Se va auzi răsăritul la radio. N-am altă formulare, pentru că matinalii, fiind ultima zi de matinal de vară de la mare, tura asta, se vor trezi mult mai devreme de ora 7 și vor face live pe radio și pe toate platformele în momentul în care va răsi soarele, va răsări soarele din mare. Asta e planul lor. Acum, dacă se va întâmpla sau nu se va întâmpla, rămâne de ascultat. Mâine dimineață pe la ora 5:30.

0: surpriză pentru voi.
1: Yay! Mă duc până la vecinul.
2: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Dă putere proiectelor tale cu ofertele Brico. Până pe 12 august ai 10% reducere la mașina de găurici înșurbat Bosch Professional 18 volți la doar 674,99 lei și 20% reducere la polizorul unghiular Erbauer 1010 W cu diametru disc de 125 mm la doar 199 lei. Ai o unealtă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la...

0: ai 50% reducere la al doilea produs din gama de electrocasnice mici. În plus, ai file de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 7,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
3: N-ai cash? Nici o problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
4: Atenție! La Fit for You a început 30 Days Challenge. Ai reduceri de până la 90% la tratamente care te ajută să remodelezi, să tonifiezi și să-ți recapeți încrederea. Dar grăbește-te, sunt doar 200 de locuri, iar înscrierile sunt deja în plină desfășurare. Intră acum pe fitforyou.ro/30days și rezervă-ți locul. Fit for You. Schimbarea începe în 30 de zile.
5: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger.
6: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

Am simțit acum venind spre radio că a venit Arșița și în București. Am tot vorbit de ea zilele astea, de luni încoace, în special în vest, nord-vestul țării, căldurile alea uriașe. Astăzi am simțit-o și în București. Nu e chiar acolo, adică sunt vreo 34-35 de grade oficial, dar mult mai cald decât zilele trecute, sau cel puțin așa am resimțit eu, mergând și pe jos 7-8 minute înspre radio. O să ne descurcăm, stăm cât mai puțin în soare și ne hidratăm. Asta este ce putem face. 0748111550, numărul de WhatsApp care vă stă la dispoziție. Aici îmi scrie cineva: bună, deci îmi scrie pe WhatsApp Ovidiu, este numele ascultătorului, care îmi spune pe WhatsApp-ul radioului, tocmai am zis numărul: bună, Păun, ajută-mă, te rog, să pot intra și eu să las mesaje. Ce vrea să spun? Nu știu ce vrei să spui exact, că asta ai făcut, fix asta ai făcut acum. Ai lăsat un mesaj, iată, ți-l auzi la radio, citit de mine. Deci, fă în continuare chestia asta, că e foarte bine ce faci. O avem și pe Ana alături de noi, care spune: sunt în Slobozia, mă întorc de la mare și vremea aici este, mă rog, temperatura este de 38 de grade Celsius. Ai. Ana, să ajungi cu bine acasă, pentru că nu ne-ai spus, ne-ai zis că ești în Slobozia, dar nu știu până unde ai de mers. Oriunde ar trebui să ajungi, Radio Zoo va ține companie, îți promit.

0: Electro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei Capia Origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
2: Retezat Mountain Run, singura competiție de alergare montană care te duce pe vârful Retezat. Revine în 8 august. Maraton, semi-maraton sau cross, toate cursele te duc pe vârf. Anul acesta, o nouă cursă, Easy Run, dedicată celor care fac primii pași în alergare montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-reușor.ro. Spor la antrenamente!

0: pe 11 august, la noi ai 20% reducere direct la casa de marcat, la gamele de bere Ursus, Caraiman și Heineken. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Știi gustul laptelui adevărat? Cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana. Neomogenizat, minim procesat, pasteurizat blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu îl reinventăm, doar îl respectăm. Artesana, așa e laptele.
2: Prinde mega ofertele de weekend. Între 6 și 9 august ai prune gusturi românești cu 30% reducere la doar 6,29 lei kilogramul și înghețată Ben & Jerry's diverse sortimente între 350 și 425 de grame cu 30% reducere la doar 28,99 lei prin card Connect.
3: Mega Image, bun pentru noi toți.
4: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
5: 40% și un iPhone.
6: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
5: Ai pizza, ai iPhone.
6: Pentru mai multe detalii urmă

apus de soare, dar fără sunet, o să fii convins că te uiți la cel mai fericit de pe pământ, la videoclipul piesei Cel mai fericit de pe pământ. Practic, nici nu-mi dau seama dacă e un alt videoclip sau e fix același, pur și simplu e doar melodia schimbată. Dacă vreți să vedeți și voi că am dreptate, puteți să le urmăriți pe YouTube pe amândouă, unul după celălalt, și decideți voi dacă aberez eu sau nu. 13 și 28 de minute, am aici mesaje cu îmbrățișări foarte multe. Ia, mă îmbrățișează cineva, și anume omul de mai devreme, care a zis că își dorește și el să dea mesaje, deși chiar asta a făcut pe WhatsApp. Mă îmbrățișează, zice: mulțumesc, am crezut că se bifează cu albastru dacă sunt citite mesajele. Vă salut și vă îmbrățișez cu drag. Ovidiu. Ovidiu, știu la ce te referi, dar habar n-am ce setări au făcut colegii mei la WhatsApp, nu știu, dar știu la ce te referi. Nu se albăstresc mesajele, uite, la Radio Zoo nu se albăstresc. Și am văzut că și în viața noastră personală sunt persoane care aleg setarea asta să nu se albăstresc.

oprească bifele alea când citesc mesajul. E absolut în regulă, am putea să vorbim despre asta, de ce, cum, dar nu, n-are rost. La mine se albăstresc, bine, la mine pe numărul personal, la aici, la radio, nu se albăstresc, pe numărul personal n-am nicio problemă, nu mă ascunde nimeni, nu. Dacă am timp să răspund, răspund, dacă n-am timp, nu răspund, așa cum este absolut firesc, nu? Sau răspund când pot. Bună ziua! Stați că era un mesaj cu o dedicație. Uite, sunt Natalia. Acum merg să iau o înghețată, pentru că e căldură mare în Baia Mare. Natalia, te rog să iei o înghețată și pentru mine. Să mănânci și pentru mine una, că n-am aici în radio, n-avem. Și chiar așa, pornind de la mesajul Nataliei, vreau să-mi spuneți cum vă răcoriți în momentul ăsta. Cum vă răcoriți oriunde ați fi voi, în vacanță, la serviciu, acasă sau știu eu pe unde, la service, nu știu. Cum vă răcoriți în afară de apă? Apa rece nu e chiar cea mai bună, am citit eu. Apa de la frigider nu e... punem foarte mult stres pe gât cu apa aia rece. Încerc să nu beau apă foarte rece, deși recunosc că îmi place așa când o beau, senzația e foarte, e foarte bună, dar nu e prea e bine. Bine, vă aștept. 0748111550. Cum se răcoresc ascultătorii de Radio Zoo pe temperaturile astea foarte ridicate? Am primit un mesaj. Nu cred că e adevărat, adică eu sper că nu e adevărat. De fapt, nu e. Florin, e un ascultător Florin. Deci, sigur, nu e adevărat. El zice, calc fuste. Bă, dacă e adevărat, dacă e, știu pe undeva, pe la vreo spălătorie, habar n-am. Și chiar calcă în momentul ăsta niște fuste, Florin. Ce fac? Aștept mesajele. Până una alta, ne pregătim să ascultăm.

0: produsele Triblu.ro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330 ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc pepene verde la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG.
2: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Sururile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava, 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.

0: 50% reducere la al doilea produs din gama de electrocasnice mici. În plus, ai file de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 7,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Construiește mai ușor cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 20% reducere la betoniera MTX de 200 de litri cu coroană din fontă la doar 1039 lei și tablă cutată Smart de 0,25 mm maro lucios la doar 18,61 lei metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
2: Magic Place Aquapark te așteaptă vara perfectă! Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase! În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party! Toate activitățile sunt incluse în bilet! Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55!
3: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.

4 de minute. Ce ziceți voi? Că mi-a trimis Florin. Mi-a trimis poză Florin. Florin care mai devreme mi-a răspuns la întrebarea cum vă răcoriți pe căldura asta? Calc fuste. Și vă dați seama că am zis, băi, aici e o glumă, o băiețeală de a lui Florin. Nu știu exact ce se întâmplă. Mi-a trimis Florin poză, chiar calcă fuste.

0: Deci mi-a trimis, are fustele. Bine, e undeva, se vede că e la muncă, nu e acasă, nu calcă fuste acasă. Deci e undeva la o spălătorie, mă gândesc, sau habar n-am, curățătorie, croitorie, etc. Unde chiar asta face, le pune, uite, le-a prins frumos pe umeraș. Bravo, Florin, bravo, respect pentru tine. Nu cred că e foarte răcoare, sincer. Sau nu e prea răcoritoare acțiunea asta pe care o faci tu. Însă e bine că e la propriu ce ai scris tu acolo. Cum se răcorește lumea care ascultă Radio Zoo? Ne răcorim cu o baie în mare. Suntem unde? În Spania. Suntem undeva în Spania, nici nu contează. Foarte frumos. Arată foarte frumos acolo la tine, pe bune. Văd că aveți și o scenă pentru concerte. E în regulă. Vai cum merge un chefir rece la 34 de grade. Salutare din Piatra Neamț. Îmi spune cineva de la volan și văd acolo un bord 34 de grade. 34 de grade, vă dați seama ce căldură. Cam ca la București. Abia aștept să termin munca să beau o bere rece. Iulian din Bacău. Hai, Iulian, haide! Hai că nu mai e mult. Salutare pe Unaș. Te ascult cu plăcere. Ești un om echilibrat și simpatic. Oh, îți mulțumesc. Îmi vei lipsi 2 săptămâni cât voi fi plecat din țară. Gabriel din Săcele. Vă așteptați? Nu vă așteptați să fie chiar Gabriel. Gabriel, îți mulțumesc foarte mult. Dacă asta ajunge la tine, este minunat. De aici, de la mine, de la microfon, este minunat. Înseamnă că fac ceva bine. Măcar pentru o parte dintre ascultători. Să știi, Gabriel, că poți să ne asculti de oriunde, de pe planeta Pământ, dacă ai acces la internet cu aplicația Radio Zoo. Este disponibilă pe Android, pe iOS, oriunde intri și o descarci și poți să asculti Radio Zoo oriunde ai fi. Trebuie doar să ai internet, atât. Așa, ce mai face lumea pentru a se răcori? Cum ajung astăzi de la muncă acasă? O să bea o bere rece. El a zis altfel acolo, dar o să bea o bere rece. Bravo, vezi că ce ziceam mai devreme cu lichidul foarte rece nu e cel mai bun pentru gât când e atât de cald, dar nu mă bag. Acum adevărul că nici nu poți să bei bere caldă. Nu merge. Cineva se răcorește, stați că aici e interesant. Deci există un ascultător pe nume Ciprian care se răcorește cu pepene rece în timp ce conduc spre o descărcare undeva în Reggio Emilia, Italia. Hai, ai, ai, vă dați seama că mănâncă pepene la volan? Bine, mai grijă să nu dai pe acolo, prin cabină, că nu e chiar plăcut să strângi pepenele. Trei sudesc cu Andra imediat pe Zoo. Un sărut, cât o viață!
1: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
2: Retezat Mountain Run, singura competiție de alergare montană care te duce pe vârful Retezat. Revine în 8 august. Maraton, semi-maraton sau cross, toate cursele te duc pe vârf. Anul acesta, o nouă cursă, Easy Run, dedicată celor care fac primii pași în alergare montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente!
1: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
3: că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă TranspiBlock, rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absorbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock, eficient împotriva transpirației.
4: Carrefour prezintă Promo Hit. Cu Promo Hit, până pe 11 august, ai direct la casa de marcat 30% reducere la detergenții de ro, 25% reducere la pahare și farfurii și 20% reducere la apă Izvorul Alb și la televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!
5: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
6: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia, piscine și tobogane pentru toate vârstele, jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
7: Dulce? Avem! Rece? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 7 și 9 august, ai înghețată Magnum diverse sortimente, 90 ml la doar 10,99 lei bucata și Heineken bere blondă la doză, 0,33 litri la doar 3,79 lei doza. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend! La 2 pași extra! Extra bun zi de zi!
8: Ne întoarcem la hituri.

0: Este ora 14, știri la ZOO cu Adina Ferezan.
1: Bun găsit, se încearcă din nou scufundarea barjelor pe brațul Bala. Procesul lui Călin Georgescu privind tentativa de lovitură de stat poate începe. 36 de grade acum în București. Operațiunea de scufundare a barjelor în Dunăre va fi reluată astăzi după ora 15. Planul a fost amânat deja de 2 ori din cauza curenților foarte puternici. Operațiunea de scufundare a celor 4 barje încărcate cu piatră ar urma să ducă la creșterea nivelului apei în zona centralei nucleare de la Cernavodă. Fără această măsură și în condițiile scăderii debitului Dunării, reactorul 2 al centralei ar putea fi oprit în următoarele 5 zile. Detonarea stâncii Pârjoaia a prelungit cu doar câteva zile funcționarea unității 2. Pe de altă parte, guvernul aprobă astăzi planul de măsuri pentru situațiile de criză energetică. Acesta prevede, printre altele, posibilitatea limitării temporare a consumului pentru marile companii în cazuri de urgență. Măsura ar urma să fie aplicată doar dacă reducerea voluntară a consumului nu este suficientă pentru menținerea echilibrului în sistemul energetic național, iar firmele vizate vor fi notificate cu 24 de ore înainte. Procesul privind lovitura de stat cu Horațiu Potra și Călin Georgescu între inculpați poate începe. Înalta Curte de Casație și Justiție a respins contestațiile formulate în acest caz și a menținut decizia Curții de Apel București. Decizia Instanței Supreme este definitivă. Călin Georgescu, Horațiu Potra și alți apropiați ai mercenarului au fost trimiși în judecată pentru tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale. Potrivit procurorilor, pe 8 decembrie 2024, inculpații plănuiau un protest violent în București în ziua în care trebuia să aibă loc al doilea tur al alegerilor prezidențiale anulate ulterior. Caniculă fără precedent în Italia, toate cele 27 de mari orașe intră sub cod roșu. Alerta maximă înseamnă că există pericol ridicat pentru sănătatea populației din cauza temperaturilor extreme. Sub alertă roșie sunt toate orașele mari ale Italiei, printre care Torino, Milano, Veneția, Florența, Roma sau Napoli. Medicii recomandă evitarea expunerii directe la soare, consumul a 2 litri de apă pe zi, evitarea alcoolului și a băuturilor carbogazoase și purtarea unor haine ușoare. Valul de căldură actual a fost asociat cu 4 decese în ultimele zile, printre care un culegător de roșii în vârstă de 19 ani, cetățean român. Iată și datele meteo de la noi.
2: Vara asta nu uita să ai grijă de flora ta intestinală cu Lacium. Prognoza meteo ți este oferită de Lacium.
1: Canicula e la pachet cu vreme instabilă. Toată țara este azi sub atenționări de temperaturi ridicate, dar și de furtuni. Doar Dobrogea scapă de ploi și vijelii. În termometre sunt acum între 22 și 40 de grade Celsius. Cel mai cald este în nord-vest, unde este cod roșu de caniculă. Cel mai răcoare la Oravița, unde e anunțată ploaie. În București se înregistrează 36 de grade, conform ANM. Gata știrile, Cristian Păun. Rămâne mai departe cu tine la ZOO.
2: Prognoză meteo oferită de Lacium, aliatul florii intestinale, mereu alături de tine în vacanță.

0: 14:06. Știți că stăm împreună pe Zoo cu numărul de WhatsApp 0748111550 și cu niște super piese pe care le-am pregătit pentru voi. Însă, înainte, vreau să mai citesc câteva mesaje. Cum se răcoresc ascultătorii de Radio Zoo în această zi caniculară? Bine, e caniculară, dar nu peste tot, pentru că mi-a trimis un mesaj un ascultător din Lille, Franța, și zice: salut, eu mă răcoresc aici în Lille, Franța, 24 de grade. Și mi-arată în mașina, că i-arată bordul chiar 24 de grade. Zice: am pornit căldura în mașină. Vă dați seama că n-a pornit-o, da? 24 de grade e bine, e foarte bine. Salutare, pe noi ne răcorește ploaia. Bă, uite, 17 grade, unde e asta? Deci fiți atenți. Bună ziua, ne răcorește ploaia în Bran, satul Simon. Iată, deci în Bran, satul Simon, sunt 17,5 grade Celsius. Este o poză făcută acum. Lucia, îți mulțumesc foarte mult. Unde erai acum 2-3 zile când încercam să găsesc o temperatură sub 25 de grade în România? Tot de prin zona aia a venit ceva, aproape de 25 de grade, nu mai știu. Dar înseamnă că în zona respectivă, în zona Bran, plouă în momentul ăsta. Bravo, asta e bine. 17 grade, vă dați seama? Vă dați seama ce frig e la 17 grade? Nici nu știu dacă îmi doresc să aflu prea curând. Salutare! Sunt George, suntem în vacanță în Maroc și vă urmărim cu drag. Numai bine, sunteți tari. Ne răcorim pe cămile. Deci chiar e pe o cămilă. Bine, a făcut poză. Băi, frumos. Uite, e pe cămilă, e împrobodit bine să nu intre nisipul, să nu inhaleze, să nu îl tragă pe nas. Și are și apă corespunzător. Bravo, da, aprob, să știi, aprob tot ce văd în poză, George. Distracție plăcută. Nu știu cât te răcorești tu pe cămila aia, că pare cald și la tine, dar măcar îți creezi amintiri frumoase. Bună ziua! Am norocul să am oceanul în spatele casei.
1: Ce? What?
0: Cum e posibil? Deci, am norocul să am oceanul în spatele casei. Oceanul Atlantic este perfect. Fac plajă în fiecare după amiază spre seară. Mi-a scris Maria și îmi doresc acum, Maria, să-mi spui și de unde ne scrii. Ia stați că poate îmi dau seama după numărul de telefon, că unde poate să fie. Portugalia, Spania. Da, deci este din Spania. Numărul de telefon cel puțin.

Și fix acum am primit un mesaj de la Cătălin. Este în Islanda. Salutări din Islanda. Cătălin vă salută cu mare drag. Aici au fost vara asta maxime de doar 18

0: Nicole Cherry din ultima vreme, din ultima vreme, nu neapărat din toată cariera ei, dar din ultimii câțiva ani, chiar are ceva, o energie specială. Este 14:22. Am primit mesaje pe WhatsApp și audio chiar. Sunt curios ce spune aici ascultătorul.
1: Salutare, Cristian Pân. De la Sibiu te salută Cătălin.
0: Da.
1: 33,5 grade, ne sufocăm de căldură.
0: Aoleu, aoleu. Dar vezi că întrebarea pe care eu am pus-o este cum ne răcorim pe căldurile astea? Așa știm că este foarte, foarte cald. Am văzut că se înnorează în zona Ploieștiului. Mi-a trimis urmea o poză. Ea e acolo și se înnorează, s-ar putea să plouă mai pe seară. Nu știu dacă va ajunge și în București. Am mai discutat noi chestia asta, că de obicei ce se întâmplă la Ploiești din punct de vedere meteorologic ajunge și la București, în special când e vorba de ploi. Vom vedea, că na, vin dinspre munte în general, dar vom vedea dacă se va întâmpla sau nu. Să vină, nu știu cât se va răcori dacă plouă, dar măcar plouă. Bună, Cristian! Eu sunt de 11 ani în Austria și în toți acești ani am suferit după vară. Mereu plouă și dacă aveam o săptămână cu soare era absolut minunat. Anul acesta ne-am cumpărat pământ pentru casă, dar am plantat și ceva copaci care au nevoie de apă. Și mă întrebam eu acum, unde sunt verile de altă dată din Austria? Au fost și temperaturi de 41 de grade, ceea ce nu s-a mai întâmplat probabil de când locuiește Tatiana acolo. Tatiana din Austria a dat mesajul ăsta. Tatiana, mă bucur pentru tine că, iată, v-ați cumpărat pământ, ați plantat copaci, v-ați făcut o viață acolo. Cât despre schimbările astea climatice, nu pot să-mi dau cu părerea, că nu am niciun studiu în zona asta. Chiar nu pot să-mi dau în niciun fel cu părerea. Îmi scrie cineva care mi-arată un... e în România, Adina se numește, îmi arată că bordul mașinii arată 46 de grade Celsius. Aoleu, aoleu! Așa, și Adina îmi scrie, ne răcorim cu ulei esențial de mentă. Nu sună interesant? Sună, nu? Bravo! Ulei esențial de mentă. Ce se face cu el? Se dă pe corp, nu? Îl dai pe mâini, pe astea, pe gât, nu, nici nu știu. Adică dacă spun prostii, te rog să mă corectezi, Adina, dar asta presupun. Așa te răcorești, nu știu cum altfel. Salutare din Bacău, Cătălin scrie, la noi plouă frumos și sunt 22 de grade în acest moment în Bacău, așa îi arată lui Cătălin în bord. Îmi place că în sfârșit vedem după câteva zile intense și zone unde s-a mai răcorit puțin. E important, e un început, nu? Cineva zice, salut, vreau și eu în Islanda. Păi te rog, nu pot să te ajut în niciun fel, dar să știi că se poate ajunge, sunt convins. Din România, ajunge în Islanda, dacă îți dorești neapărat. Molly, Shake It To The Max, imediat am și Mario Connector pentru voi pe Zoo Toreador.
2: Lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electrolit esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei capia origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!
5: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
6: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
5: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
7: Farmacia inimii Catena. Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.

0: 20% reducere la al doilea produs din gama de electrocasnice mici. În plus, ai file de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 7,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
2: Da, eu mă simt ca într-o menghină. Apar când nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
1: Avem nevoie de un aliat.
3: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt calibru 200-400 de grame la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
5: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
6: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.
7: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
8: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
9: 40%?

0: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Most Wanted.
1: Cum votați?
0: Ajunge sau n-ajunge? Este pe locul 10 în acest moment, o urcare fulminantă. Eu zic ajunge, până la sfârșitul verii. Hai bine, nu până la sfârșitul verii, până la sfârșitul lunii septembrie, uite. Deși cred că e mult, nu? O să urmărim și vom vedea dacă se întâmplă până la 1 septembrie sau nu. Salutare, beau o bere rece, deși sunt în concediu, stau acasă și sunt bucătar, pregătesc niște păstăi verzi. Adrian le-a băgat acolo, a aruncat toate informațiile. Aranjați-le voi, luați informațiile și aranjați-le voi. Bine, îți mulțumesc, Adrian, ești simpatic. Sunt convins că faci niște păstăi jujuc, dar na, doar îmi pot imagina atât. Bună ziua, să știți că la Londra nu a mai plouat de aproape 3 luni.
1: Wow.
0: Da, la Londra să nu plouă de 3 luni e serioasă treaba, pentru că știm cu toții vremea din Londra, cât de capricioasă este ea în general și cât de schimbătoare, practic. 19 grade într-o localitate unde nu știu să citesc ce scrie. Mi-a trimis cineva un print screen de pe telefon. Deci în Kidderminster Wire Forest. Wire Forest. Băi, habar n-am dacă e, sigur e în Marea Britanie asta. În Kidderminster Wire Forest. Ok. Complicată denumire. În Germania, dacă tot e cu denumiri ciudate, 19 grade avem la Waltenhofen. Hai că aici mă pricep. E mai bine, deși știu mai bine engleză decât germană. De fapt, germană nu știu, de ce să zic că știu. Dar măcar știu să citesc cuvintele astea, atât. Waltenhofen. Deci la Waltenhofen 19 grade, dacă vreți să mergeți. Salutare, simt cum îmi fierbe neuronul la 45 de grade. 45 de grade, Croco, unde ești? Unde ești? Pentru că atât arată mașina, da, 45 de grade. Mi-a plăcut asta, să știi că mi-a plăcut gluma ta, foarte, foarte fină. Îmi fierbe neuronul, adică are un singur neuron. Hei, autoironia e semn de inteligență. Am spălat mașina, deci sigur o să plouă la Brașov. E bună, da, da, da. Să mergem și în București. Mergeți și spălați mașini. Vă rog, poate ne mai răcorim puțin mai pe seară. Mergeți repede și spălați mașina, să plouă și la București. Foarte bună observația ta, Ștefan. Îmi place. Să mă anunți, te rog, mâine. Eu nu știu dacă astăzi, nu cred că vine chiar așa repede până la 4, dar te rog mâine, dacă prinzi între 1 și 4, ascult tu, să-mi dai mesaj să-mi zici dacă a plouat la Brașov, că ți-ai spălat tu mașina. A, fiți atenți că aflăm cum se răcorește, cum te poți răcori cu uleiul de mentă. Fiți atenți. Sunteți atenți? Că poate aveți ulei de mentă și nu știți. Se pulverizează pe corp cu apă sau se aplică diluat pe ceafă și pe burtă. Avem burtă, n-avem cum să aplicăm pe burtă, că noi n-avem burtă. Pe abdomen. Mult mai elegant. Șapo, Cristian Cole, Give It Up To Me imediat și Fady, piesa nouă, Hellway.

0: 15 august, la noi ai 20% reducere direct la casa de marcat, la gamele de bere, Ursus, Caraiman și Heineken. Carrefour, mai românesc ca oricând! Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
1: Bani pentru belele.
2: Mai avem mult.
3: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilo, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
0: Carrefour prezintă Promohit. Cu Promohit, până pe 11 august, ai direct la casa de marcat 30% reducere la detergenții de ro, 25% reducere la pahare și farfurii și 20% reducere la apă Izvorul Alb și la televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!
6: Super oferta verii la Vacanțe Carpaten Turism. Prinde ultimele locuri spre Gran Canaria cu zbor charter din București, 7 nopți de cazare și transferuri incluse de la doar 619 euro de persoană. Rezervă online pe carpaten.ro și folosește codul RADIO100 pentru 100 de euro reducere la rezervări de minimum 2000 de euro. Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
7: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidal, optați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Acum avem o surpriză pentru voi.
9: Mă duc până la vecinul.
10: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețate sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
11: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
12: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
13: Prinde mega ofertele de weekend. Între 6 și 9 august ai piept de pui dezosat Fragedo cu 20% reducere la doar 3,48 lei de grame și struguri albi fără sâmburi cu 30% reducere la doar 14,69 kg.
14: Mega Image, bun pentru noi toți.
15: Let's go! Ne întoarcem la hituri.

0: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
1: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, două la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
4: Nu-ți face griji. Este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
5: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
7: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
8: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
9: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară,

0: Sensitive. La Caluț Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Caluț Sensitive. Pentru dinți sensibili.
1: Cele mai faine dimineți încep pe plajă. Din 3 august, Cuza, Tea și Popescu dau startul distracției în matinalul de pe plaja Mera din Cap Aurora. Mare, soare, plajă și energia Zoo. Ce altceva ați mai poți dori? Premii? Avem nenumărate. Înghețată? Există. Te așteptăm cu Algida și Betty Ice pentru atmosferă cool de tot. Nebun după mare? Nebun după Algida și Betty Ice. Ne vedem din 3 august pe plaja Mera din Cap Aurora să facem radio împreună.
2: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
3: Eu? Cum să nu?

0: dulce? Avem! Rece? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele La Doi Pași Extra, între 7 și 9 august, ai înghețată Magnum diverse sortimente, 90 ml la doar 10,99 lei bucata și Heineken bere blondă la doză, 0,33 litri la doar 3,79 lei doza. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend! La Doi Pași Extra! Extra bun zi de zi!
1: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

Stăm împreună pe Zoo în a treia oră pe care o petrecem astăzi împreună la, la Zoo. Am primit încep să primez mesaje pe WhatsApp la 0748111550. Din câte văd, din ce în ce mai multe, ceea ce mă bucură, recunosc, că încep ploile, ușor, ușor încep ploile prin România, prin mai multe zone. Am primit de la cineva care spune: la Borșa a început ploaia și sunt 22 de grade. Mulțumesc pentru mesaj, Buzdugan. Așa a scris, așa îl cheamă pe om, nu e Daniel. Uite, scrie mai sus: Buzdugan din Constanța, te salut de pe autostrada Moldovei. Asta era în altă zi. Deci, Buzdugan, care este, din câte văd, șofer pe camion, a dat mesaj: la Borșa a început ploaia, sunt 22 de grade. La Pitești plouă cu piatră, îmi spune Maria. Asta cu piatra nu îmi place, dar că plouă

asta, aproape de Sinaia, plouă și sunt 18 grade, îmi spune Sandra. E bine, e bine că s-a și răcorit, nu? 32 de grade la Sibiu, ne răcorim cu o limonadă. Ce frumos, dar stai că văd ce văd în poză, că mi-a trimis poză cu limonada, dar s-au și ce e la cheesecake, carrot cake, ce e? Că din zona aia apare prăjitura din farfurie, pare a fi mai repede tort de morcov decât cheesecake. Da, e posibil să nu fie niciuna, nici alta. Cu uleiul de mentă, știți, uleiul de mentă de care am vorbit mai devreme, a zis că se pulverizează pe abdomen și pe brațe, nu știu cum. Scrie cineva, cu uleiul de mentă eu știam altă rețetă. Dai pe gura sticlei de bere înainte să o bei. Bar n-am auzit asta, sincer, până acum. Așa o fi, nu știu. Și că uleiul de mentă se aplică pe burtă. Că bine zici, chiar aș mânca o ciorbă de burtă. Să nu, n-are nicio legătură. Hei, stați aici cu mine, nu plecați. Bună, îmi lipsește căldura foarte mult aici unde locuiesc, în insulele Feroe. Aleu, vă dați seama ce frig e acolo? Acum două săptămâni am avut și noi 16-17 grade. Îți dai seama că majoritatea am stat la plajă. În rest, doar ploaie și vânt. Să aveți zile frumoase în continuare. Mirela mi-a dat mesaj din insulele Feroe, unde, nu știu să citesc localitatea, Svinar, nu, n-aș putea să vă spun exact cum se, am aici denumirea, dar se scrie Svinair. 13 grade, nu mai contează cum se numește, sunt doar 13 grade acolo. Mirela, îți țin pumnii să ajungi și pe la căldură, măcar în vacanță, dacă nu, să ajungi pe undeva prin zonele astea mai călduroase, să îți amintești și tu ce bine e, practic. La Brăila, 45 de grade, ok. Exagerează doamna care a spus că n-a plouat de 3 luni în cartier. Chiar acum a stropit puțin la mine în Leyton, Londra. E bine. E bine, dar probabil că se referea, na, se referea și ea la în zona ei, în arealul ei de răspândire, unde își trăiește viața. Bună ziua la radioul meu preferat. Aici în Năvodari, așa mă răcoresc, unul pe oră până nu termin de revopsit tot exteriorul casei în soare. A, și mi-arată că are un sertar întreg, nu știu ce e ăla, cred că e sertarul ăla de jos de la frigider, plin cu înghețată, plin cu batoane de înghețată, deci unul pe oră până termină de revopsit tot exteriorul casei în soare. Îți simt pumnii, pare, nu pare, 100% e o muncă serioasă la tine acolo, mai ales dacă e făcută în căldură.

Bun, sunt multe mesaje. Abia aștept să mai stăm puțin de vorbă. Deocamdată o lăsăm pe Emma să ne încânte cu piesa ei frumoasă, Noaptea, pe Zoom.

ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Lapte de consum UHT Pilos 3,5% grăsime, 1 litru la 3,99 lei prin Lidl Plus, bază pentru mâncăruri cu legume, Delicat 500 de grame la 11,99 lei prin Lidl Plus și vinete din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.

0: arsuri, împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei Capia Origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
3: Disconfort în timp ce bei sau mănânci
4: și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
5: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc, pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
6: Să profiți de varietatea pe care ți-o aduce vara la Lidl. Știi că merită. La Lidl ai piept de pui dezosat fără piele, 650 de grame la 16,99 lei, înghețată cu pepene galben Gelatelli, 1000 de mililitri la 9,49 lei și sărățele cu unt Snack Day, 150 de grame la 5,29 lei.
7: Lidl. Știi că merită.
8: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan, șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi?

0: Toscan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
1: Vrei un business performant? JD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD365.
2: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 7-9 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Ciuc Radler fără alcool sau Listerin apă de gură. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

ciudată este că vorbim aici că plouă prin anumite zone, nu știu ce, dar telefonul meu îmi arată pe aplicația de vreme, îmi arată temperatura oficială în București, 35 de grade. Da, deci e complicat. Orange warning, așa îmi scrie. Deci cod portocaliu. Cod portocaliu de temperaturi ridicate până când. Nu scrie până când. În fine, dar avem și văd că am și un cod galben de furtună. Poate vine mai pe seară, habar n-am. Am văzut aici absolut întâmplător, am văzut că mi-a scris ascultătoarea care îmi trimisese poză cu prăjituri și am zis că seamănă a cheesecake ca carrot cake pe acolo și a zis, da, da, este cheesecake, te pricepi. Da, mă pricep vizual. Vizual mă pricep atât, să le deosebesc, în rest nimic. Ce scrie aici? Am primit un forward, ceva complicat. Nu, trecem peste. La Slănic, Moldova, îmi arată un ascultător că în momentul ăsta sunt 29,5 grade, lucru care pare decent, să spunem, da? E în regulă. La Bârlad este răcoare, îmi spune cineva, glumind normal, pentru că îi arată mașina 39 de grade. Ia. Am fost în România câteva săptămâni în iunie, când erau 27-28 de grade. Ți-am zis eu mai demult că vreau să merg să mănânc cireșe în curtea mea. Însă abia puteam respira. M-am dezvățat. Tot mai bine e la răcoare, îmi scrie ascultătoarea care dădea mesaje mai devreme că e prin insulele Feroe. Da. 28-29 de grade, e bine, e foarte în regulă. La Pitești, temperatura a scăzut la 21 de grade, odată cu ploaia, bravo! Sunt curios, unde mai erau zone în care ploua, pe la Sinaia, de exemplu, a scăzut temperatura sau doar a plouat un pic și atât? Te salut și eu de la rondul din Pipera, îmi trimite mesaj un ascultător, 40 de grade în rondul de la Pipera, dacă interesează pe cineva. Simt pumnii să pleci repede de acolo, Alin, din rondul ăla nu e doar încins, e și aglomerat, rău de obicei. Hai la Timișoara, suntem invitați la Timișoara. Nu, mă, n-are cum. Ce se întâmplă acolo? Nu se poate. Deci nu, explică-mi. Vreau explicație pentru poza asta. Adi, vreau explicație pentru poza asta. Vă spun, mi-a trimis o poză cu bordul unei mașini care arată 53 de grade. Dar nu, e ceva neregulă, nu știu. În parcare cu Loganul. Băi, nu e, mă, ți s-a defectat senzorul ăla, n-ai cum. Nu are cum să fie 53 de grade. Și dacă o lași în soare toată ziua, pe bun. Nu cred că arată. 45, uite, Sorin din Timișoara, 45 de grade îi arată bordul mașinii. Tot dramatic de-a dreptul, dar altceva față de 53. Da, oricum, foarte, foarte cald la Timișoara. Mult prea cald.

0: Subiectul zilei.
1: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
0: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai mere roșii la doar 3,49 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
3: Tehnologie de top aveți?
4: Da.
5: Prețuri bune?
6: Ia să văd foaia.
3: Da, domnule.
7: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
8: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
9: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
10: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt calibru 200-400 de grame la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
11: La Kaufland vara aduce super reduceri de Black Friday. Din 5 august, Samsung telefon Galaxy A26 999 de lei și Schneider Smart TV QLED 1499 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
12: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
13: Dulce? Avem! Rece? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 7 și 9 august, ai înghețată Magnum diverse sortimente, 90 ml la doar 10,99 lei bucata și Heineken bere blondă la doză, 0,33 litri la doar 3,79 lei doza. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
14: Stop! De ce ai plăti doar o sală când poți avea un club? La Fit for You Le Club ai fitness, piscină, spa, clase de grup, antrenor personal, masaje, evaluări și beneficii exclusive într-un singur abonament. Mai multă energie, mai puțin stres și un loc în care chiar îți face plăcere să revii. Intră acum pe fitforyou.ro și devină membru Le Club. Fit for You. Mai mult decât un abonament.
15: Prinde mega ofertele de weekend. Între 6 și 9 august ai tone în ulei de măsline Rio Mare, 3 bucăți a câte 80 de grame, cu 90% reducere la al doilea produs cumpărat. Și hârtie igienică Țeva Deluxe Peach, 4 role cu 3 straturi, cu 90% reducere la al doilea produs cumpărat. Oferte prin Card Connect.
16: Mega Image. Bun pentru noi toți.
17: Ne întoarcem la hituri.

0: și 50 de minute. Am o informare de la colega Adina Ferezan. Mi-a trimis-o într-adevăr acum un sfert de oră, nu știu, dar mă gândesc că ar fi wow să se fi rezolvat într-un sfert de oră situația. Traficul este oprit pe autostrada A1 pe sensul Pitești-București, deci înspre București, la kilometrul 80, în zona localității Ionești, județul Dâmbovița, după ce un tir s-a răsturnat pe carosabil. A fost luată măsura devierii circulației între nodurile kilometrice 86 și 70, estimându-se reluarea circulației pe autostrada A1 după ora 16. Deci, ați auzit, s-a răsturnat un tir pe carosabil pe la kilometru 80 de la Pitești spre București pe autostradă. Dacă sunteți în zonă și e aglomerat, stați în coadă, s-a făcut coadă sau e, sunt convins că e poliție acolo, ăsta este motivul. Răbdare, răbdare. O să-și revină traficul cât de curând posibil. Și mai am o informare pentru voi, așa pe final de program. N-am văzut-o venind, adică pe scurt, da, nu m-aș fi gândit niciodată, dar acum are sens, are tot sensul din lume. Acum jumătate de oră pe toate conturile oficiale Rockstar Games a apărut o postare. Rockstar Games este... sunt cei care fac GTA, Grand Theft Auto, deci GTA 6, cel mai așteptat joc din istoria omenirii, este făcut de Rockstar Games și da, a apărut o postare care are legătură cu Grand Theft Auto 6, GTA 6, ce se lansează în noiembrie, parcă, nu? Pe 20, este o postare în colaborare cu Netflix. Și ne spune că pe 27 august, nu știu, ora 3 p.m., whatever. Deci, pe 27 august apare pe Netflix un extended look pentru jocul GTA 6. Deci un, să zic așa pe românește, un mini documentar. Cred că e ceva, un sfert de oră, 20 de minute, 30 de minute, habar n-am. Va fi o privire mai amănunțită la jocul GTA 6 ce se va lansa în noiembrie. Sunt absolut convins că e foarte multă lume interesată de această informație. Pe 27 august, da, pe Netflix, extended look la GTA 6. O vedea ce înseamnă asta. O să o ia lumea razna. Sunt absolut convins, n-am niciun dubiu. Deci, până în momentul ăsta, stați o secundă să vă spun. Da, nu, că nu văd asta. Nu mai spun nimic, atât. V-am dat informația, țineți minte, o să vedem pe 27 august ce are să ne arate Rockstar Games cu jocul ăsta, care, n-am glumit, este cel mai așteptat joc din istoria jocurilor. Adică aici chiar n-am exagerat. Cristian Bonsând, vine Emil Ciucuri imediat. Vă mulțumesc pentru companie, vă mulțumesc pentru mesaje. Să vă răcoriți, da? Până mâine când mă întorc de la ora 13. Stați cu zupa!
1: Cumpără produsele Triplura și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330 ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc pepene verde la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirație. Transpirantul tău nu mai face față? Încearcă TranspiBlock, rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient împotriva transpirației excesive.

0: și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absoarbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock, eficient împotriva transpirației.
1: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.

0: copii, bunici.
1: Revumi, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Super oferta verii la Vacanțe Carpaten Turism. Prinde ultimele locuri spre Gran Canaria cu zbor charter din București, 7 nopți de cazare și transferuri incluse de la doar 619 euro de persoană. Rezervă online pe carpaten.ro și folosește codul RADIO100 pentru 100 de euro reducere la rezervări de minimum 2000 de euro. Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.

0: 30% reducere la al doilea produs din gama de electrocasnice mici. În plus, ai file de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 7,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
2: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
3: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: 16. Bună ziua, știrile acum, Adina Ferzan, să rămână.
1: Bun găsit, populația nu va fi deconectată de la rețeaua de energie electrică, promite Bolojan. Universitatea Craiova și CFR Cluj joacă azi în cupele europene, 36 de grade, acum în București. Guvernul a aprobat astăzi planul de măsuri pentru situațiile de criză energetică. Acesta prevede, printre altele, posibilitatea limitării temporare a consumului pentru marile companii doar în cazuri de urgență. Măsurile ar urma să fie aplicate în intervalul de vârf de consum între 19 și 23 și numai după o notificare prealabilă de 24 de ore. Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că populația nu va fi afectată.
2: Subliniez că locuințele personale, cetățenii, nu vor fi limitați sau deconectați, deci consumatorii casnici sunt exceptați de la aceste măsuri. De asemenea, consumatorii a căror activitate nu poate fi întreruptă, gen spitale. În prezent nu avem probleme să luăm astfel de măsuri, dar adoptarea acestor hotărâri ne pregătește pentru o situație posibilă pe care o putem avea în perioada următoare.
1: Totodată, guvernul vrea să maximizeze producția de energie, dar și importurile din țările vecine, iar una dintre principalele preocupări ale autorităților este funcționarea unității 2 a centralei de la Cernavodă, care produce aproximativ 650 de megawați. Astăzi se încearcă scufundarea în Dunăre a 4 barje încărcate cu piatră. Operațiunea ar putea duce la creșterea nivelului apei în zona centralei de la Cernavodă, în condițiile în care debitul fluviului a atins minimul istoric. Societatea de Transport București a intrat oficial în insolvență. Cererea a fost depusă astăzi la Tribunalul București. Din cauza datoriilor uriașe, STB putea aduce PMB în incapacitate de plată. Primăria Capitalei anunță că transportul în comun nu va fi afectat de insolvență. Furnizorii vor fi plătiți, la fel și angajații, transmite PMB. La sport, zi de foc pentru echipele românești în cupele europene. Universitatea Craiova joacă de la ora 18 în deplasare contra finlandezilor de la CUPS în prima manșă din turul 3 preliminar al Ligii Europa. Apoi, de la 19:30, CFR Cluj primește vizita norvegienilor de la Tromso în preliminariile Conference League. Partidele retur sunt joia viitoare, pe 13 august. Iar David Popovici se pregătește de o nouă provocare. Săptămâna viitoare participă la europenele de not de la Paris. E marele favorit la 200 de metri liber, probă în care e neînvins de 3 ani. De asemenea, finalele continentale i-au adus și cei mai buni timpi ai carierei. Campionatele europene de natație au început pe 31 iulie, însă europeanul de not se desfășoară săptămâna viitoare, din 10 august. Iată acum și datele meteo.
3: Vara asta nu uita să ai grijă de flora ta intestinală cu Lacium. Prognoza meteo ți este oferită de Lacium.
1: Canicula se mai domolește, mâine codul roșu din vest-nord-vest dispare, 3 județe vor rămâne însă sub cod portocaliu, Timiș, Arad și Caraș-Severin. Alte zone din vest, dar și sudul țării se vor afla sub cod galben. În același timp, aproape toată țara este vizată de ploi și vijelii, scapă doar sudul Munteniei și Dobrogea. Maximele termice vor fi cuprinse mâine între 26 de grade în Maramure și 38 de grade în Banat și în sudul Crișanei. În București 35 de grade mâine, acum avem 36. Știrile orei se opresc aici. Emil Ciucur rămâne de acum cu tine la ZU.
3: Prognoză meteo oferită de Lacium, aliatul florii intestinale, mereu alături de tine în vacanță.

0: Parcă nici sentimentele nu mai funcționează normal, nu-i așa? Nu mai ai energie să te ceri, să te superi sau să demonstrezi ceva. Tot ce-ți doresc este, cred că, un loc la umbră, un pahar cu apă rece și poate pe cineva care să nu spună: lasă-mă că nu-i chiar așa de cald. Ba da, e foarte cald! Și poate tocmai zilele astea ne amintesc că, indiferent de cât de agitată este viața, există câteva lucruri care întotdeauna fac diferența. Anume o adire de vânt, poate o înghețată, poate o baie în piscină, de ce nu, dacă ai posibilitatea, un telefon de la cineva drag sau, uite, o melodie care schimbă starea de spirit de la primele acorduri. Irina Rimes, Există! Pentru partea asta de muzică, știți cu toții, avem Zoo. Bine v-am regăsit spre seară și poate spre puțină răcoare și astăzi împreună la Radio Zoo. Emil Ciucur sunt, sper că sunteți aici. Vă aștept la 0748 111 550. Bun găsit!
1: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum, pentru o igienă corectă a urechii.
2: La tine, la Selgros, ai pui grill la pungă, puiul de Crăiești, la numai 12 lei și 29 de bani kilogramul. Ofertă valabilă între 7 și 20 august, în limita stocului disponibil.
3: Rubrica de sănătate.
4: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
5: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Pâinea este viață. Plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust autentic la fiecare masă. Bucură-te de pâine bună alături de cei dragi, felie cu felie. Velpitar, cel din tâi brutar.
7: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.

0: arsuri, împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei capia origine România la 6,59 lei kilogramul, la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
3: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum, gata cu durerea.
4: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
5: 40% și un iPhone.
6: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
5: Ai pizza, ai iPhone.
6: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
4: Presto Pizza de 20 de ani, mereu la fel de bună.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

tu, Costi Forță. Hai să mă îndrept acum atenția către mesajele tale, cele de la 0748111550. Bună, Emil, aș dori o dedicație pentru nepoțica noastră dragă Emi, care astăzi împlinește 7 ani. Îi urăm din toată inima la mulți ani, multă sănătate, fericire, noroc și să-și păstreze mereu zâmbetul frumos. Ziua asta este una cu adevărat specială pentru că și-o petrece în avion, în drum din America spre București. Sperăm ca peste an să ascultă această înregistrare și să-și amintească cu drag că aniversarea de 7 ani a fost una de neuitat, petrecută printre nori, în timp ce noi, cei de acasă, ne-am gândit la ea cu multă, multă iubire. Cu mult drag din partea întregii familie, Negulețu și Udrică, la mulți ani! Sper să se fie auzit și acolo, undeva, în avion. Cine știe ce, dacă zboară cu o companie din asta, poate să-i ascultă radio-ul acolo. Sunt Sofia, am 10 ani, stau la Sighetul Marmației și mi-aș dori ca mâine de dimineață, la încălzirea de dimineață, să puneți Kill This Love de la Blackpink. 50 de grade arată pe o reclamă din asta de a unei farmacii la satul mare. Măi, poate e stricată, nu cred că sunt chiar 50 de grade. La Brașov nu este așa de cald, a plouat și sunt acum 25 de grade Celsius. Bună, Emil, îmi fac și eu prezență alături de tine, o seară frumoasă îți doresc. Te pup, Mirela din Irlanda, ea e pe camion. Mă rog, la volanul camionului, că pe camion nu e.

0: La Sibiu s-a mai răcorit, a și ploua puțin, 20 de grade, cică acolo, Iar la Iași a început vijelia, ne informează Alex. Bine, mulțumesc mult pentru mesajele voastre, ne întoarcem la hituri imediat. Jay Sean, Ride It!
1: Carrefour prezintă Promo Hit! Cu Promo Hit, până pe 11 august, ai direct la casa de marcat 30% reducere la detergenții de ro, 25% reducere la pahare și farfurii și 20% reducere la apă Izvorul Alb și la televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând! Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
2: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
3: Construiește mai ușor cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 20% reducere la betoniera MTX de 200 de litri cu coroană din fontă la doar 1039 lei și tablă cutată Smart de 0,25 mm maro lucios la doar 18,61 lei metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la... Brico!
4: Disconfort în timp ce bei sau mănânci
5: și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
4: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
6: Super oferta verii la Vacanțe Carpaten Turism. Prinde ultimele locuri spre Gran Canaria cu zbor charter din București, 7 nopți de cazare și transferuri incluse de la doar 619 euro de persoană. Rezervă online pe carpaten.ro și folosește codul RADIO100 pentru 100 de euro reducere la rezervări de minimum 2000 de euro. Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
7: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electrolit esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
9: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
10: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
11: Da, eu mă simt ca într-o menghină. Apar când nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
10: Avem nevoie de un aliat.
12: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
13: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 7-9 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Ciuc Radler fără alcool sau Listerin apă de gură. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!

Ăsta este Zoo. Unele piese n-au nevoie de explicații. Știi cum e vorba aia? Au nevoie doar de volum. Le auzi o singură dată și dintr-o dată schimbă mersul, starea și energia. Și vorba mea, îți pleacă și umărul. Nu contează dacă înțelegi fiecare vers, că vorba aia este spaniolă. Și nu toată lumea vorbește spaniolă, dar vibe-ul vorbește primul. Și exact asta face diferența între o melodie bună și una care ajunge pe repeat. Încă primesc poze cu temperaturi halucinante. 40 de grade în București. Tot acolo pe Berzei, tot în București. Salut, vă ascult cu drag de la lucru și vă mulțumesc că îmi faceți ziua mai frumoasă. Mulțumim că ești cu noi. Bună, Emil, te salut. Mă bucur să te aud. Îți mulțumesc frumos. Dacă a solicita o piesă, să alege Island to the Sun. Da, Mihai, nu cred că vom da vreodată piesa asta în playlist. E cu tot un alt gen față de ceea ce difuzează radioul nostru. Bună ziua la ea și nu a început nicio vijelie. A picurat 5 minute, cred că vijelia a început în casa celui ascultător. Păi de la Bad Bunny ăsta, îți dai seama. Bună, Emil, Corina prezentă la Zoo.

0: Dușcă cu țoiul se savurează tihnit a la long. Bine, acum depinde de ce bei, evident. Te salut, Emil, vine ploaia la Deva, sperăm. Da, vezi că e fiul meu pe acolo, să aibă vreme frumoasă, da? Bun, hai să ne întoarcem la ale noastre, că despre asta este vorba. Am o piesă tare, Ina a morenit-o imediat după publicitate. Zu!
1: Între 7 și 11 august, roșii țărănești 7,49 kg, Fragedo pulpe de pui 14,99 kg și artesana kefir de 350 ml 5,79 lei. Kaufland, ieftin și bun, 200 de magazine, 200 de vecini buni!
2: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
4: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% voucher la smartwatch-urile Huawei Watch Fit și de 20% voucher la căștile Huawei FreeBuds Pro 5 și FreeClip 2. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Subiectul zilei.
7: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
8: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai piersici plate la 8,49 lei kilogramul și cireșe la 14,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
10: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
11: Nu-ți face griji, este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
12: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
13: You ready? Ne întoarcem la hituri.
14: Hiturile se ascultă la Zoo.

Lazy Ed și Joe, Mor după tine. Există o diferență uriașă între îmi place de tine și mor după tine. Prima cred că este așa, o propoziție, iar a doua e o stare, nu e așa? Genul acela în care verifici telefonul fără motiv, zâmbești când vezi un nume pe ecran și dintr-o dată toate melodiile parcă vorbesc fix despre acea persoană. Sigur, cu timpul înveți că iubirea nu înseamnă să mori după cineva. Înseamnă să trăiești frumos alături de cineva, evident. Dar trebuie să recunoaștem că la început iubirea are talentul să ne facă așa, puțin exagerați. Ne și place, evident. Zu aici, 9 ore împreună, Emil cu tine, rămâi!

0: asta este Zoo, este 17 și 15 minute, foarte cald în continuare, cel puțin la București, bine, știu și în restul țării este la fel de cald, mai ales în partea de vest, cu coduri roșii, portocalii. În fine, ce voiam să vă spun este faptul că în ziua 4, matinalul de vară, s-a întâmplat și astăzi cu Tea, Cuza și Popescu. Dacă vreți să revedeți acest superb show al lor de dimineață, puteți intra pe radiozoo.ro în momentul acesta. Vă apare, cred că, din prima și aveți în primul post-it de acolo, efectiv, filmulețul. Fie că vă uitați pe site-ul nostru, fie că vă uitați pe YouTube sau pe conturile noastre de socializare, e aceeași treabă. Merită, încercați! Dacă nu, rămâneți cu mine, cu super hituri. Azucar vine imediat, Iamore, și dacă ai puțină răbdare, îi aduc și pe Alina Eremia și Puia, genul ăla. Zoo aici!
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, două la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Infecții urinare, URACTIV foarte

0: funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
1: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Cum arată vacanța perfectă? Copiii se joacă și râd în voie, iar tu te relaxezi fără nicio grijă. La Mera Hotels găsești tot ce-și dorește întreaga familie. Piscine, tobogane acvatice, plajă cu beach bar, locuri de joacă, meniu bogat, programe artistice și tot confortul unui sejur all-inclusiv. Intră acum pe merahotels.ro, rezervă la cele mai bune tarife și pregătește-te pentru o vacanță de neuitat.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te de 10% extra la toate televizoarele Hisense din gama 2026. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Mergem și noi în vacanță?
5: Da, e mult de mers?
4: Ei, câteva zile putem să mergem la munte sau la mare.
5: Și e mult de mers? Pe jos? Mașina? Parcă simt că o să mi se umfle și o să mă doare picioarele.
4: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
1: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Ai observat? Stai puțin, se pliază. Vezi? Unele lansări atrag atenția, dar altele chiar schimbă perspectiva. Vino în magazinele Vodafone și ia-ți noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 la precomandă de la 15 euro pe lună prin buyback cu până la 200 de euro reducere inclusă la dublarea capacității de stocare. În plus, la activarea HBO Max ai primele 3 luni incluse. Ofertă valabilă până pe 6 august în limita stocului. Vodafone.
7: La semnalul următor vei fi ciupit!
8: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
9: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 30% reducere la bere Ursus. Ofertă supusă unor termene și condiții.
10: N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
11: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

conturile noastre Facebook și YouTube, sigur ai fi văzut zborul cu elicopterul. Echipa matinalului de vară la mare acolo stau doar cu elicopterul. Foarte tare mi se pare treaba asta. Și cred că și cursa asta este oarecum o pregătire pentru matinalul de mâine. Am înțeles că se vor trezi de foarte dimineață. Asta pentru că, din câte cred eu și din câte știu, este ultima ediție acolo, nu? Se întorc la București de luni. Păi că să și stai acolo, adică haideți mă acasă, nu? Ne faceți în ciuda acolo, ne uităm la voi ca la mașini străine, vorba aia. Bine, mâine de dimineață, să știți că matinalul, din câte știu eu, începe mult mai devreme, așa că urechea pe radio, neapărat. Da? Îmi scrie Lulu, Lulu, te salut. N-am văzut ce mi-ai trimis, că mă uitam pe ceas, dar promit că îți răspund. Da, nu azi, mâine, da? Așa, pentru că nu vă mai suport, sunteți la mare de atâta timp. Bine, hai să ne întoarcem la ale noastre. Justin Timberlake, imediat, Zoo.

0: 11 august, la noi ai 20% reducere direct la casa de marcat, la gamele de bere, Ursus, Caraiman și Heineken. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG.
2: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
0: Carrefour prezintă Promo Hit. Cu Promo Hit, până pe 11 august, ai direct la casa de marcat 30% reducere la detergenții de ro, 25% reducere la pahare și farfurii și 20% reducere la apă Izvorul Alb și la televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă TranspiBlock, rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absorbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock, eficient împotriva transpirației.
4: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri de oferte.

0: bugetul și ziua.
1: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
2: La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!
3: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
4: 40%

18 împreună și bineînțeles spre jurnalul de la această oră. Până atunci însă Save Me Tonight cu Jennifer Lopez și David Guetta, Apus de Soare, Crazy in Love cu Beyoncé și Jay-Z și dacă e loc vin și DJ Snake și Bipolar Sunshine cu Paradise. Emil aici, ești pe Zoo.

0: 25% reducere la al doilea produs din gama de electrocasnice mici. În plus, ai file de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 7,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: La tine, la Selgros, ai băutură răcoritoare carbogazoasă Coca-Cola sau Fanta 2 ori 2 litri la numai 16 lei și 29 de bani per pachet. Ofertă valabilă între 7 și 20 august în limita stocului disponibil.
3: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan, șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului. Vacanță!

0: copii, bunici.
1: Revomil. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
3: La Kaufland vara aduce super reduceri de Black Friday. Din 5 august, Victronic aparat de vidat 49,99 de lei și Rowenta aspirator vertical fără fir 499 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
4: Bani pentru belele.
5: Mai avem mult.
6: Drumul spre mare merge bine până nu

0: mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
1: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 7-9 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Ciuc Radler fără alcool sau Listerin apă de gură. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
3: Ne întoarcem la hituri.

0: 18, bună seara, știrile acum. Sărmâna Simona, bun venit.
1: Bun găsit, se va începe oficial demersurile pentru intrarea în insolvență. Universitatea Craiova joacă acum în turul 3 preliminar al Europa League. Sunt 37 de grade în acest moment în București. În Alta Curte de Casație și Justiție amâna din nou pronunțarea unei decizii definitive în procesul cu guvernul privind plasa restanțelor salariale către magistrați până pe 20 august. Miza procesului este de aproximativ 5 miliarde de lei. Magistrații câștigaseră în primă fază la Curtea de Apel București, însă hotărârea a fost contestată mai apoi de guvern. Societatea de Transport București a cerut insolvența. Solicitarea a fost înregistrată azi la Tribunalul București după ce Consiliul

0: Consiliul General al Capitalei a votat luna trecută intrarea în insolvență a STB. Inițiativa i-a aparținut primarului Ciprian Ciucu, care a prezentat-o ca fiind singura variantă de salvare a companiei de transport. În prezent, STB are datorii de 300 de milioane de euro, sumă echivalentă cu bugetul pe un an al primăriei Capitalei, și riscă să intre în faliment. Odată intrat în insolvență, STB va fi protejată de penalitățile uriașe către ANAF, de orice poprire a conturilor și de blocarea serviciului de transport public. Trafic restricționat sâmbătă în zona universității, pe Bulevardul Regina Elisabeta, pe sensul spre Cogălniceanu, se va monta o macara, astfel circulația va fi restricționată, iar mai multe linii STB vor circula pe trasee scurtate până la Piața Rosetti. Vorbim de troleibuzele 66, 69 și 85. Pentru a prelua fluxul de pasageri, se înființează temporar linia de troleibuz 70 între Basarabia și Piața Rosetti și linia navetă de autobuz 685 de la Banumanta până la Rosetti. Sancțiuni aspre pentru cei care circulă cu trotinetele electrice sau cu alte vehicule motorizate prin parcurile, locurile de joacă și grădinile publice din sectorul 1. Consiliul Local a aprobat un nou regulament care introduce mai multe contravenții în domeniul circulației și al staționării vehiculelor, cu detalii Adina Ferezan.
1: Potrivit noului regulament, accesul vehiculelor motorizate va fi interzis în parcuri sau la locurile de joacă. De asemenea, Poliția Locală Sector 1 va putea aplica amenzi și pentru circulația sau staționarea vehiculelor în piețe, târguri și pe spațiile verzi, ori pentru blocarea parcărilor publice. Sancțiunile sunt cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei. În plus, polițiștii locali vor putea dispune și ridicarea autovehiculului, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de legislația în vigoare.
0: Adina Farezan, mai multe loturi de Colebil și Panscebil blocate temporar de la vânzare. Agenția Națională a Medicamentului a luat decizia ca măsură preventivă până la clarificarea conformității fabricantului de materie primă Bila Bovină. Verificările nu vizează procesul de fabricație al Biofarm și nu indică probleme de calitate sau siguranță a medicamentelor. La sport, Universitatea Craiova joacă acum în turul 3 preliminar al Europa League. Oltenii au meci în deplasare cu finlandezii de la Cup Scopio. Tot azi de la 19:30, CFR joacă acasă cu norvegenii de la Tromsø, turul 3 preliminar al Conference League. Sunt 38 de grade acum la București, mâine se răcorește puțin, maxima nu mai trece de 35 de grade. Gata știrile, Milciucu revine, stați pe Zoom.

so fine. Știi care e diferența dintre încredere și aroganță? Eu cred că încrederea intră într-o încăpere și zâmbește, iar aroganța intră și ea la fel în aceeași încăpere și așteaptă aplauze. Există ceva extrem de atrăgător la oamenii care nu încearcă să impresioneze pe nimeni și cred că ai observat și tu asta printre prietenii tăi. Nu de alta, dar sunt pur și simplu ei, fără filtre, fără efort, fără să demonstreze ceva niciodată. Și culmea, tocmai asta îi face memorabil. Zu aici, Emil cu tine încă o oră la radio, acum cu Smiley, Reveria.

0: pe 11 august, la noi ai 20% reducere direct la casa de marcat, la gamele de bere Ursus, Caraiman și Heineken. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Tati, îmi este rău, mai avem mult. Îmi vine să vomit, îmi este rău, când mai avem?
2: Dragă, mergi mai încet, nu vezi că e rău copilului?
1: Am ajuns.
3: Pentru deplasări planificate sau spontane, ia Antimetil. Antimetil este un supliment alimentar cu 50 mg extract standardizat de ghimbir pentru utilizare în răul de mișcare și stările de greață în orice călătorie. Acum și Antimetil Gum, sub formă de gume orale, ușor de utilizat și de copiii de peste 4 ani, oricând și oriunde. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acest produs nu înlocuiește un regim alimentar variat. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. Citiți cu atenție prospectul.
4: Super oferta verii la Vacanțe Carpaten Turism. Prinde ultimele locuri spre Gran Canaria cu zbor charter din București, 7 nopți de cazare și transferuri incluse de la doar 619 euro de persoană. Rezervă online pe carpaten.ro și folosește codul RADIO100 pentru 100 de euro reducere la rezervări de minimum 2000 de euro. Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
5: Subiectul zilei.
6: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
7: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Cumpără produsele TripleRo și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330 ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc pepene verde la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
10: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Cotlet de porc cu os feliat la numai 20 de lei și 99 de bani kilogramul. Ofertă valabilă între 7 și 9 august în limita stocului disponibil.
11: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
12: Nu-ți face griji, este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
13: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
14: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSom, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSom.
15: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
16: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
17: Luna, hai!
16: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii noi, dar și cu provocări noi. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. Și am adus mai multă grijă sub același nume. Partner Vet, cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
18: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Zu aici, mai în glumă, mai în serios, există două momente când spui mai, oh mai. Primul, când vezi nota de plată după ieșire cu prietenii. În ziua de astăzi știți cum e cu notele astea de plată. Iar al doilea, când auzi o piesă atât de bună și asta așa, ca la radio. Oricum, din fericire, ziua de astăzi internetul ne oferă tot. Deci, dacă ți-a plăcut, poți să-i dai un search și să o salvezi în lista pieselor tale preferate. Însă, un prieten bun îmi spune că ar mai fi un motiv pentru care ai putea spune mai umai. Și anume pentru prețul carburantului de la pompă din ziua de astăzi. Ferească Sfântul! Fly Project, Mi Corazon, Teo Rose, Andrei Ursu, Noaptea ne fură iubiri și mai apoi ne pregătim pentru Emma, Noaptea, Zoo!
1: Acum avem o surpriză pentru voi!
2: Mă duc până la vecinul.
3: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețate sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
5: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon.

0: Zolpidon-terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
3: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum, pentru o igienă corectă a urechii.

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Bere blondă Tuborg 0,75 litri la doar 5 lei și 89 de bani. Ofertă valabilă între 7 și 9 august în limita stocului disponibil.
2: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
3: Da, eu mă simt ca într-o menghină. Apar când nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
2: Avem nevoie de un aliat.
4: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Dulce? Avem! Rece? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 7 și 9 august, ai înghețată Magnum diverse sortimente, 90 ml la doar 10,99 lei bucata și Heineken bere blondă la doză, 0,33 litri la doar 3,79 lei doza. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
6: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: noaptea. Emma, Zoo aici, este 18:43. E momentul să mă dau la o parte. Și astăzi o deosebită plăcere să petrec timpul alături de voi pe Radio Zoom. Dacă v-a plăcut, vă aștept și mâine începând cu ora 16, tot aici, pe aceeași frecvență, frecvența Zoo, evident. Emil Ciucur sunt eu, vă las pe mâini bune, Adrian Lup vine imediat după ora 19 să petreacă seara asta alături de voi. Și apropo, așa între noi, m-am uitat în calendar. Eu credeam că astăzi e miercuri, dacă vă vine să credeți. Habar n-am cum am putut să treacă săptămâna asta, vezi? Mâine, vineri, weekend. Ce să mai zici? Trece timpul ca nebunul. Hai, răcoare pe cât se poate și aveți grijă de voi. O seară frumoasă. Emil Ciucur sunt. Pe mâine, pa!
1: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Caluț Sensitive. La Caluț Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Caluț Sensitive. Pentru dinți sensibili.
2: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tari oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.
3: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
4: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
5: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe Raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen!
6: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile.

0: 15 august ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la detergenții de ro, 25% reducere la pahare și farfurii și 20% reducere la apă Izvorul Alb și la televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Disconfort în timp ce bebe.

0: sufli sau mănânci.
1: Și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
2: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc. Pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
3: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 7-9 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Ciuc Radler fără alcool sau Listerin apă de gură. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
4: Ne întoarcem la hituri.

Heaven, I Run. Asta am ascultat la radio, este 19 și 5 minute. Ia să vedem noi cum stă piesa asta în Most Wanted. Ai impresia că e bine acolo, dacă nu mă înșel. Da, și nu mă înșel, e pe locul 7, adică e acolo undeva între primele 10 cele mai bune piese din clasament. Asta înseamnă că vă place, e o piesă bună, e o piesă bună. Bine, se poate și mai bine, dar voi faceți ordinea pieselor în clasament în funcție de cum votați pe radio.ro. Matinalul de vară, Zucu, Teia, Cuza și Popescu, ziua cu numărul 4, da? Jocuri, premii și distracție pe plaja Mera, cea mai tare de pe Terra. Deci plaja Mera Hotels din Cap Aurora. S-a întâmplat astăzi ediția cu numărul 4, dacă ați ratat. E simplă treaba, intrați pe radiozu.ro. Musai, da, musai. Altfel mâine dimineață o iau de la capăt. Mâine și ultima dimineață, adică 7 august, adică vineri. Momentan suntem în 6, joi, 19 și 6 minute. Adrian Lupa aici, vă salut cu mare, mare drag. Bine v-am regăsit la radio și în seara aceasta. Am toate hiturile pregătite ca de obicei pentru vreo 3 ore de acum încolo, adică până la ora 22. Stau cu voi și voi cu mine. Smiley și Uzi în lipsa mea, imediat pe radio, Bad Bunny, Nueva Yol și apoi Mowgli și Shea, Shake It to the Max, pentru că hiturile se ascultă la Zoo. Bună seara!

0: minute. Cupio din Finlanda, Universitatea Craiova, minutul 63, 0-1 pentru ai noștri în Europa League. Iar de la ora 19:30, adică în aproximativ 10-11 minute, începe în Conference League CFR Cluj-Tromso, greu cu băieții ăștia din Norvegia, dar nu imposibil. Un duel destul de echilibrat din punctul meu de vedere. E bine totuși că în Finlanda, campioana României conduce campioana Finlandei la ei acasă, pe un teren sintetic, în minutul 64 deja, cu 0-1 scor deschis în prima repriză, și ar face bine să încerce să mai dea un gol, că cine știe. Poate se poate! Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, imediat pe Zoo, Costi, Adrian Shaguna și Benzol, Solo Tu și Maluma, Corazon!
1: Kaufland vara aduce super reduceri de Black Friday. Din 5 august, Parkside Performance, pierăstrău circular pentru metale, 339 de lei și Krups espresor automat, 999 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Ai observat? Stai puțin, se pliază! Vezi? Unele lansări atrag atenția, dar altele chiar schimbă perspectiva. Vino în magazinele Vodafone și ia-ți noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 la precomandă de la 15 euro pe lună prin buyback, cu până la 200 de euro reducere inclusă la dublarea capacității de stocare. În plus, la activarea HBO Max ai primele 3 luni incluse. Ofertă valabilă până pe 6 august în limita stocului. Vodafone.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai capi palpi, grapefruit, portocale sau piersică, 1,5 litri, al doilea redus cu 90%. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Construiește mai ușor cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 10% reducere la placa de gips carton 12,5 mm Nida Hydro la doar 18,16 lei metrul pătrat. Și țigla metalică 0,4 mm Mediterran Smart Maro Mat la doar 30,59 lei metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei capia Origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
7: Bani pentru belele.
8: Mai avem mult.
9: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
10: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
12: Între 7 și 11 august, roșii sărănești 7,49 lei kilogramul, fragedo pulpe de pui 14,9 lei.

0: 49 kg și artesana kefir de 350 ml, 5,79 lei. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
2: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 7-9 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Ciuc Radler fără alcool sau Listerin apă de gură. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
3: Magic Place Aquapark te așteaptă vara perfectă! Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase! În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party! Toate activitățile sunt incluse în bilet! Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55!
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: Încasezi cupoanele Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui 1 litru 6,79 lei. Cibo exclusiv, cafea măcinată de 500 de grame 34 de lei 99 și Cozel pachet de 6 la 0,33 litri 19 lei 99. Kaufland.
1: La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai stație de călcat Brown Kerstyle 7 Pro la doar 994,24 de lei. Bucură-te acum de 15% extra la toate espresoarele automate De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
4: Dă un nou aspect casei tale cu ofertele Vrico! Până pe 12 august, ai 25% reducere la gresie interior-exterior.

0: 15 august ai direct la casa de marcat 30% reducere la detergenții de ro, 25% reducere la pahare și farfurii și 20% reducere la apă Izvorul Alb și la televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor LG LED Smart Nano UHD 4K, diagonala 164 de centimetri, la doar 3199,90 lei și soundbar LG 140W, AI Sound Pro, subwoofer wireless, negru, la doar 649,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: 20% reducere la al doilea produs din gama de electrocasnice mici. În plus, ai file de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 7,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
2: 40% și

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza, de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: Verighete și inele de logo.

0: Cate în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
1: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
2: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

Belu și The Motans, ține-mă minte, asta am ascultat la radio. 32 de grade la ora asta în București, foarte cald și astăzi, foarte, foarte cald. Sunt 29 acum la Pitești. La Sibiu avem 27 de grade, sunt 26 la Brașov, 30 la Craiova și la Timișoara, era să zic, doar la Craiova 30, 33 la Timișoara, 34 la Oradea, 33 la Satu Mare. La Baia Mare avem 30 de grade, sunt 29 la Iași și în Bacău. Constanța 27, 31 la Galați, 30 la Alba Iulia, 30 la Deva și de asemenea tot 30 de grade acum în Cluj-Napoca. Așa că nu uitați să vă hidratați. Cât o să mai țină? Mă întreb, întreb și eu pentru un prieten. Cât o să mai țină? Mă uit aici pe mai multe zile în capitală și nici o zi.

sub 30 de grade. Toate peste. Da, știți cum e. Vremea e ca vremea, așa că se poate modifica de la o zi la alta, aproximativ. Rămânem pe radio, da? Mai avem de ascultat Mo Blacks, Alif Keita, Amore, BTS, Swim și Ina Morenito pe zoo.

0: 5 și 11 august. Pepene cu coajă neagră 1,49 kg, ardei roșu 10,99 kg și ca clasic înghețată diverse sortimente 14,99 lei. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Tricou norocos, luat. Fular, luat. Telefon, luat. Ah, gata. Acum să înceapă meciul. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA, cu Moto Buds Bus de la 12 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
3: În Hiperdoctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 august ai 20% extra reducere la cremele pentru hidratarea tenului, 20% extra reducere la produsele pentru alăptare și 20% extra reducere la produsele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiperdoctor Max. Mai multe detalii în Hiperdoctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Știi gustul laptelui adevărat? Cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana. Neomogenizat, minim procesat, pasteurizat blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu-l reinventăm, doar îl respectăm. Artesana, așa e laptele.

pe 11 august, la noi ai 20% reducere direct la casa de marcat, la gamele de bere Ursus, Careman și Heineken. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
2: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara.

0: Pentru o mașină impecabilă, te așteptăm non-stop la JD365.
1: Când vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
2: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

Mito, asta am ascultat la Zoo, este 19:55, imediat apare în studio colega Simona Jurca, ascultăm știri la ora 20. Da, vă aduc și o informație din Finlanda, Cup Scupio, Universitatea Craiova, minutul 90+1, ar mai fi vreo 3 minute de jucat, e 1-1 după ce ai noștri au condus o mare parte din meci, o bună bucată din meciul ăsta a fost condusă de către Olteni. Până la urmă, niciun egal nu e rău în Finlanda, unde să ținem cont că s-a jucat pe un teren sintetic, nici de cum pe iarbă naturală. Imani, Don't Be So Shy și Florian Rusu, Holy Moly, atâtea inimi și apoi știri la Zoo.

0: dimineața, ora 22 minute, știri la ZOO cu Simona Jurca. Bine ai venit!
1: Bun găsit! Noua lege a integrității contestată la Curtea Constituțională. Universitatea Craiova a obținut doar o remisă 1-1 cu CUP Scupio în Finlanda. Sunt 34 de grade acum în București. Tragedie după că Nicola Severă din ultimele zile, doi

0: bărbați au murit răzniți în rechin în timp ce se scăldau în râul Mureș încercând să se răcorească chiar în timpul furtunii care a urmat canicule extreme. ANM a emis coduri portocalii de vijelii și grindină în centrul, nordul și sudul țării, cu rafale de vânt de peste 70-80 de km la oră și ploi torențiale. În paralel, seceta prelungită a impus restricții de apă în peste 80 de localități din țară. Vestea bună e că de mâine se mai răcorește, însă instabilitatea atmosferică va rămâne ridicată. Operațiunile de scufundare a celor patru barje încărcate cu piatră pentru a crește debitul Dunării și a menține în funcțiune reactorul 2 al centralei nucleare de la Cernavodă au fost amânate pentru a doua zi la rând din motive de siguranță. Operațiunea ar urma să aibă loc mâine, după ce și ieri intervenția a fost amânată din cauza curenților puternici din zona brațului Bala. Tot din motive de siguranță, autoritățile anunțau azi că nu vor fi implicați scafandrii și se vor baza pe experiența capitanilor celor trei împingătoare care vor scufunda navele încărcate cu rocă. Carburanții s-ar putea ieftini în perioada următoare. Premierul Ilie Bolojan afirmă că rafineria Petromidia, cel mai important producător de combustibil pentru piața românească, a reluat producția la capacitate maximă după ce fusese redusă la jumătate din cauza lipsei materiei prime cauzată de extinderea în Marea Neagră a războiului dintre Rusia și Ucraina. Având în vedere și celelalte măsuri adoptate recent de guvern, respectiv limitarea adaosului și introducerea accizei dinamice, șeful executivului susține că ar trebui să aibă loc o temperare a prețurilor la combustibili și chiar o scădere a lor. Noua lege a integrității merge la Curtea Constituțională. Senatorii ai USR și PNL au contestat actul normativ adoptat de Parlament pe motiv că este o reglare de conturi politică. Opoziția critică două amendamente introduse de PSD și AUR care impun sancțiuni retroactive pentru incompatibilitate. Acesta l-ar viza direct pe primarul Timișoarei, Dominic Fritz, dar critică și amendamentul care obligă partenerii de viață ai demnitarilor să-și declare averile. Judecătorii CCR vor judeca sesizarea pe 12 august. Noua lege a integrității e un jalon important în PNRR. Dacă nu va fi adoptată până la 31 august, România riscă să piardă 770 de milioane de euro. La sport, Universitatea Craiova a remizat 1-1 în deplasare cu Cup Scupio în prima manșă a turului 3 preliminar al Europa League. Oltenii au înscris primii și au reușit să reziste până în minutul 72, deși s-au temut de gazonul artificial din Finlanda. Calificarea în play-off se va decide joia viitoare în Bănie. La 19:30 a început confruntarea dintre CFR Cluj și norvegienii de la Tromso. Partida din prima manșă a turului 3 preliminar al Conference League se joacă pe stadionul Dr. Constantin Rădulescu din Cluj-Napoca. David Popovici încearcă o nouă performanță istorică la campionatele europene de natație de la Paris. Vrea să devină primul sportiv care obține 3 duble de aur consecutive la 100 și 200 de metri liber, după cele cucerite la Roma în 2022 și la Belgrad în 2024. În total, 11 sportivi români participă la competiția de la Paris, care începe mâine. Este pentru prima dată în istorie când delegația tricoloră va avea reprezentanți în toate probele individuale masculine. Iată acum și datele meteo.
1: Vara asta nu uita să ai grijă de flora ta intestinală cu Lacium. Prognoza meteo ți este oferită de Lacium.
0: Canicula se mai domolește mâine, codul roșu din vest-nord-vest dispare, 3 județe rămân însă sub cod portocaliu, Timiș, Arad și Cara Severin. Alte zone în vest, dar și din sudul țării, se vor afla sub cod galben. În același timp, aproape toată țara este vizată de ploi și vijelii, scapă doar sudul Munteniei și Dobrogea. Maximele termice vor fi cuprinse mâine între 26 de grade în Maramureș și 38 de grade în Banat și sudul Crișanei. În București, 35 de grade mâine, anunța ANM. Acum sunt 34, gata știrile, Adrian Luprevine, stați pe ZU.
1: Prognoză meteo oferită de Lacium, aliatul florii intestinale mereu alături de tine în vacanță.

The Second Voice, Let Me Be. Asta am ascultat la Zui, este ora 20 și 10 minute deja. Nu stăm bine, nu stăm bine în Gruia, CFR Cluj-Tromso, minutul 39, 0 la 3 deja pentru norvegieni. Și cu asta am spus tot. Dacă se întâmplă ceva deosebit de important în continuare în această partidă, vă mai țin la curent, vă mai aduc și alte informații. Adrian Lupai, salutare din nou tuturor și celor care au ajuns mai târziu pe radio. Urmează să facem prezența, da? Imediat, până atunci, ora aceasta am pregătit pentru voi Macklemore cu Ryan Lewis, Can't Hold Us, Mira cu tălpile goale și Eșcear cu Teo Rose, Doamne ferește, pe Zoo!

0: Este Irina Rimes, există! Asta am ascultat la radio. Frumoasă piesă semnată Irina Rimes, chiar frumoasă, trebuie să recunosc că îmi place. Relativ nouă această piesă și apropo de piese noi, avem de la Cabron piesă nouă care se numește Rupe. Ariana Grande a venit și ea cu ceva nou, Petal. Miley Cyrus, Reborn, Raluca și Fady, Body on Me. Inima la orizont, piesă nouă de la Mihail. Știți mie pe Mihail, nu? Cum o ucide ea. Tyla, Dead Girl, Shift și Ruby. Doamne, colaborare, ia uite mă, Rubina. După ceva timp, n-a mai stins lumina, a prins-o cu o altă piesă alături de Shift. De data asta, Rutina, așa se numește. Nu mai am nume, Alexia. Cojo și Delia, Nu e despre tine și alții și alții. Artiști de la noi, dar și de la ei, care au lansat în perioada aceasta piese noi, pe care le puteți asculta, simplu, le găsiți pe radiozu.ro, secțiunea muzică, piese noi, 20 și 23 de minute. Ce faceți? Care-i treaba? Cum sunteți? Dați și voi un semn la radio? Luăm puțin pulsul acestei seri de joi? Uite, atât e că a mai rămas până la ziua de vineri, pe care evident că așteaptă toată lumea. Toate mesajele voastre le aștept, văd că au venit deja destule fără să le cerți și acum cu atât mai mult. Aștept mesajele pe WhatsApp la 0748111550. Nu uitați să vă semnați, că așa e drăguț să știu și eu pe cine salut, cu cine stau de vorbă, cine mă salută, cine mă bagă în seamă la radio. 0748111550. Haideți pe WhatsApp și rămâneți pe Zucul Lazy Edge, Mario Fresh, Îmi place când, Hugh Gel și Soltul, Jamaican Bam Bam și Nicole Sherry, Pic de dragoste.
1: Retezat Mountain Run, singura competiție de alergare montană care te duce pe vârful Retezat. Revine în 8 august. Maraton, semi-maraton sau cross, toate cursele te duc pe vârf. Anul acesta, o nouă cursă, Easy Run, dedicată celor care fac primii pași în alergare montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-maraton râușor.ro. Spor la antrenamente.
2: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express

0: farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Surorile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
2: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 7-9 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Ciuc Radler fără alcool sau Listerin apă de gură. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
3: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
4: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregătit.ro.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei capia origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună!
2: Construiește mai ușor cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 20% reducere la betoniera MTX de 200 de litri cu coroană din fontă la doar 1039 lei și tablă cutată Smart de 0,25 mm maro lucios la doar 18,61 lei metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
0: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
3: Prinde mega ofertele de weekend. Între 6 și 9 august ai piept de pui dezosat Fragedo cu 20% reducere la doar 3,48 lei de grame și struguri albi fără sâmburi cu 30% reducere la doar 14,69 kg. Mega Image, bun pentru noi toți!
4: Atenție! La Fit for You a început 30 Days Challenge. Ai reduceri de până la 90% la tratamente care te ajută să remodelezi, să tonifici și să-ți recapeți încrederea. Dar grăbește-te, sunt doar 200 de locuri, iar înscrierile sunt deja în plină desfășurare. Intră acum pe fitforyou.ro/30days și rezervă-ți locul. Fit for You. Schimbarea începe în 30 de zile. You ready? Ne întoarcem la hituri.

Vino la mine. Nu știu dacă mai are nevoie de vreo prezentare pentru piesa asta, pentru că e deja arhicunoscută. Poate unii mai tineri să nu știe, dar mi-e greu să cred. Am revenit cu mesajele pe care voi le-ați trimis pe WhatsApp la 0748111550, pentru că, evident, le-am cerut. Salutări, oameni frumoși, sunt foarte fericită, azi începe vacanța. Tocmai termin geanta și mă pregătesc de zborul către România. Pupicei, Andreea din Dublin, Irlanda. Andreea, ce drăguț! Ne bucurăm pentru tine și te așteptăm acasă, da? Unde în România zbori? Salut, Adrian, sunt Costin din Bacău, sat românește. Salut, sunt prezent aici, ascult radio-ul pe telefon. Aici sunt 23 de grade și ploaie în averse. Oh, e bine dacă aveți ploaie și mulțumește, Costin, pentru o grămadă de piese. Salut, Adrian, sper că la București e mai bine decât la Oradea când vine vorba de temperaturi. Seară liniștită, să ai Bogdan din Oradea. Păi hai să vedem, stați așa, că ne uităm pe repede înainte. 32 de grade, nu, 30 la ora asta în București, iar la Oradea... La Oradea... Unde ești, Oradea? La Oradea e mai cald, 31 de grade. Iar la București avem 30. Da, pe acolo cumva, depinde cum se simt alea 31 de grade. Salut, sunt Valentin, încerc să vă salut mereu, dar nu răspundeți. Cum să nu răspundem, Valentin? Răspundem, te salutăm și noi, înapoi. Bună, mă grăbesc să ajung la mama, e ziua ei, se face 75 de ani. La mulți ani, mami, Ana! Hei, la mulți ani, mama Anei, să fiți sănătoasă! E cel mai important. Bună seara, Adi, te salut și eu din Belgia. Chiar dacă nu-ți scriu mereu, eu sunt conectată non-stop cu Radio Zoo. Când intru la somn, pun telefonul la încărcat și căștile pe urechi. Știi ce bine dorm? Seară frumoasă de la Mioara! Wow! Chiar așa? Înseamnă că e ce trebuie muzica. Bună seara, Adi, te salut și eu din Belgia. Asta zice așa că stau la îndat. Nu, am sărit. Gata, mi-a sărit aici, mi-a sărit mesajul. Bună seara, Adrian, și în seara asta prezent alături de tine. Seară liniștită, pupici pentru Daviduțu, Mirela din Irlanda. Bună, Mirela, sper că la tine sunt toate bune, spre foarte bune. Bună, Adrian, te salută Florentina din Grădiștea de Prahova. Vezi că am prins gust

să trimit mesaje în emisiunea ta pentru că ești un băiat fain. Să rămână foarte mult, apreciez. Chiar apreciez asta, doamna Florentina. Și aștept în continuare să dați mesaje și cu altă ocazie. Stați așa că am primit un video nouă de undeva, de pe o... de la o mansardă se filmează, da, asta înțeleg că plouă, dar nu știu care e orașul. Ană, ce oraș? Deci zbor la Cluj, dar destinația finală este Zalău, spune Andreea din Dublin. Ok, perfect, hai că nu ești departe. Imediat de la Cluj la Zalău, bună Adrian, sunt Cristina din Tileagd și alături de tine merge munca mai bine. Mă bucur tare mult, ce muncești tu acolo? Deci are o tonă de hârtii, Cristina, și pe laptop undeva în dreapta, pe desktop, sunt eu. Hei, bună! Gata, am făcut cu mâna. Pentru cei care vă uitați pe Visual Radio, pe radiozu.ro, luați exemplul Cristinei, ca să vă, să vă meargă treaba mai bine, să vă meargă treaba strună, cum ar veni, cum s-ar spune. Dacă am omis un mesaj, o să-l dau la următoarea intervențiune. Așa că aștept în continuare. Dacă sunteți cu urechea pe radio, dați-mi un semn să știu despre voi. Care-i starea de spirit și activitatea de bază într-o seară de joi 6 august 2026? Mesaje pe WhatsApp la 0748111550. Și am observat faptul că n-ați dat mesaje vocale, nici măcar un mesaj vocal. Toate au fost mesaje scrise. E nevoie de curaj. Să dați un mesaj vocal măcar, să vă aud și eu glasul. Musai, hai! Haideți pe WhatsApp și rămâneți cu mine pentru că am pregătit deja pentru voi Aline Eremia și Andrei Bănuță, Iubirea într-un om, Shakira, Barna Boy, Dai Dai și 300 cu Andra. Un sărut, cât o viață pe zoo!

0: Petro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Renovează-ți baia cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 21% reducere la cabina de duș Onega cu hidromasaj 90x90 cm la doar 999 lei și 25% reducere la set bas WC suspendat Cersanit fără margine interioară și rezervor încastrat la doar 949 lei. Iar pentru un plus de confort poți alege și serviciul de montaj de la Brico.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pulpă de porc fără os la doar 14,50 lei kilogramul.
3: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă la doar 13 lei și 90 de bani. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger. Hesburger!
4: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
5: 40% și un iPhone.
6: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
5: Ai pizza, ai iPhone.
6: Pentru mai multe detalii urmărește

0: Eminem, Lose Yourself. Asta am ascultat la radio. Salutare tuturor, 21 și 9 minute. Vin cu vești proaste din Gruia. Dezastru în Cluj. CFR Cluj-Tromso în Conference League. E 0 la 5 în minutul 80. Și se mai pot întâmpla multe în cele 10 minute plus relungiri. Asta e, atât s-a putut anul acesta din partea CFR-ului în Europa. Cât mai stăm pe radio? Mult și bine, nu? Până la ora 22 mai avem niște hituri de ascultat. Ia să vedem, o tonă de acte, contabilitate, acum am terminat o firmă și îndosariez actele. Da, e interesant, am avut și eu perioada asta treabă cu niște acte și mi se pare super complicat, adică nu e de mine. Nu e de mine, de nicio culoare, dăm să fac orice altceva, dar nu mă pune să umblu cu acte, cu foi, cu dule, cu... No, nici gând, no, nu e de mine. Așadar, te felicit. Bună seara din Belgia, de la Mare, hei, salutare din București. Ce mai avem aici? Ia stați două secunde, că vine repede un mesaj vocal de la doamna Elena.
1: Bună seara, Radio Zoo! Eu sunt Miriam din Constanța și tocmai ce am terminat antrenamentul de pe plajă, de la handbal. Mm-hmm. Vă pup, seara frumoasă!
0: Ei, și noi te pupăm! Mulțumim pentru energia bună, domnul Adi, dar ce face lupușorul cel mic? Imediat face un anișor, corect? Imediat face doi. Am depășit un an și două luni. Mulțumesc de întrebare. Face bine. Face bine. Este foarte adevărat, Adi. Eu chiar așa dorm. Mulțumesc frumos pentru că mi-ai citit mesajul. Noapte bună tuturor. Vă pup pe toți. Cu radiozul pe fundal se doarme. Bună seara din Bacău. Eu, Mia și Ben împlinim 4 ani de căsnicie. Azi 6 august. Mulțumim mult. Hei, la mulți ani împreună. Vă pup. Mulțumesc pentru că o bucățică din aniversarea voastră petreceți alături de Radio Zoo. Salutare de la Tiny House Măguri Cluc. Salutări, hei, salutări. 21 și 12 minute. Am pregătit deja Lazy Ed și Joe. Mor după tine, Irina Rime, să nu uiți că te-am iubit. Și Joe, Kira, Luca, plus Cela, Bump pe Zoo.

0: penultimul weekend de vară. Muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Surorile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava, 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru. Retezat Mountain Run, singura competiție de alergare montană care te duce pe vârful Retezat. Revine în 8 august. Maraton, semi-maraton sau cross, toate cursele te duc pe vârf. Anul acesta, o nouă cursă, Easy Run, dedicată celor care fac primii pași în alergare montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente!
1: Cum arată vacanța perfectă? Copiii se joacă și râd în voie, iar tu te relaxezi fără nicio grijă. La Mera Hotels găsești tot ce-și dorește întreaga familie. Piscine, tobogane acvatice, plajă cu beach bar, locuri de joacă, meniu bogat, programe artistice și tot confortul unui sejur all-inclusiv. Intră acum pe merahotels.ro, rezervă la cele mai bune tarife și pregătește-te pentru o vacanță de neuitat.
0: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
2: Prinde mega ofertele de weekend. Între 6 și 9 august ai prune gusturi românești cu 30% reducere la doar 6,29 kg și înghețată Ben & Jerry's diverse sortimente între 350 și 425 de grame cu 30% reducere la doar 28,99 lei prin card Connect.
3: Mega Image. Bun pentru noi toți!
4: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă la doar 13,90 lei, carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger. Hesburger!
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Ei, Faruco, pe pas! Asta am ascultat la Zoo. Mâine, ultima dimineață de la mare. Matinalul de vară, Zoo cu Tea, Cuza și Popescu. Se încheie după ziua de mâine, de acolo, din Cap Aurora, de pe plaja Mera Hotels. O să fie ediția cu numărul 5. Doamne, cât de repede trece timpul când afli, când te afli unde îți place și mai ales când faci ceea ce îți place. E musai să vă treziți, cu ei de dimineață, da? Pentru că au foarte multe joculețe, foarte multe concursuri, premii și așa mai departe pentru voi. Vouchere, ia uite aici, dacă ai ratat ce s-a întâmplat azi dimineață, e simplă treaba, intri pe radiozu.ro, fix acolo pe pagina principală și rememorezi sau vezi efectiv pentru prima dată. 21 și 33 de minute, s-a terminat meciul din Gruia, rușine, CFR e eliminată înainte de manșa retur și e eliminată la 0-5 acasă, ești cam pa, ești pa. Hai să rămânem noi pe radio cu Huge Ultranate, Moving to the Sun, Bad Bunny, Nueva Yol și apoi vine Alex Velea cu piesa lui nouă, Carvanal.

0: weekend de vară. Muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Surorile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava, 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
1: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
0: Retezat Mountain Run, singura competiție de alergare montană care te duce pe

0: primii pași în alergarea montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente!
1: Plăti doar o sală când poți avea un club. La Fit for You Le Club ai fitness, piscină, spa, clase de grup, antrenor personal, masaje, evaluări și beneficii exclusive într-un singur abonament. Mai multă energie, mai puțin stres și un loc în care chiar îți face plăcere să revii. Intră acum pe fitforyou.ro și devină un membru Le Club. Fit for You. Mai mult decât un abonament.
0: Magic Place Aqua Park te așteaptă vara perfectă. Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase. În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aqua gym, zumba, animație pentru copii și spuma party. Toate activitățile sunt incluse în bilet. Magic Place Aqua Park, în Șoseaua Virtuții 55.
1: Ne întoarcem la hituri.

Candy Shop. Asta am ascultat la radio, au trecut ani și peste piesa asta, dar uite că din când în când, evident, e foarte bună de ascultat la radio. Din când în când, mai răruț, că-i mai drăguț. În drum spre casă, Luxemburg, vă ascultăm cu mare plăcere, Silviu și Gabriela, mulțumesc tare mult, mulțumim, vă salut cu mare drag, sper că ați ajuns, dacă nu, să ajungeți cu bine acasă. Altcineva, stăm pe mare, dar micul ne rupe. Wow, ia uite-i pe ai mei, Dita mai somnul, bravo, bravo, fir întins în continuare. Bună seara din Belgia, Dilbeck, vă ascultă Nicolas, Nicoleta, Feri și Andreea, sunteți cei mai buni. Mulțumim tare mult, vă pupăm. Salutare de la Bogdan de la Tiny House, Măgur, Cluj, Cluj, deci Cluj, Cluj, vă salutăm și vă ascultăm. Vă pup, da, deci nu înțelegeam care era faza, deci era Cluj până la urmă, Cluj. Este 22:10, în 10 minute apare în studie, evident, colega Simona Jurca, știți prea bine, pentru că ascultăm ultimele știri ale zilei pe care doamna Jurca le aduce. Mulțumesc tare mult că a stat cu mine pe radio și în seara aceasta. Ne reauzim mâine, da, să intrăm împreună, oficial, în weekend, pentru că mâine, ce credeți, e vineri, e vineri. Să aveți o seară frumoasă și mai ales ușoară cei care munciți la ora asta. Vă las cu Rare și Apus de Soare, Vescan și Andrei Bănuț, Old Friend, și cu Holy Moly și Tata Vlad.

0: la 22 știri, Lazu cu Simona Jurca, bine ai venit!
1: Bun găsit! Crater uriaș în centrul capitalei, CFR Cluj, ca și eliminată din cupele europene, sunt 27 de grade acum în București. Sindicaliștii din sănătate cer guvernului garanții clare că niciun venit nu va scădea, altfel amenință din nou cu proteste. Federația Sanitas și Federația Solidaritatea Sanitară au transmis azi Ministerului Muncii și Ministerului Sănătății o propunere comună de modificare a legii salarizării. Proiectul vizează o restructurare completă, incluzând diferențierea salariilor de bază în funcție de tipul și activitatea spitalelor, creșteri pentru majoritatea angajaților și includerea personalului TESA și auxiliar. Cele două sindicate avertizează că în următoarele zile ar urma să fie luată decizia finală privind organizarea unor noi proteste de stradă sau a grevei generale. Crater uriaș pe un bulevard din capitală. Traficul pe bulevardul Eroilor a fost restricționat în această după-amiază după ce carosabilul s-a surpat, iar echipele Apanova au fost chemate să intervină de urgență. Surparea s-a produs chiar pe o gură de canal, pe sensul spre Academiei. Groapa măsoară 3 metri adâncime potrivit estimărilor PMB. Acum se circulă doar pe o bandă pentru fiecare direcție, iar șoferii sunt sfătuiți să manifeste prudență în zonă. Situația ar putea fi remediată până mâine, estimează reprezentanții Apanova. Autobuz special pentru Summerwell, festivalul de la Buftea începe mâine, iar organizatorii anunță că participanții pot ajunge cu mijloacele de transport puse la dispoziție. Autobuzul dedicat pleacă de la stația Străulești, iar prețul unei călătorii este de 30 de lei. La sport, CFR Cluj a fost umilită de norvegienii de la Tromsø. Ardelenii au fost învinși cu 5-0 acasă în Gruia, în prima manșă a turului 3 preliminar al Conference League. La acest scor, CFR e ca și eliminată din cupele europene. În schimb, pentru Universitatea Craiova, calificarea în play-off-ul Europa League se va decide săptămâna viitoare. Oltenii încă mai pot spera la calificare după remiza înregistrată azi în Finlanda, 1-1 contra celor de la CUP Scopio. Partidele retur se joacă joia viitoare pe 13 august. Canicula se mai domolește mâine, în capitală maxima nu mai trece de 35 de grade. În acest moment avem 27 de grade în București. Gata știrile, rămâneți pe Radio Zoom.

0: 22 august. No Art, unul dintre cele mai apreciate concepte de evenimente din lume, ajunge la București cu o experiență unică. Descoperă o locație neconvențională, un loc în care nu te-ai fi gândit vreodată că vei dansa. La pupitru urcă duoul olandez Another, autorii unora dintre cele mai iubite hituri din muzica electronică din ultimii ani, alături de un line-up internațional de excepție. Capacitatea este limitată. Ia-ți biletul acum!
1: Ne întoarcem la hituri.